בוקר טוב לכם, בוקר חדש, יום חדש, סליחה, שבוע חדש, חג שמח, יום ראשון בשבוע, כ"ג בתשרי, תשפ"ז, 4 באוקטובר 2026. אנחנו מתעוררים כאן אל משקימים, אנחנו רדיו 90, תוכנית הבוקר של השרון, ואנחנו יוצאים לדרך עם הכותרות הראשיות לבוקר הזה, גם עיתונים, גם אתרים, גם כותרות המהדורות, הכל מהכל. העדות של הטייס ההודי בשיחה עם ראש הממשלה, הטייס המשנה ביקש להתפלל, ואז זכה אותי מאחור. בשיחה עם נתניהו משחזר קפטן סמית מצ'הר את רגעי האימה בתא הטייס, המכות המשיכו להגיע אחת אחרי השנייה, ואז הבנתי שזה לא המטוס אלא טייס המשנה שהיה איתי בתא. נתניהו מצידו הזמין את מצ'הר ואת ראש ממשלת הודו להדליק משואה בטקס יום העצמאות. נתניהו מחלק חופשי את המשואות ביום העצמאות. כן, יהיה מעניין לראות איך העסק הזה יעבוד. נבדק, טייסים עם אזרחות ממדינות אויב, כולל איראן, נחתו בישראל בשנים האחרונות. בין היתר נבדק החשד שבין הטייסים עם אזרחות כפולה היו גם בעלי דרכון סורי או עיראקי. למה זה בעייתי? כי בסוריה ובעיראק שואבים הרבה אל-קאידה ודאעש וכל הג'בהת אל-נוסרה וכהנה וכהנה. רשות המיסים אישרה, קיבלנו מהאמירויות את רשימת צוות האוויר של טיסת פליי דובאי. לפני ההמראה, כחלק מה שנקרא מהנהלים והפרוטוקולים, עכשיו נשאלת השאלה, למה בכל זאת אותו טייס הגיע לישראל? איך הוא בסופו של דבר כן קיבל את האישור להמריא לישראל ולהצטרף אל אותה טיסה. תכף ננסה להבין גם את זה. תוצאות ניסול החיסוי לא ידועות, בצהל מתקשים לקבל אישור. צהל תקף את המחבל הבכיר שמוגדר האיש החזק ברצועה, אך טרם התקבל אישור להצלחה של התקיפה. אל עמודי, שוחרר בעסקת שליט, עמד לפני המלחמה בראש מערך ההסברה של ארגון הטרור, והתקדם בחמאס לאחר חיסולי הבכירים לאורך המלחמה. תוצאות התקיפה טרם ידועות, ובעזה מטילים בהם ספק. עיני פחם, המקור ששלומי אלדר מדבר אתמול בחדשות 12, בתחקיר הארץ כינו אותו עיני פחם, המקור שהעביר את העזרה הדרמטית של יחיא סינואר לישראל שבוע לפני 7 באוקטובר. כעת מתברר שסופיאן אבו זיידה, שיוצא מהצללים בראיון בלעדי מז'נבה, חושף את הפתקים שכתב מנהיג חמאס, מתאר את הפגישה עם ראש השב"כ ומספר מה ראה מחלון ביתו בג'באליה ברגע שבו רעידת האדמה הפכה למציאות. רק נתן לכם ספוילר קטן, הוא לא אומר את מה שהוא אמר לשלומי אלדר, לא הייתה לא התראה ולא נעליים, לא על הזלזל ולא הבלבל. נדבר על זה כמובן בהמשך. יאיר גולן שובר את הטאבו אתמול בחדשות 12 ואומר, עבאס היה שותף טוב בכנסת הקודמת, שותפות יהודית-ערבית בממשלה היא דבר חיובי. יושב ראש הדמוקרטים התראיין אתמול והצעיר כי תומך בהקמת ממשלה עם רע"מ. הוא הבטיח כי ראשי גוש השינוי החליטו רק אחרי הבחירות על מועמד לראשות הממשלה. גולן הגיב על הטענה כי גבי לסקי ומשה רדמן מודרים מהקמפיין של המפלגה. מעניין למה. ובשורה התחתונה, הראשון שקפץ לתקוף אותו היה ליברמן, שרק שבוע שעבר ישב במרתף של יאיר לפיד, ויחד כולם הצעירו שהם לא התקפו אחד את השני. עופר וינטר בראיון אומר, נתניהו פרייר ונתן שיערבבו אותו, עשה הכל כדי להיות שר הביטחון. יושב ראש מפלגת עמך ישראל תוקף את ההתנהלות של הדרג המדיני והצבאי. וינטר חשף את הצעתו לנתניהו ערב הכניסה לעזה. ההסתערות היא הדרך המטומטמת על יחסים עם אייזנקוט. הוא אומר, עשה הכל כדי שלא כשבו לא נהרג, אני חיבקתי אותו. נדבר גם על זה בפוליטיקה. רן בן שמעון יודע שהחזבנו מדינה שלמה. נאמן הנבחרת דיבר אתמול לקראת המשחק מול אירלנד הערב, שסוגר בעצם את סבב ארבעת המשחקים הראשון בליגת האומות. מהם ישראל בסופו של דבר יוצאתי מנקודה אחת. אני אמרתי בתחילת הקמפיין שאם יביאו בין 3-6 נקודות, עד 6 נקודות, אני חושב שזה יהיה הישג נהדר. כרגע נראה שהנבחרת הולכת לחזור עם נקודה אחת. באירלנד זה לא יהיה פשוט בכלל. סופית, חלילי יעדר מול אירלנד, גם מנור סולומון לא יתאמן, שחקן קריסטל פלאס לא יתלבש, סולומון ושלומו חולים ונשארו במלון.
הם לא רוצים להיות חלק מהביזיון. שלא יספרו לכם סיפורים, חולים, צועים, מזוזים, תקטטים, קודקודקים, פתקדקים. בן שמעון לא תרגל הרכב, רביב וגלאזר התאמנו כרגיל. שחקני הנבחרת מתביישים, לא רוצים לעלות מה שנקרא למגרש. וגם לקראת המפגש הטעון, עיתונאי אירי ניסה להקוץ במסיבת הטעונים את העידוד לצהל ביציע. ברזל ענה לו, אל מדינה שלא גאה בצבא שלה. לא הולך להיות נעים האירוע הזה. הראפר ג'רול יגיע להפעה בישראל, אחד מהשמות הבולטים של ההיפ-הופ הפופולרי של שנות ה-2000 המוקדמות, יגיע להופעה בישראל בסוף חודש אוקטובר באמפי מקס ראשון לציון. המחירים, שימו לב, בין 350 ל-700 שקלים. וגם עם תג מחיר גבוה, הקרב על הקמפיין של שרית חדד, לפי גורמים בתעשיית הפרסום, מספר חברות גדולות בתחום הלייפסטייל מעוניינות לגייס את שרית חדד כפרזנטורית בקמפיין מסחרי חדש, ויש שם גם הרבה מאוד כסף. נדבר על זה כמובן בפינת התרבות. לקראת סוף שבוע הפכפך במזג האוויר, התחזית המלאה בשעות הבוקר. השמיים צפויים להיות מעוננים. בהמשך היום יעשה בהיר. היום ומחר תורגש התחממות והטמפרטורות יהיו ממוצעות לעונה. את התחזית המלאה נביא כמובן לקראת השעה 7 בבוקר. עכשיו מוזיקה, חברות וחברים. עד 7 אנחנו כאן, כל הכותרות, כל הפרשנויות. לי קוראים נועם אמיר. בוקר טוב שיהיה לכולם.

6:12, בוקר טוב לכם, אתם על משקימים, אנחנו רדיו 90 ואנחנו יוצאים עם הכותרות הראשיות, הטייס, קפטן סמית מצ'הר, טייס ההודי של טיסת פליי דובאי, משחזר את רגעי האימה בתא הטייס במהלך ניסיון השתלטות על המטוס. הוא סיפר כי טייס המשנה האומני ביקש להתפלל, בקשה שלי דבריו היא לא חריגה, ואז תקף אותו מאחור בזמן שהוא מתפלל. מתוך כבוד הסתכלתי קדימה ולא אחורה, ופתאום אחרי כ-4-5 דקות הייתה מכה חזקה בחלק האחורי של הראש, כך הוא שחזר. המחשבה הראשונה שלי הייתה שנגרם לזה קטסטרופלי למטוס, זה משהו לא בסדר, הוא תיאר, אבל אז המכות המשיכו להגיע אחת אחרי השנייה, ואז הבנתי שזה לא המטוס, אלא הטייס המשנה שהיה איתי בתא הטייס. לדבריו הוא ניסה לעצור את טייס המשנה, אבל התקשה לתפקד בעקבות המכות שספג. בגלל המכה הראשונה, הראייה שלי כמעט נעלמה. הכל היה מטושטש, הוא סיפר. בשלב הזה התחושה הבאה שהייתה לי, המטוס צלל למטה. הזיכרון שלי עדיין חלקי, אבל זה מה שאני זוכר מאותו זמן. הקפטן סיפר כי ניסה לפתוח את דלת תא הטייס, אבל טייס המשנה סגר אותה. בשלב הזה אני זוכר ששכבתי על רצפת תא הטייס, הרגשתי את המטוס ואת כל השאיבה ואנשים צועקים. נשארה לי עוד מלחמה אחת אחרונה, עשיתי את זה כי אם לא הייתי עושה את זה, היינו כולנו מתים, הוא אמר. זה הרגע שנתתי את כל מה שיש לי, הלכתי ישר לדלת ופתחתי אותה. למזלי, אנשים חיכו לקפוץ פנימה. השתלטו על תא השליטה ואת השאר אתה יודע, כך הוא מתאר אתמול בשיחה עם ראש הממשלה בנימין נתניהו. נתניהו שאל את מצ'הר כיצד הצליח לפתוח את דלת הטייס בתנאים המורכבים הללו, והטייס הסביר כי מבחוץ ניתן לפתוח את הדלת רק באמצעות קוד, אך הטייס המשנה מנע מהאנשים להקליד אותו. עמיתי בחוץ ניסו להקיש את הקוד, אבל טייס המשנה לא נתן להקיש אותו, הוא מנע את זה, יש אפשרות למנוע כנראה מבפנים. לדבריו, הדרך היחידה שנותרה הייתה לפתוח את הדלת מבפנים, ובפנים הדלת נפתחה במנגנון סיבוב, מבחוץ אפשר לפתוח אותה רק בקוד. אין פין, אבל כן, הדלת נפתחת בסיבוב קצר ומהיר. העיקר היה להגיע למקום הזה, וברגע שהידיים שלי היו על הידי, צובבתי אותה, פתחתי את הדלת. נתניהו הזמין אותו, את מצ'הר ואת ראש ממשלת הודו, נרנדרה מודי, להדליק משואה בטקס יום העצמאות הבא. אתה גיבור אמיתי של העמים האמיצים של הודו וישראל, וגיבור של העולם כולו, אמר נתניהו בשיחתו עם הטייס. כן, הרבה דיברו על הישראלים הגיבורים שלקחו פה תעוזה, לא דיברו הרבה על הטייס הגיבור הזה. בישראל בודקים עם טייסים בעלי אזרחות כפולה, שאחת מהן היא מדינת אויב. נחתו כאן בשנים האחרונות בנתב"ג, כך פורסם אתמול. החשד נבדק שהטייסים, יש להם גם אזרחות איראנית, סורית ועיראקית, נחתו בישראל בשנים האחרונות, והם מחזיקים אזרחות כפולה. הטייס המפגע, המם אל המאמי, שניסה ככל הנראה לרסק את המטוס, ביקר בישראל בתקופה שקדמה לטיסת הבלהות. כמו כן, הפעם האחרונה שבה נחת בנתב"ג הייתה שבוע לפני הטיסה. עוד נודע כי גורמים ישראלים עדיין לא מורשים לתשאל את הטייס המפגע. כרגע ישראל מסתמכת על הדיווחים מסעודיה ואיחוד האמירויות, וייתכן שהדבר יתאפשר בהמשך. אגף הביטחון במשרד התחבורה קיים שיחה עם כתבים לראשונה מאז ניסיון הפיגוע. במהלך השיחה הוכחשה לחלוטין הטענה שהתקבלה רשימת צוות אוויר מבעוד מועד. באגף טענו שככל שאנשי הצוות עברו בדיקות על רקע על ידי חברות התעופה והאגף מבקש את אישורן, הטענה המרכזית היא שהאגף אינו גוף מודיעיני שבודק את רקעי אנשי הצוות האוויר הזרים, ושיש הסתמכות על חברות התעופה במדינה. בעיקר אנחנו נמצאים עכשיו בשלב התירוצים, לא למה לא הצלחנו למנוע את זה, אלא למה אין לנו מנגנון שיודע למנוע את זה בעתיד. בישראל אומרים שלא ידעו שאומן הפסיקה את טיסותיו של הטייס בשל הקצנה דתית. הטייס המפגע נחת בעבר בישראל, משרד התחבורה לא וידא כי חברות התעופה בודקות את רקע הטייסים, לא בוצע מעקב שוטף אודות הרקע של הטייסים, משרד התחבורה לא בדקו בעצמם את רקע הצוותים שטסים לישראל. אני לא מצליח להבין למה הטענה הזאת בכלל מופנית למשרד התחבורה, שכן, זה לא האנשים שאמורים לטפל בעניין הזה. מי שאמור לטפל בעניין הזה זה שירות הביטחון הכללי, והוא חסר, לא מקבל ביקורת כאן בכלל בסיפור הזה, משום...

בזקים. טוב, צהל ניסה כמו לחסל בבוקר את עלי אל-עמודי, מי ששימש המחליף של סינואר, מוגדר היום כהאיש שמנהל את רצועת עזה. לגבי תוצאות החיסול, בשלב הזה לא יודעים להגיד אם זה הצליח או לא. בצהל עד כה לא הצליחו להשיב סופית אישור אם הצליחו או נכשלו בניסיון הזה. אל-עמודי הוביל לתוכנית העונה של חמאס, ולפיה חמאס מתפרק מנשקו, והוא אחראי להעברת מנגנון שלטון חמאס האזרחי לידי ועדת הטכנוקרטים של מועצת השלום, בראשות ניקולאי מלדנו. ושלושה מקורות בחמאס בתוך רצועת עזה שצוטטו בתוך ביתון השרק אל-וסט הסעודי, הטילו ספק בכך שחוסל. אחד מהם העריך כי אל-עמודי היה במקום, אך ייתכן ששרד. מקור אחר טען כי מוקדם לקבוע באופן סופי מה אירע, אבל סביר יותר שהוא לא היה שם במקום. מאז דווח על חמישה הרוגים בתקיפה, רק אחד מהם גבר, בלאל עודה, בנו הצעיר של מוחמד עודה, מי ששימש כמחליפו של עזדין אל-חדד, מפקד הזרוע הצבאית של חמאס, וחוסל במאי האחרון. עם זאת נטען כי אי אפשר לקבוע זאת בוודאות במהירות, בשל נסיבות ביטחוניות וניתוק הקשר עם מפקדים, וגם עם פעילים בולטים רבים בחמאס שנוקטים אמצעי זהירות בשל היותם על הכוונת הישראלית. אל-עלי אל-עמודי נחשב לאיש חזק בחמאס ברצועת עזה. הוא היה בכלא 20 שנה, שוחרר בעסקת שליט, היה מבחירי לשכתו של יחיא סינואר, שימש כראש מערך ההסברה של הארגון. לאחר חיסול סינואר שימש בפועל כמנהיג חמאס ברצועה, הוא היה מופקד על המערך המדיני של ארגון הטרור ברצועה, והשפעתו התרחבה גם למערך הצבאי. כך מי שעמד לפני המלחמה בראש מערך ההסברה של הארגון תואר בהמשך בידי מקורות בחמאס כמי שמנהל בפועל את עבודתו. היה צריך רגע אחד להגיד פה משהו, השם שלו לא מוכר כל כך, לא בקרב עיתונאים, לא בקרב ה... כאילו מייחסים פה למישהו כל מיני תארים גרנדיוזיים, מנהיג חמאס, היה מחליף יד ימינו של סינואר, בואו, מי זה? אף אחד, אמא שלו לא יודעת בכלל שזה היה התפקיד שלו. קצת מסנדרים פה את העסק הזה, משום מה, לא יודע למה. סליחה, רגע נשתעל. אבל בסדר, עכשיו פתאום הפכו אותו למנהיג חמאס ברצועה, ומספר 2, וזה, וכן הלאה, וכן הלאה, ועכשיו הוא גם מספר 1, וכל זה. טוב, אם שאלתם את עצמכם לאן נעלם התחקיר של שלומי אלדר, כן? ורות יובל מעיתון הארץ, אותו תחקיר שאמור גם למכור ספר על העזרה, כן? שהגיע לנתניהו, אז המקור שלו נחשף. המקור שלו מסתבר זה סופיאן אבו זיידה, הידוע בכינויו עיני פחם, כך הוא מגדיר אותו בתחקיר. והוא מספר שאין קשר בין מה שהוא אמר לשלומי אלדר, אם בכלל דיבר איתו, לבין המציאות. לפני חודש פורסם בעיתון הארץ תחקיר שטלטל את המערכת הפוליטית והביטחונית בישראל. נטען בו כי ראש הממשלה והשבק, שניהם קיבלו התראה ישירה ממנהיג חמאס יחיא סינואר על הזלזל רעידת האדמה שמתקרבת. המקור שהעביר את העזרה הכונה בתחקיר עיני פחם, מאוחר יותר הוא הזדהה בעצמו כסופיאן אבו זיידה, שר לשעבר ברשות הפלסטינית ותושב עזה. היום, כשלוש שנים מאז 7 באוקטובר, ראיינו אותו בז'נבה בשוויץ. רעיון שבו הוא מספר מה בדיוק הייתה ההתראה ששמע מסינואר, מראה את הנייר בכתב ידו שבו רשם את העזרה וחושף נייר נוסף כזה שהוא מתכוון לקחת איתו לקבר. עליתי לכותרות לאחרונה לא מרצוני, הוא מספר, מקורב מאוד למוחמד דחלן, דמות מוכרת, הקשר המחודש עם חמאס נוצר סביב המסע ומתן החשאי לחילופי אסירים במרץ 22, כך הוא מספר. באותה תקופה, שנת 22, חמאס ניהל את זה בשני ערוצים, מול שבק ומול סינואר. הדרמה הגדולה התרחשה ב-14 בספטמבר 2023, שלושה שבועות בלבד לפני הטבח. סינואר קרא לאבו זיידה לפגישה דחופה. זו הייתה הפגישה האחרונה ביניהם. הפגישה הבאה כבר נקבעה ל-8 באוקטובר. הוא אמר, יש התקדמות אבל היא לא מספיקה. כנראה לא נצליח לגשר בין מה שאנחנו רוצים לבין מה שהישראלים מוכנים לתת, משחזר אבו זיידה. ואז הוא ביקש ממני לכתוב מילה במילה, אות באות, את המסר שהוא רוצה להעביר. אבו זיידה מוציא את המחברת, מראה לי את הדף. לפני שהוא פותח אותו, הוא קורא חלק ממנו, יש דברים שלא צריכים לראות, הוא אומר במסתוריות, פרטים שלא צריך לחשוף, אבל את המסר העיקרי הוא מראה, מילים המוקפות בעיגול,
מילה במילה מה שסינואר אמר באותו רגע, הבנתי שזה איום. כתוב כאן זלזל, הוא אמר, שאם צריכים להיות מוכנים לריקון בתי הכלא, לשחרור כל האסירים, והוא קצב את זה בזמן. לפני סוף חודש ספטמבר, הוא אמר. אנחנו הולכים לשים דברים על השולחן, זה יגרום לרעידת אדמה בכל מה שקשור למסע ומתן, ועליהם להכין את עצמם לשחרור כל האסירים מהכלא. בתמונה מאותה פגישה אחרונה, לצד סינואר ובכיר חמאס רוחי מושתה, אבו זיידה נראה מחוייך, מיד לאחר הפגישה הוא התקשר לחבריו באיחוד האמירויות, מחמד דחלן וסמיר אל משראוי, הם היחידים שהיו מודעים למה שאני עושה, הוא הדגיש, הם שאלו אותי מה אני מבין מזה, ואמרתי לו שזה מסר חשוב מאוד, אבל אני לא יודע מה מסתתר מאחוריו. הם שאלו פעמיים אם אני בטוח שסינואר ביקש להעביר את המסר, השארתי שהוא התעקש על כך. אף אחד מאיתנו לא הבין אז שמדובר במלחמה, כך הוא מספר. את המסר הוא העביר בוואטסאפ לאיש קשר שלו בשבק, זה שמתאם את המפגשים, כתבתי את זה בעברית כדי לוודא שהכל ברור. הם קלטו את המסר מיד, תוך חצי שעה התקשרו אליי מהר, רצו להבין אם הוא באמת ביקש להעביר את זה, אם הוא היה כועס, מה היו הנסיבות. אמרתי להם שזו הייתה שיחה רגילה, הם ביקשו פגישה דחופה למחרת, הייתי בעזה, אמרתי להם שאין בעיה. ב-15 בספטמבר הוא נפגש עם מפקד מרחב דרום בשבק, המכונה אוסקר. מי זה אוסקר? מוכר לי השם. הם רצו להבין למה פתאום סינואר אומר את זה ולמה הוא מתכוון. לי לא היו תשובות מעבר למה ששמעתי. כששואלים אותו היום אם הוא מרגיש שסינואר השתמש בו כדי להרדים את ישראל, הוא נשאר מסויג. גם עוד 20 שנה אני לא אוכל לתת לזה תשובה. לא מאמין שהתוכניות נרקמו רק שהתחילו השיחות שלי. זה לקח שנים. והם דיברו על זה באופן גלוי. האימונים, הסדרות בטלוויזיה, הנאומים שסינואר על מבול של לוחמים. הכל היה כתוב על הקיר. סינואר הגזים בכוח שיש לחמאס. וישראל במקביל זלזלה ביכולת ובנכונות שלו לצאת למבצע כזה. זה כל הסיפור. כששואלים אותו איך הוא עצמו לא פירש נכון את הזלזל, לאבו זיידה יש תשובה מוכנה שמפנה את הזרקור חזרה למקבלי החלטות בירושלים. אם אני לא הבנתי את הרמז זה דבר טבעי, הוא אמר בכוח, אבל נתניהו לא הבין, כל מערכת הביטחון לא הבינה, למה אני צריך להבין את זה? לשיטתו, הציפייה ממנו להבין את עומק האיום היא אבסורדית כשמולו עומדת מערכת עם מודיעין מקיף שהייתה אמורה להציב נתונים ולראות את התמונה ברורה. אז מה מסתבר? שזה קשקוש בלבוש בצבע טוש, מארץ הטושים, מארץ הבלבושים ומארץ הקשקושים, וכן, עושים פה סיבוב יפה מאוד על האירוע הזה, כי מה אכפת להם? עולה להם כסף? לא, אז עושים סיבוב, מה יכול להיות? בלילה

0: שלח לי.
1: עכשיו 6:30, אתם על משקימים, אנחנו רדיו 90 ואנחנו עם פוליטיקה עכשיו. יושב ראש מפלגת הדמוקרטים, יאיר גולן, התייחס אתמול בראיון בתוכנית פגשת העיתונות, למפגש ראשי גוש השינוי, לאפשרות שתוקם ממשלה עם רע"מ, ולשאלת ההכרה במדינה הפלסטינית. יאיר גולן הצהיר כי הוא תומך בהקמת ממשלה עם רע"מ, ואמר כי מנסור עבאס הוא שותף טוב. דבריו של גולן בפגישת העיתונות כמובן עוררו סערה וגררו תגובות גם מצד הקואליציה וגם מצד גוש השינוי, למרות שרק בשבוע שעבר הם ישבו במרתף של יאיר לפיד והתחייבו לא לתקוף זה את זה עד הבחירות. אני שב ואומר, כתב ליברמן ברשת הטוויטר, לא תקום שום קואליציה עם מפלגות הערביות. יאיר גולן נמצא כנראה בלחץ מצד חבריו למפלגה וחלק מבוחריו בעקבות ההצבעה בעד פסילת יושב ראש בל"ד סמי אבו שחאדה. הוא איבד תמיכה ברחוב הערבי, ועכשיו בניסיון נואש להחזיר אליו מצביעים, הוא מפיץ דברים שאינם נכונים. באמת? למי להאמין? ליאיר גולן שאומר את האמת בפנים גלויות, או לליברמן שמסתתר מאחורי ציוץ? גם בצלאל, אגב, שימו לב, אף אחד לא תקף את יאיר גולן על הדברים הללו חוץ ממנו, לא בנט, לא לפיד, וגם לא אייזנקוט. דממה מוחלטת, מוחלטת. בצלאל סמוטריץ' תקף, יאיר גולן אומר שוב בקולו את מה ששותפיו אייזנקוט וליברמן מנסים להסתיר בכל דרך. יחד שלושתם יקימו ממשלה מסוכנת. רגע, אני אשתעל. משהו בריאות לא טוב הבוקר, לא נורא יעבור. ממשלת סזון בשותפות עם המפלגות הערביות, ממשלה שתמשיך את העריצות של מערכת המשפט, תפנה את היישובים והחוות שהקמנו ותפגע בזהות היהודית של מדינת ישראל. אסור לתת לזה לקרות. רק ציונות דתית גדולה וחזקה תמנע מזה לקרות. טוב, בסדר, מה אני אגיד לכם? אז הוא אומר את האמת. מה הוא אומר? הוא אומר, רע"מ יהיו חלק מהממשלה. בקיצור, זה מה שהוא רוצה, זה מה שהם רוצים. אין להם ממשלה בלי זה. צריך להגיד רגע אחד בכנות. אין להם ממשלה בלי המפלגות הערביות. אפילו על פי הסקרים שהם מחזיקים ביד, וגם תקשורת השמאל, עזבו ערוץ 14. בינתיים, אתמול תת-אלוף במילואים, יושב ראש מפלגת עמך ישראל, אופר וינטר, התראיין ואמר כמה דברים מעניינים. בין היתר הוא דיבר על משהו שהוא ככה שם אצלו בצורה מאוד ברורה, החיבור שלו עם אייזנקוט, החיבור שלו עם נתניהו. הוא אמר, נתניהו פרייר, נתן שיערבבו אותו, עשה הכל כדי להיות שר הביטחון. הוא כבר לא מציב את זה כתנאי. למה הוא קורא לנתניהו פרייר? כי הוא בא ואומר שנתניהו דרש ממערכת הביטחון דברים, ומערכת הביטחון קיפלה אותו. הוא יצא פרייר, בנתן שיערבבו אותו. על הצעתו לנתניהו ערב הכניסה לעזה, הוא אמר, הסתערות היא הדרך המטומטמת. על היחסים עם אייזנקוט הוא אמר, אני אעשה הכל כדי שלא אמשיך, עשה הכל, אייזנקוט עשה הכל כדי שאני לא אמשיך, אבל כשבנו נהרג, חיבקתי אותו. טוב, אם זה מעניין אתכם וזה בעניין שלכם, אז כנסו, תקראו, לא ממש התרשמתי מהדברים.

שוב עכשיו, 6:39, אתם על משכימים, אנחנו רדיו 90, עכשיו אנחנו עם ספורט, לאחר שהשיגה נקודה אחת ראשונה בליגת האומות, ב-0-0 מול קוסובו, נבחרת ישראל כבר עם הפנים למשחק הבא, מאמן הנבחרת רן בן שמעון דיבר לקראת המפגש מול אירלנד, שהתקיים הערב ברבע לעשר, בגדול. רוב הקבוצה המשמעותית לא משחקת בכלל. ענן חלילי בחוץ, מנור סולומון חולה, רז שלמה חולה. אנחנו מטפלים בהם, כרגע רוצים לראות מי מתאושש ומי טיפה יותר קשה לו. בכל מקרה, מחר יעלה רכב חזק מאוד ויעלו אלו שיהיו במצב הבריאותי הטוב ביותר. תשובה של מתחמק. גם מחר מדינה שלמה תצפה שנחזיר את הכבוד במגרש, תצפה שנחזיר. בפעם האחרונה שאלתי אותך על זה, אמרת שדי נחנקתם. כן, אני יודע שהחזבנו מדינה שלמה במשחק הקודם, אני לא מנותק ממה שקורה, אני חושב שהיה משחק שונה, הגישה שלנו תהיה שונה לחלוטין. לפעמים קורים דברים בספורט שמתפתחים למקומות שלא רצינו שיהיו שם. אני מאוד מקווה שמי שיראה אותנו יהיה גאה בנו. בוא נגיד את זה בצורה הכי אדונה, הכי פשוטה, בסדר? בואו, במקום לשמוע את הכי רטוטים שלו במסיבת העיתונאים. תראו, אגיד כך, כשהתחיל הקמפיין עם הארבעה משחקים באופק, אמרתי, אם יביאו שש נקודות גג, בין 3-6 נקודות, 3, 4, 5, 6, זה יהיה הישג נהדר. כלומר, מארבעה משחקים תעשה ניצחון אחד, ולפחות עוד משחק אחד תעשה טקו. תעשה עוד שני טקו זה טוב, או עוד ניצחון גם, כל דבר מעבר לניצחון אחד, יהיה טוב, בסדר? זה מה שאני לפחות ככה פרשנתי מההבנה שלי בעולם הכדורגל. בינתיים הוא עם נקודה אחת, כמובן שאם הוא ינצח את אירלנד זה יהיה הישג נהדר, כן? את אירלנד בבית, אחרי שפרקה אותנו במשחק חוץ שלה, כן? למרות שזה לא ממש בית שלנו, פרקה אותנו 3-0 ב-25 דקות, אם הוא יביא ניצחון היום על אירלנד, אז ימחקו לו את כל הביקורת. כי זה תוצאה טובה מאוד, מצוינת. 4 נקודות בליגת האומות, שנשארו 2 משחקים, מכובד, זה סבבה. העניין הוא שזה כמעט בלתי אפשרי. וזה קמפיין כישלון. מהקמפיין הזה יישארו אחר כך 2 משחקים, את אוסטריה ואת קוסובו. ואם הוא לא ינצח הערב, אז אין טעם כאילו לשלוח בכלל לנבחרת למשחקים הללו. כמובן שיש טעם, שולחים כי זה חייב, חלק מהליגה. צריך לשחק עד הסוף, אבל אין טעם לשלוח אותו כמאמן לשני המשחקים הללו. הנה, תיקנתי את עצמי. בסדר? אין טעם לשלוח אותו כמאמן לשני המשחקים הללו. אין טעם. ולכן כל ההתעסקות כרגע, כן יהיה, לא יהיה, כן ינצח, לא ינצח, אין מה, בוא, הקמפיין כבר נכשל. וזה בגדול, סופית, כאמור, 2 שחקנים לא התלבשו, הם לא רוצים לשחק השחקנים, בקיצור, לא רוצים להיות חלק מהשפלה, לא רוצים להיות חלק מהבושה. זה מה שקורה שאתה מאבד חדר הלבשה, השחקנים לא רוצים להיות חלק מהדבר הזה. לאחר שהשיגה נקודה ראשונה, במהלך מסיבת העיתונאים הרשמית שנערכה אתמול לקראת המשחק, לרשמה כמובן תקרית חריגה ואימות ישיר בין עיתונאי אירי לשלומי ברזל, ראש מערך ההסברה של ההתאחדות לכדורגל שנכח במקום. העיתונאי אירי פנה לברזל, ציין כי במסיבת העיתונאים קודמת הוא טען שישראל לא מערבבת ספורט ופוליטיקה, ושאל בהתרסה כיצד הוא מסביר את קריאות העידוד של האוהדים הישראלים בדברצן, טובת צבא הגנה לישראל. אז ברזל לא התבלבל, הדף את הניסיון לקשור את התמיכה של האוהדים בחיילים לאקט פוליטי, וישיב לו בשאלה, אתה יכול לתת לי דוגמה אחת למדינה שבה אזרחים לא מתגאים בצבא שמגן עליהם? ראש מערך ההסברה של ההתאחדות הבהיר לעיתונאי האירי בצורה חד משמעית, אנחנו בפירוש מתגאים בצבא שלנו, אין בזה שום דבר פוליטי. טוב, אז ענה לו. היה גם ניסיון שם כשעיתונאי ישראלי ניסה לשאול שאלה, לקחו לו את המיקרופון, גם זה היה.

והזמר ג'רול, שהיה מהראפרים המצליחים של תחילת שנות האלפיים בארצות הברית, צפוי להגיע להופעה חד פעמית בישראל, שתתקיים בסוף חודש אוקטובר הקרוב באמפי מקס ראשון לציון. למה זו בשורה טובה? זו בשורה טובה כי אומנים מחול מתחילים לחזור להופיע בישראל. זה נהדר. כוכב האמריקני לא חף משערויות בשנים האחרונות התבלט בזכות מעורבותו באירוע ששווק כפסטיבל יוקרתי באיי בהאמה והסתבר כישלון מחריד, עם אומנים שהוכרזו כמשתתפים ומעולם בכלל לא הגיעו, מחסור באוכל ומים בתנאים לוגיסטיים מזעזעים. ג'רול היה שותפו של איש העסקים בילי מקפלנדר מחברת פריים מדיה. השניים נטבעו על ידי באי הפסטיבל. 2019 בית המשפט פדרלי דחה את התביעות נגד הראפר וקבע בין היתר שהטענות לא הראו במידה הנדרשת שהוא ידע שההבטחות בפרסומת הן הבטחות שקריות. אבל הוא אומן, טוב. כלומר, לא הבנתי את ההקשר שעשו פה בכתבה, אבל בסדר, חיפשו מה לנפח, עוד הוסיף עוד כמה מילים לכתבה, במקום לכתוב איזה לעתים היו לו, ועל שיתוף הפעולה שלו עם ג'ניפר לופז, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה, בסדר. טוב, אחרי צמד ההופעות בפארק הירקון, משרדי פרסום מנהלים כעת מלחמה, ממש קרב, על גיוסה של הזמרת שרית חדד, לתפקיד פרזנטורית בקמפיין מסחרי חדש. לפי גורמים בתעשיית הפרסום, מספר המשרדים המטפלים בחברות גדולות בתחום הלייפסטייל מעוניינים להחתים את הזמרת שרית חדד על חוזה לקמפיין, שתג המחיר של חדד נע בין 700 אלף למיליון שקל. המחיר הסופי כנהוג ייקבע לפי זהות החברה וכן לפי מידת המעורבות של חדד עצמה ביחסי הציבור לקמפיין. הימנעותה של חדד מראיונות לתקשורת ואפשרות שאלו יתקיימו לרגל הצילומים מעלות את המניות שלה בשוק. לפי אותם גורמים, הזמרת טרם נענתה למי מההצעות, והשאלה הגדולה שנשאלת, כמה כסף היא תהיה מוכנה לקבל כדי להתחיל לענות לכל מיני שאלות מטומטמות שקשורות בעיקר לחיים האישיים שלה. כל דבר שווה כסף בסופו של דבר. הנה, תראו למשל את סיה. מוכרת 50% מהקטלוג המוסיקה שלה לחברת השקעות תמורת סכום אדיר של 180 מיליון דולר. וואו. מתוך הסכום 165 מיליון דולר ישולמו לזמרת ישירות, אבל בגלל הגירושים מדן ברנד לא כל הכסף יגיע אליה מיד, ועל חלקו היא תיאלץ לוותר לטובת בעלה לשעבר. מסתבר שחלק מהשירים נכתבו על ידי סיה לפני הניסויים, ולכן אין לו תביעה עליהם. הוא עצמו הסכים לוותר על כל תביעה ל-165 מיליון הדולר האלה, בתמורה לתשלום של מיליון דולר, ממנה, כך היא צפויה להישאר, עם 164 מיליון דולר. תני לי מיליון דולר, אני אעזוב אותך בשקט. מהמם. 15 מיליונים הנותרים שקשורים לשירים שנכתבו בזמן שהם היו נשואים, יועברו לקרן נאמנות. אם השניים לא יגיעו להסכמה על חלוקת הכסף, הם יצטרכו ללכת אליו לבית משפט. החיים שלהם קשים, אני חייב להודות. חיים קשים, קשים, קשים מאוד. אחרי השחייה בפסטיבל ונציה, הסרט נאזה החל את הקרנותיו בבתי קולנוע מסביב לעולם, ובישראל הזעם רק הולך וגובר. מהלך הקרנת הסרט בהולנד החליטה אמא שקולה סבין טסה לעצור את ההקרנה ולספר את סיפורה הכואב כדי לספק לקהל תמונה מלאה יותר. קוראים לי סבין טסה, אני אם לארבעה בנים, היא אמרה לנוכחים בעולם על רקע צעקות וקריאות בוז. שרדתי את טבח 7 באוקטובר, באתי לכאן כדי לספר את הסיפור שלי. למרות הצעקות, האם השקולה לא הפסיקה. קוראים לי סבין טסה ובאתי מישראל לספר לכם את האמת. על רקע דבריה לצד הבוז נשמע בקהל כל צחוק גדול ולועג. כן, כן, אלה האנשים שבאו לראות את הסרט. תודה רבה לשני המתונפים שיצרו אותו. והעולם יחבק אותם באהבה גדולה, יעניק להם פרסים, הם מחיאות כפיים וכבוד גדול. כבוד גדול, כן. עם הקלון הזה הם יחיו לאורך כל החיים שלהם. אני מקווה שהם יתביישו בו. הילדים שלהם יתביישו.

שבע דקות לפני השעה שבע בבוקר, בוקר טוב לכם, אתם על משקימים, אנחנו רדיו 90 ואנחנו עם עוד כותרות לבוקר הזה, כשהתחזית הולכת ומרחפת מעל ראשנו, אז ניגע גם בה כמובן עוד רגע קט, אבל בעולם התרבות לפחות מסתכלים על זה כרגע בעיניים מאוד מאוד מאוד מאוד מרתקות על איזה אומנים בעד ואיזה אומנים נגד ישראל. הופעה של ארי סטיילס במדיסון סקוור גארדן בניו יורק הייתה אירוע מיוחד עבור גל טגורי, בת 21, שסטיילס הזמר האהוב עליה, אבל היא הפכה ברגע אחד למיוחדת עוד יותר, שהוא שם לב לצעירה הישראלית בקהל, קרא את השלט שהחזיקה וברך אותה לרגל התקבלותה ללימודי רפואה. בסרטון שהעלתה בטיקטוק נראה תיעוד מההופעה, סטייל שם לב בין השירים, לשלט שהחזיקה ישראלית הצעירה בו נכתב באנגלית, גיליתי היום שהתקבלתי ללימודי רפואה, כנראה שזו הופעה האחרונה שלי בשבע השנים האחרונות. סטיילס שאל לשמה של גל, הוא ביקש מהקהל להריע עבורה והקריא תוכן השלט, אחרי שקרה שזו כנראה ההופעה האחרונה שלה לשנים הקרובות, רגיש צורך להוסיף נו. לאחר מכן הזמר וחבר One Direction לשעבר שאל אותה אם היא התקבלה ללימודי רפואה בניו יורק, שם התקיימה ההופעה, כשענתה שלא אמר נעצור כאן. כן, כי הוא ידע, גל, הוא לא מטומטם. ברך אותה והמשיך הלאה, חלק מהמגיבים חושבים שהוא הבין בשלב הזה שהיא ישראלית, ועדיף שלא להעלות את מוצאה הישראלי לידיעת הקהל. כן. טוב, מזל טוב לרגל קבלתך לבית ספר לרפואה, שיהיה לך בהצלחה. בחר נקרא לכם את הכתבה שבו תוקפים אותו ברשת שהוא ברך את הישראלים. טוב, תחזית מזג האוויר. עונת המעבר החלה, ואיתה הגיעה גם מזג האוויר הפכפך בשעות הבוקר היום. מזג האוויר יהיה מעונן חלקית. במשך היום העננים יתפזרו ויעשה בהיר. במהלך היומיים הקרובים צפויה התחממות קלה, טמפרטורות יהיו מוצאות לעונה. בשעות הצהריים יהיה עומס חום מתון בינוני, ובשעות הערב יהיה נוח. ביום שלישי, שימו לב, תהיה ירידה בטמפרטורות וצפוי להיות מעונן וקריר יחסית. גשם מקומי צפוי לרדת בדרום הארץ וגם במזרחה. בסוף השבוע שוב יעשה חם מהרגיל לעונה ומזג האוויר יהיה יבש. אז קחו את העניין הזה בחשבון. ממש, אבל ממש נהיה לפני שניפרד, נעדכן אתכם בהודעה שיוצאת ממש עכשיו מדובר צה"ל על לוחם צה"ל שנפצע באורח קשה. קצין ולוחם נפצע באורח בינוני, שני פצועים בסוף השבוע הזה, כשלוחם צה"ל נפצע באורח קשה וקצין לוחם באורח בינוני כתוצאה מתאונה מבצעית במהלך פעילות בדרום לבנון. השניים, לפי הודעת דובר צה"ל, פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים ומשפחותיהם הותקנו באירוע הזה כמובן מתוחקר. מה קרה שם בדיוק? כנראה השתמשו ברימון או לא תקין או שזרקו אותו למקום הלא נכון, והרימון הזה גרם לפציעתם של השניים. כאמור, אחד קשה, אחד בינוני. זהו, זה הבוקר שלנו, חברות וחברים. תודה רבה לכם שבאתם, הצטרפתם, מקווה מאוד. הצלחתי גם לעשות לכם קצת סדר בעניינים. מספר לכם שבשתיים בצהריים אני חוזר לכאן, 90 פלוס מינוס, תוכנית הצהריים שלנו, עם המוסיקה הנהדרת והלעיתים הגדולים, ואתם כמובן מוזמנים לבוא ולהצטרף. לי קוראים נועם. להתחיל לכם את כל הטוב שבעולם, בוקר טוב ויום נהדר.

0: ברמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.
1: בוקר טוב, השעה 7 באולפן ישראל היום. אופיר משה עם החדשות. לוחם צהל נפצע באורח קשה וקצין לוחם נפצע באורח בינוני כתוצאה מתאונה מבצעית במהלך פעילות בדרום לבנון. כך נמסר מדובר צהל. מתחקיר ראשוני עולה כי מדובר בפיצוץ רימון צהלי. האירוע מתוחקר. שלוש שנים לאחר 7 באוקטובר, נתונים חדשים שמפרסמים משרד הביטחון והביטוח הלאומי ממחישים את היקף המחיר הכבד בצד הצבאי והאזרחי. מאז תחילת המלחמה נוספו 1,318 חללי מערכות ישראל למניין הנופלים, 1,153 מהם חללי צה"ל, בהם 43 חברי כיתות כוננות. בנוסף, נפלו 116 אנשי משטרת ישראל, 9 אנשי שבק, 5 מאנשי כבאות והצלה ו-11 מאנשי שירות בתי הסוהר. מאז 7 באוקטובר נרצחו 1,029 אזרחים בפעולות טרור, 778 מהם נרצחו בטבח השבת השחורה. בצהל ושבק מאשרים כי ניסו לחסל הלילה בעזה את המחבל עלי אל-עמודי מבחירי הנהגת חמאס ומי שמוצג כיורשו של יחיא סינואר. לפי הודעת צהל, התקיפה בוצעה מהאוויר ותוצאות התקיפה בבדיקה. בכיר בצהל יוצא בחריפות נגד ההנהגה החרדית על רקע האולטימטום של ש"ס ויהדות התורה שלא להצטרף לשום קואליציה ללא חוק פטור מגיוס. המפלגות החרדיות צריכות להחליט אם הן רוצות לפתור את משבר הגיוס או להשתמש בו ככלי פוליטי, כך אמר להיום. במקום להתמודד עם המחסור בחיילים ועם העומס על המשרתים, הופכים את צורכי הביטחון לקלף מיקוח, כך בכיר בצהל, ידיעה שהעביר כתבנו יעקב הרשקוביץ. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
3: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית, תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים, ברמת גן.
3: כוכבית 6188.
1: היום בעיר אדמונן חלקית חלה עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, והן רגילות לעונה ברוב האזורים.
2: לקוחות

מה זה? מה זה? מה קורה פה? מה זה? מה הדיבור? מה הדיבור פה? שזה יום ראשון? אוקיי!

0: הבוקר, עם דרור רפאל וארז קליימן.
1: לא לגמרי מדויק, דרור עדיין בחול, יחזור לכאן ביום שלישי, בעוד יומיים הוא יהיה כאן באולפן הזה, והבוקר אני גם הבוקר הזה עם הדר סתיו.
2: שלום, בוקר טוב, ייתכן.
1: מה קורה?
2: היית או חלמתי חלום.
1: תראי מה זה, אני בא בבוקר, מצפה לראות מישהו שנראה איקס, ואני מקבל מישהו שנראית איקס בריבוע.
2: אני לא יודעת אם האיקס בריבוע זה טוב, או ש...
1: חיכי את זה כמחמאה, ואני יודע שהוא לא מאזין, כי השעות שם הפוכות וכזה, אז זה מעניין, מה קורה?
2: בסדר, חגים נגמרו.
1: נגמר, אה?
2: נגמר.
1: כל חגי תשרי.
2: כל תשרי, כן.
1: שירידה בהתלהבות בחגי תשרי, ראיתי גם סקר, שאנשים פחות ופחות מתלהבים מהחגים ככל שהם מתקדמים בלוח השנה, זאת אומרת ראש השנה
2: מתלהבים
1: מספר אחד בחגי תשרי,
2: ואז
1: אחר כך יש לך את כיפור, גם אנשים אוהבים וכזה, אבל יש ירידה מראש השנה, אחרי זה סוכות כבר פחות, ואז שמחת תורה זה כבר כאילו ממש חג בוטיק כזה, כבר הרבה יותר קטן ביחס
2: לראש
1: השנה, שזה כבר אירוע אחר לגמרי.
2: הבנו, מצינו, אחרי חודש כבר כמה אפשר,
1: גם קצת עייפנו והכל, וזה כל חג, הוא גם ערב חג.
2: נפל על סופי שבוע בכלל, מה, מי צריך את זה?
1: כן, חלק סופשים, חלק אמצשים, כן, נכון.
2: שהשנה הזאת תחשוב טוב לקראת שנה הבאה.
1: איך את הולכת להסתנכרן בלוח השנה? אגב, לוח השנה, בוא נספר שהיום בלועזית ב-4 באוקטובר 2026, ובעברי, מה נותן לי פה בעברי? כן, הוא נותן לי
2: מה
1: את...
2: מה יצא לך שם?
1: במקרה יצא כף ג' בתשרי, תשפז. בסדר? את בסדר עם העברי?
2: בסדר.
1: בסדר עם הלועזי?
2: יודע, זה טוב. מה יש, מה נעשה?
1: זה מה יש, ועם זה אנחנו עובדים. אגב, בעברי, 4 באוקטובר היום, מדובר ביום החיות הבינלאומי.
2: ככה?
1: היום.
2: יום החיות.
1: בכל העולם מציינים היום, 4 באוקטובר, את יום בעלי החיים.
2: כולם באותו יום דחסו, או שיש יום הפינגווין, יום הג'ירפה,
1: לא, כולם קיבלו את אותו יום, דחסו אותם זוגות.
2: אוקיי.
1: אז כן, אז אנחנו בדיוק בעניין הזה, נשאל היום, וזה כיף, בוואטסאפ ובטלגרם, איזה בעל חיים, כל חיה שקיימת בעולם, אפשר גם חיות שנכחדו אגב, הייתם רוצים לגדל, שתהיה לכם בבית, ולמה? תנו את היתרון, תנו את הסיבה, למה אתם רוצים חיה כזו או אחרת, זה יכול להיות קטן קטן קטן ברמת הנמלה, וזה יכול להיות גדול גדול ברמת הדינוזאור.
2: דינוזאור?
1: כזה.
2: וואו.
1: נגיד ג'ירפה, אלינו את זה כבר בטלגרם, את יודעת, יכולה לנקות לך את האבק במקומות הגבוהים, מעל הארון, מקומות שאתה לא מגיע בתקרה, בחיבור של התקרה עם אחד הקירות.
2: כן, יכול רגע להחליף לי את המצעים של החורף עם הקיץ, כזה,
1: כזה, תורידי מלמעלה,
2: תורידי לי את השמיכת פוך.
1: גם להחליף את הציפה של הפוך.
2: יכולה ג'ירפה?
1: היא נכנסת עם הראש,
2: אני בקושי מצליחה.
1: אז היא מנערת עם הראש. אז כזה.
2: אוקיי.
1: בדיוק, זה העניין. איזה בעל חיים, איזו חיה הייתם רוצים שתהיה לכם בבית, לגדל, מעבר כמובן לכלב וחתול, נכון? אלא אם כן יש לכם יתרונות אחרים, שאנחנו לא מכירים בכלב וחתול, אז אפשר לכתוב הכל. זה, אתם כותבים לנו בטלגרם, אנחנו בקבוצה שלנו בהבוקר ברדיו 90, ככה אני קורא את קבוצת הטלגרם שלנו, הבוקר ברדיו 90, אפשר גם להצטרף לקבוצה, ושם אתם יכולים לכתוב לנו, וגם בוואטסאפ של התחנה, אנחנו ב-054 90-90-539. בסדר, זה לגבי מה שאנחנו שואלים היום, הנה כבר הודעות, כבר מתחילים פה, זה עוד מעט נקריא גם בוואטסאפ וגם בטלגרם, אפשר גם בהודעה קולית אגב לוואטסאפ, זה תמיד נחמד, הוואטסאפ הוא 054-90-90-539, הטלגרם הבוקר ברדיו 90, איזו בעל, איזו חיה, איזה בעל חיים אתם רוצים שתהיה לכם בבית, שיהיה לכם בבית כל חיה שהיא, ולמה, מה היתרונות, חפשו, תחשבו, צאו מהקופסה, וכתבו לנו. זה לגבי זה, הקווים, יש, פתוחים, הנה, הקווים כבר פתוחים לחידון האקטואליות, תקשיבי,
2: ככה,
1: פה
2: כבר,
1: עובדים.
2: ככה, כבר, בוא נע, איזה רדיו 90 מתקתק
1: פה,
2: הבוקר.
1: לא, פה עובדים, אנחנו בחידון היומי שלנו, עם שאלות מכאן ומשם, ושאלות באמת, ידע כללי קצת ברמה הכי בסיסית וכיפית, וקצת אקטואליה וכזה, ואנחנו ב-1212, 90-90-90, תרימו טלפון, רייצ'ל, היא מאחורי הזכוכית, חזרה הייתה בחול, עוד מעט נחקור אותך בדיוק איך היה בחול וכזה, עוד מעט נבין ממנה בדיוק מה הייתה, וכולם בחול, מי נשאר בארץ?
2: אתה.
1: תודה. אז כזה, אז תרימו טלפון וכנסו לרשימה, יש גם פרסים לחלק לכם, ובכלל רוצים לדבר איתכם, רוצים לשאול איך עבר, איך היה ומה התוכניות קדימה, ובכלל 1212 90 90 90. בהמשך מיכה סלאמה בפינת הטלוויזיה, בפינתו שיטת הסלאמה, ורחל תהיה כאן גם עם שלמי השורה הזאת, תנסה להפיל ולהכשיל אותנו, ונספר שהתוכנית הזאת עולה בספוטיפיי, ונתחיל עוד מעט עם כותרות הבוקר הזה, שלוש כותרות היום, אבל לפני זה בואו ניתן קצת את זה. יאללה חברים, אנחנו כאן עד 9:30 יום ראשון, בוקר טוב, נא להתעורר. יאללה, אנרגיה, אנרגיה, אנרגיה, לקום, לקום, לקום. עבודה, עבודה, רבותה. יאללה, ותרימו טלפון לחידון, רוצים לדבר איתכם, 1-2-1-2-90-90-90.

0: בוואטסאפ ובטלגרם, בעלי חיים שהייתם רוצים לגדל ולמה. כל בעל חיים, זבוב, ג'וק חלילי, סוס, זברה, דינוזאור, מה שבא לכם. בעלי חיים שנכחדו, שקיימים, 1-2, זה ב-054-90-95-39, ולחידון 1-2-1-2-90-90-90. בטלגרם אנחנו בהבוקר ברדיו 90. סהריק, הוא כותב קרנף, נחשי למה, תביני למה, קרנף, קרנף.
1: קרנף?
0: קרנף.
1: לתת למש...
0: לא אלימות, פחות אלימות.
1: לא אלימות.
0: לתלות עליו...
1: כביסה.
0: בבגדים.
1: אבל אז זה בגד אחד, אתה יכול, מה זה?
0: אתה יכול אחד, אתה יכול כמה.
1: זה וו כזה, שתופס לך המון מקום.
0: אתה יכול לשים כמה דברים על זה.
1: על השפיץ שלו?
0: כן, מלביש את העלולה של הבגד, על מלביש עוד אחד שיהיו תלויים ככה.
1: במקום כיסא כזה של הבגדים, כאילו קרנף.
0: פתאום, במקום כיסא עברור, כזה.
1: יש לך הרבה דברים על הכיסא?
0: מלא. תלוי, לא, סליחה, תלוי מי בבית. זאת אומרת, אם אני לבד, ואני רוב הזמן,
1: ואתה
0: אז, כן,
1: לבד,
0: אבל
1: כן.
0: אבל אם פתאום בא מישהו מישהי, אז,
1: אז
0: מוצאים, מסדר,
1: כיסא,
0: ומעביר
1: אתה...
0: לחדר שנייה, למיטה.
1: אתה מפנק אתה, יפה.
0: כן, פורס על המיטה, יפה.
1: ואני אפנה לך איזה כיסא, ככה.
0: כן, יש את הבגד שעובר מהמיטה, חזרה ל...
1: כן,
0: זה כיסא,
1: שזה נודד כיסא כזה.
0: כיסא נדנדה כזה, כזה כן. יש בסלון, אז זה כזה כן. עליו, ו... נחמד.
1: שיהיה כיף לבגדים ככה.
0: תמיד כיף, שיהיה להם נחמד ויהיה להם נעים.
1: זק כותב לנו קנגרו שיעמוד ליד הדלת לשים בו את כל המפתחות.
0: נכון מאוד.
1: וגם שהוא ינטר ויביא את הכוסות מהמדפים העליונים.
0: בטח.
1: איזה כיף זה, אם היית יכול במקום פאוץ' ללכת עם קנגרו.
0: זהו.
1: לשים את המפתחות, ארנק, דרכון, מה שאתה צריך עכשיו.
0: כסף קטן, כל מיני דברים.
1: כסף קטן, בואי תירגע למכולת לעשות...
0: כל בן אדם
1: ובטח,
0: ואם זה, אם זה בחורה או אישה, שיש לה קנגרו, אז היא בקלות מוצאת בפנים את מה שהיא מחפשת תוך שנייה היא שולפת. גבר מסתבך עם היד.
1: גם צריך בכל מיני צבעים שיתאים לאוטפיט, אתה לא יכול כל יום עכשיו אפור, לא.
0: זה,
1: אתה צריך...
0: נכון, נכון, נכון.
1: ורוד, פוקסיה, כל מיני.
0: חייב, חייב, שיתאים ושיהיה...
1: יו, איך בא לי קנגרו עכשיו? נדלקתי עכשיו על הקנגרו.
0: חמוד, קטן, אבל זה מגיע...
1: הם גם מתאגרפים יפה, הם חמודים כאלה. יש להם את הידיים הקטנות האלה שהם הולכים מכות.
0: אז בכלל, אם אתה נכנס חלילה, נקלע לזה שהיא קטטה, וזה
1: נוסע איתו באוטו,
0: מוציא את הקנגרו, אתה בימית, לא יודע, אתה באיזשהו איזור.
1: קרב על חנייה, עניינים.
0: כולם באים עם כיסאות כתר, אתה מגיע עם קנגרו. מה אכפת לך?
1: כן, וגם אתה צריך כסף קטן עכשיו, קבצנים, חנייה, עגלה של הסופר.
0: שולף משם. שולף משם, נכון. אז כתבו לנו בוואטסאפ ובטלגרם על עוד בעלי חיים שאתם רוצים לגדל. ולמה? היום זה 4 באוקטובר, זה יום החיות הבינלאומי. קיבלו להם יום, קיבלו
1: יום
0: להם
1: שלם.
0: לחיות יום משל עצמן.
1: קצת גזעני שדחפו את כולם ליום אחד,
0: לא,
1: אבל
0: לא,
1: בסדר.
0: לא, לא, הפוך דווקא, שלא יהיה איפה ואיפה, כן, לתת לכולם יום אחד מסודר ומרוכז. ולחידון תרימו טלפון, אנחנו ב-1212-90-90-90, אבל לפני הכל אנחנו עם... כותרות הבוקר הזה. האם טייסים ממדינות אויב, כולל איראן, נחתו בישראל בשנים האחרונות? החשד שנבדק עכשיו הוא שטייסים בעלי אזרחות סורית, עיראקית ואיראנית, נחתו בישראל. הטייס המפגע, הימאם אל-המאמי, ש... לא יודע אם...
1: זה מרגיש לי שזה חמאמי בטח, נכון?
0: כן, המאמי...
1: בדוק.
0: הוא, המאמי,
1: אתה לא, מאמי אתה לא.
0: כל, תראי, ראינו אותו. בסדר, הוא נראה... הוא לא נראה... זאת אומרת, הוא נראה...
1: מאמי?
0: לא, בפנים, הוא לא הטייפקאסט של המחבל. משהו שם, ואת אומר, אבל, ואז אתה קולט מה הוא עשה, ואת אומר, מאמי הוא לא. הוא הכל חוץ ממאמי. המאמי
1: הלאומי, אבל לא שלנו. אפשר להגיד הרבה דברים. מאמי לאומי של מדינה אחרת.
0: אולי מבחינת האיראנים הוא מאמי, למרות שהם לא שלחו אותו לפי מה שאנחנו מבינים, אבל בכל מקרה הוא, על פי החשד, עדיין ככה זה מוגדר, חשד, ניסה לרסק את המטוס, והוא הגיע לישראל, והסתובב בישראל שבוע לפני אותה טיסה, מסתבר.
1: ככה?
0: כן.
1: פשוט הסתובב לו.
0: כבר הגיע. מה עשה בישראל אני לא יודע.
1: אולי הלך ל... לא יודעת לאן, לסכנה, או מה עושים עכשיו בחודש.
0: כזה, הסתובב, כן.
1: הלך, עשה קניות בדיוטי פרי, כזה.
0: כל אחד והלוז שלו. רשות המיסים אישרה, קיבלנו מהאמירויות את רשימת צוות האוויר של טיסת פליי דובאי לפני שהיא המריאה כחלק מנוהל סדור. במשרד התחבורה מכחישים וטוענים, אין 100% שזה לא יקרה שוב.
1: אני נרגעתי, לא יודעת מה איתך.
0: קודם כל, כך בחשבון, אין 100. תפקידנו לדאוג, תפקידנו להבטח, יש לנו אגף הבטחה במשרד התחבורה שאחראי בדיוק על זה, אבל לא מבטיחים.
1: לא, אין 100%, תראה.
0: אנחנו את ההשתדלות שלנו נעשה.
1: חוץ מזה, מה אתה עשית למען העניין? למה רק אנחנו? למה רק מדברים על משרד התחבורה?
0: על מי שאמון על זה.
1: אתה עשית משהו למען העניין.
0: כן, אפשר לפילים את זה על השבק. שאמר ולא עשה כלום.
1: אהבתי את ההנמחת ציפיות. לא, גם שנים מרגילים אותנו, אתה יודע, אנחנו שאנחנו נוסעים לחול, אומרים לך, יש לך משהו, מישהו נתן לך משהו לאוויר, המזוודה הייתה איתך, לא הייתה איתך, איפה הייתה, הייתה במונית, ככה, לא, מישהו נתן לך משהו לאוויר, כן, את המטוס הזה לתוך בניין, אין בעיה, אדוני, יום טוב, תהנה, Welcome to Israel.
0: נכון, טוב, עוד משהו שצריכו לבדוק פה. חשד עכשיו, בלי קשר עכשיו, חשד להדפת מידע סודי מתוך OpenAI. מכירה OpenAI?
1: בטח, מה זה מכירה?
0: יפה, אז ענקית הבינה המלאכותית הזאת פיתרה עכשיו שלושה חוקרים בעקבות חשד להפרת נהלי סודיות ולהעברת מידע רגיש לארגון חיצוני שעוסק בבדיקת בטיחות של מערכות AI. ב-OpenAI מסרו שהחוקרים טיפלו במידע הרגיש בניגוד לנהלים המקובלים והפרו את המדיניות וגם פגעו באמון החיוני לעבודה. יחד עם זאת, לא חשפו איזה מידע הוא עבר והודלף, מה היה היקפו ולאיזה ארגון חיצוני הגיע המידע.
1: בוא, גם איזה מידע, זהו, כן? כאילו מה, בוא תעשה את החתול שלי עם בגדים של נפוליאון. תנסח לי עכשיו את המייל, שעה אתה אומר לו תנסח לי את המייל, בסוף קיבלתי תודה.
0: כן,
1: כאילו איזה מידע יש להם כבר עליי.
0: האם לאכול ענבים לפני האוכל הכבד, או אחרי האוכל הכבד?
1: כאילו השאלות המטומטמות, רק מה שמפדח זה שיראו איזה דברים מטומטמים מבקשים ממנו, זה הבושות. מה כבר יכולים לדעת עלינו?
0: איך זה, האם אני משלם עמלה, אם אני מפקיד צ'ק דחוי בכזה, וכל מיני שאלות כאלה של...
1: קחו את כל המידע שלי, תהנו לבריאות.
0: לא נלחצנו.
1: לא.
0: שימי לב לזה. עוד מישהי שלא נלחצה כנראה, היא שרדה שתי זריקות רעל. ניסיון ההוצאה להורג כשל. קריסטינה פייק.
1: ככה.
0: משום מה.
1: אוקיי. הוא סללה לתפקיד, מה שאני
0: יודע. כן, היא האישה היחידה באגף הנידונים למוות בטנסי. היא נותרה בחיים אחרי שני מזרקי רעל שהוזרקו לה. פייק בת 50. הורשעה ברצח חברתה ללימודים כשהייתה בת 18. ונידונה למוות. בת 18 הייתה והיא בת 50 עכשיו, ועוד לא, זה עוד לא קרה.
1: וואו,
0: זאת אומרת, לא רק אצלנו
1: הרבה זמן,
0: לוקח זמן.
1: כן.
0: כן. עיתונאים שנכחו במקום תיארו רעשים של נחירות וצונות על כאב. ועקב כך, אמבולנס הוזק לבית הסוהר ופינה אותה לקבלת טיפול בבית החולים. רגע, לא
1: מה זה טיפול? הם לא נשמע, לפני שנייה ניסיתם להרוג אותה, מה?
0: אתם מזריקים, יש רעשים כאלה וחכו וזה יעבוד.
1: פעמיים, שתי זריקות.
0: אז לקחו אותה.
1: אוקיי.
0: זו הפעם השנייה, אגב, השנה שבה הוצאה להורג בטנסי כושלת ואינה מתנהלת כמתוכנן, לאחר שבחודש מאי אדם אחר ניצל כשהמוציאים להורג לא הצליחו להוציא, לא הצליחו למצוא וריד כדי להזריק לו רעל. הייאוש הזה, התסכול הזה.
1: למה את לא מבינה רמזים? פעמיים מנסים לרמוז לך, די, תשחררי, יאללה, לכי, כאילו, מה את עכשיו נתפסת,
0: מאלה
1: שנשארים, גם כולם כבר, יאללה, גם יש עוד אנשים בתור, בואי, תפני מקום, כאילו, את לא יחידה פה.
0: כן, אתה שומע על דבר כזה, אתה לא אוהב אותה. היא מציקה.
1: מציקה, כן, נדבקת.
0: ועכשיו, כאילו, מה קורה עכשיו?
1: מה?
0: מבטרים לה? אומרים לה, טוב, ניסינו, לא הצליח?
1: כן,
0: או שאומרים לה, כאילו, טוב, תבוא שבוע הבא, כאילו, איך זה עובד עכשיו?
1: לא יודעת, יש תור, לא?
0: אני הבנתי שפעם אם לא מצליחים להוציא מישהו להורג, אז הוא כאילו משחררים אותו.
1: כן, יש דיבור כזה, זה באמת קורה.
0: הוא מקבל חנינה כזה, אני לא יודע, איך זה עובד עכשיו.
1: למה? כי הוא נכשל בדבר הזה של ה... להפך, צריכים כאילו...
0: יכול להיות,
1: לא
0: כן.
1: יודעת,
0: אבל זה... כן, שאתה שומע מישהי כזאת, אתה קצת כועס עליה. זה לגבי זה. בוואטסאפ ובטלגרם, כן, אנחנו מחפשים בעלי חיים שאתם רוצים שיהיו לכם בבית, ולמה? אז דוטן כותב, כן, תמנון, יש לו 8 זרועות. עוזר לי במטלות הבית, תחשבי שיש לך מין כזה ייצור כזה.
1: וואי, כמה כלים הוא יכול לשטוף בו זמנית.
0: בו בזמנית הוא גם...
1: בזמן שאתה עם השתי ידיים המסכנות שלך, שוטף כוס, הוא כבר מתקתק לך, כוסות, סכום,
0: מכניס לך כבר על זה, ומוציא, תוך כדי סוחט מיץ, תפוזים, במסחטה של המיץ.
1: יואו,
0: ותוך כדי כבר פותח את המגירה, מוציא מגבת, ו...
1: הוא גם חכם, אתה יכול לבקש ממנו בקשות של ה-AI, תוך כדי, גם תנסח לי את המייל לבוס.
0: בטח,
1: בטח. אני חולה, אני לא יבוא היום.
0: כיף גדול. בסדר. מה עוד אתם כותבים לנו? טוב, בוואטסאפ ובטלגרם תכתבו לנו ואנחנו עוד מעט נקריא את מה שאתם כותבים בחידון, אתם יכולים להיכנס לרשימה, אנחנו ב-1212-90-90-90. זהו, קצת פרסומות עכשיו ועוד מעט אנחנו מאזין ראשון לחידון האקטואליה. אתם על הבוקר בעד ה-90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
2: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
3: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
4: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
5: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
6: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
7: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
8: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בתאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי. כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
10: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. רביעיית מגבוני בייביסיטר ב9.90 שקלים. בגל לשטוח או מקלות אפויים שוקטה 160 עד 200 גרם ב3.90 שקלים. סולטי גריסיני 120 גרם ב4.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. נפרטים והצטרפות, חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
2: 90 FM. הבוקר עם דרור רפאל וארז קליינמן.
3: ורחל גיל יוסף שמפיקה, והדר סתיו איתי באולפן. דרור יחזור לכם ביום שלישי הקרוב. אנחנו כאן 9:30.
4: איך זה מרגיש?
3: מרגיש טוב.
4: אין עתיד באופק, אין מקום שיש.
3: עוד מעט מאזין או מאזינה ראשונים לחידון. 1-2-1-2-90-90-90.

0: רביב.
1: כן, בוקר טוב.
0: היי, בוקר טוב. חצי דקה איתך, רביב, סבבה?
1: סבבה לגמרי.
0: יופי. 24 שניות, רביב.
1: סופר.
0: 18. 11 שניות. אפשר יהיה אפילו לחתוך קודם, יש פה פייד ארוך. בוקר טוב, רביב. מעניינים, מה קורה?
1: בסדר גמור, מצוין.
0: יופי, מצוין. מה מצוין כל כך? איך התחילך הבוקר, איך התחיל השבוע?
1: אתה יודע, זהו, סיימנו כבר את המעמסה הזאת של כל החופש ועוד חופש, אז זה הגיע מכל הכיוונים.
0: נשמע ש...
1: וטיולים ונסיעות.
0: עבדת קשה בחופש, נשמע ממש. ממש סבלת בחופש.
1: כן, היה עמוד.
0: מה עשית?
1: הרבה על האש, הרבה נסיעות.
0: כן, לאן נסעת?
1: היינו בבית לחם הגלילית, איזה מקום מאוד מאוד נחמד, עגלת קפה, יש שם כזה...
0: ליד טבעון.
1: כן, ליד קריית טבעון, אבל...
0: כן, בירידה שם, זה טק ימינה, פתאום מקום יפה.
1: יש שם איזה חווה של ורדים, זה נקרא משהו, אם אני לא טועה, משהו עם תבלינים, חוות נזרי התבלינים, חווה שזה תבלין, משהו כזה.
2: מה עושים? מה? סתם כאילו תבלינים, אתה הולך וזה אוסף לך תבלינים, כאילו מה האטרקציה בעצם?
0: יש לי טימים, מה אני עושה?
1: אז חוץ מהכתיף וההסברים וכל הדברים האלה על התבלינים ועל החיים שלהם, ותחשוב על חנות התבלינים הכי ענקית שראית בחיים שלך, עם המון המון המון דברים, כמו מכל הסוגים כמובן, של מזכיר קצת את החוויה של להיות בחנויות טבע הרגילות, אבל ענקי. ואז אתה נכנס לקרם, אתה יושב בתוך קרם כזה של
0: גפן ממש. קרם התבלינים, כמו שנוהג לומר, כמובן.
1: בדיוק, אתה יושב מתחת לגפן ושם אתה אוכל את ארוחת בוקר.
2: פתאום פאפריקה.
0: יושב מתחת, מי אתה, יתרו? יושב מתחת לגפן, הולך, הגעתי לבאר אחר כך, מצאתי שם נשים ששרות, ומה קורה לך?
2: מה, פסטורלי, אהבתי.
1: פחות או יותר, כן, כן.
0: מה זה הדבר הזה?
2: וואו, עושה חשק.
1: זה הייתה הגשה, כן.
0: עם מי היית שם בקרם של התבלינים שם?
1: משפחה, חברים.
2: היה אירוע גדול בתבלינים שם.
0: טוב,
1: כן, היה עמוד.
0: תגיד, איפה אתה עצמך גר בארץ?
1: אני בראשון לציון.
0: נסיעה הייתה. טיול, ממש מבחינתם זה ממש צפון.
1: כן, ואני לא סומך יותר על וייב. הגעתי בהתחלה לאיזה חנות שקרה לעצמה באותו שם בחיפה.
2: אוי, לא.
1: ואז מצאתי את החברים שלי מחכים לי חצי שעה שמה. אבל היה בסדר,
0: אמרתי. הגעת כבר לחנות, את כבר היית מגיע עם כבר כמה תבלינים מראש. חברים, אתם פה מסתובבים בקרם, אני כבר הבאתי לפה את כל הזאפרן והזה שלי.
2: רגע, מה היה התבלין הכי מוצלח שם?
1: כל המהות שלהם מסתובבת סביב הגידול של הפלפל שושקה וכל הפפריקות האלה וכל הדברים האלה. והכל מסתובב סביב.
0: בטח ריח? כאילו מטורף.
2: אתה מתעטש, אתה נכנס, אתה קודם כל מתחיל להתעטש.
0: תחשבי מה זה לגיע שם עם כלב, הוא נטרף.
2: משתגע.
0: כלב מפריד ריחות תוך כדי, רגע, שערקתם אותי, תחזיר אותי לראשון.
1: כן, זה לא חדות לאלרגנים, זה בטוח, כן.
0: לא, ברור.
1: אם יש לך אלרגיה, אל תבוא לשם.
0: נכון, אבל כיף. אז קנית תבלינים גם? יצאת עם משהו?
1: כן, ודאי.
0: יפה.
1: עם כל מיני דברים.
0: ואז מה, כאילו... המשכתם בטח, עשיתם משהו, זה לא מגיעים תבלינים וחוזרים.
1: עוצרים אצל החברים, כי גם הם גרים בטפון, וגם עשינו איתם על האש, יומיים קודם, קצת היה...
0: כיף חברים בצפון. זה כיף חברים בצפון.
1: כן, כן.
0: או בדרום. חבר רחוק שאתה יודע שיש לך...
2: שאפשר לבוא לישון אצלו.
0: יש לך מקום שאתה יכול לעצור, להגיע, כזה זה נחמד, זה יפה.
1: נקודת הפירה.
0: יפה. מה אתה קורא איתך, מה אתה עושה בחיים, רביב?
1: אני עובד בשיווק ומסחר באינטרנט. אתר האינטרנט הגדול ביותר למסחר.
0: אוקיי, בוא לא נגיד את השם שלו, אבל אז אתה כאילו, אתה מסתובב, אתה לא, אין לך מקום אחד.
1: נכון.
0: אין לך משרד.
1: נכון, יש משרד, ודאי שיש משרד, אני יושב הרבה במשרד גם, אבל הרבה גם יוצא לפגישות בשטח, כן.
0: מה יותר כיף?
1: גם וגם, באמת, יש הרבה כיף במשרד ויש הרבה כיף מלצאת לשטח.
2: אבל אתה אוכל במשרד או בחוץ? איפה אתה סוגר את הפינה של ארוחת הצהריים?
0: שאלה טובה.
1: רוב הפעמים זה במשרד, זה הזמן כבר ש...
0: אז אתה מגיע עם אוכל?
1: לא, דווקא עובד למטה. תעצל להביא מהבית.
0: יש לך את המקום הקבוע ששם, הוא כבר יודע מה אתה אוהב, אתה אומר לו כזה, כבר כזה, הרגיל שלי. איזה כיף תיכנס למקום, ואתה רק מסמן לו, הרגיל שלי.
1: יש לנו כאלה שקוראים
2: אנשים אוהבים את זה
0: הכוכב של הרגע, אנשים מסתכלים סביבך מי זה האיש הזה?
2: VIP, הסלב הזה שנכנס ויודעים איך הוא רוצה את הקפה שלו
0: זה, יש לו פה ותק הוא יודעים מה הוא אוהב, מה הוא רוצה הוא לא צריך להגיד בכלל
2: ויש להם רק מנה אחת בכלל, זה לא אין איך לטעות פלאפל, מה הרגיל שלי אתה בדיוק כמו כולם, אדוני
0: כזה
1: אז אני אספר לך שיש לי מישהי במשרד שאמרה לי פעם לך למטה, תשמע לי את הסנדוויץ' את הסנדוויץ' של ההוא אז אני אומר לו, טוב, מה להגיד לבצים? אומרת לו, תגיד לו שרון זהו, וזה עבד
2: שרון, הוא ידע
1: כלום, בלי לתאר מאיזה חברה בלי לתאר איך היא נראית, בלי כלום, רק להגיד לו שרון
0: אבל אם יש כמה שרון
1: זה עבד
0: אם יש כמה שרון,
1: תתחלו ליפול,
0: היא אוהבת חריף, היא אוהבת משהו אחר.
2: אולי הם תיאמו לפני, עשו ישיבה, כל השרוניות, החליטו, אוקיי, בואו נסגור שנייה את העניין הזה, מה אנחנו מזמינות.
0: כיוון.
2: וזהו.
0: כיוון.
1: יש כיוון, לכל השרוניות אותו דבר.
2: בדיוק.
0: טוב, רביב, בואו ניגש למנה העיקרית, עם כל הכבוד למנה שאתה, בסדר? חצי דקה, שאלות.
2: אבל תתבלן לנו את זה ככה, תן בטיבול, קצת פלפל וזה.
0: טיפה שיהיה חריף. נגיעה, נגיעה. טוב, חצי דקה, אתה לא יודע מה שאתה תגיד עבור, ואתה ראשון לבוקר, אתה גם ראשון לשבוע הזה, ואנחנו נתחיל עכשיו. רביב.
3: 3, 2, 1.
0: מי שרה את הילדה הכי יפה בגן?
1: יהודית רבית.
0: נכון, מה יחידת המידה לעוצמת קול?
1: דציבל.
0: כן, איזה סדר נוצר מהתקררות של לבה?
1: בזלת.
0: נכון, איזו מדינה אפריקאית הייתה ידועה בעבר בשם חבש?
1: אתיופיה.
0: כן, איזה ויטמין חיוני לראייה ונמצא בגזר?
1: ויטמין E, ויטמין A.
0: ויטמין A זה נכון. איזה נער חוצה את העיר בודפשט? מחלק אותה לשניים.
1: נער, בודפשט.
0: איזה?
1: עבור.
0: איזה מותג רכב מייצר?
1: דנובה.
0: אז נכון, אז זה נכנס. אז זה נכנס, אז זה נכנס. אז 1, 2, 3, זה 4, זה 5, זה 6.
2: וואו, בוא נע.
0: אוקיי.
2: רביב, היום בא...
0: אז יש פה חוק החמש, יש פה חוק החמש, מכירה חוק החמש?
2: בטח, מה זה? אתה התכוננת מראש לשאלה הזאת, רביב?
1: האמת, אני...
2: הכנת ככה איזה בחירה טובה מראש?
1: המתחתי לעצמי שבפעם הבאה שאני עולה, זה השיר שאני אבחר.
0: אוקיי.
1: זה 38 וחוץ מכדורגל, וחוץ מכדורגל עם הביצוע של פאר טאסי עם...
0: איך נקרא השיר? איך נקרא השיר אבל?
1: 38 וחוץ מכדורגל.
0: 30?
1: חנן בנרים, פאר טאסי.
0: אתה מדבר לדעתי על זה, נכון? זה 38.
1: 38, בדיוק.
0: זה 38, אוקיי.
1: ואז באמצע משתלב עם שיר אחר של חנן.
0: אוקיי, בואו נגיע לזה, כן.
2: חשבתי שהוא יבקש את 37, אבל הוא בא להפתיע.
0: כן, הוא לא, רביב בקטעים האלה. כן, הולך בלארג'. רביב, ממש תודה לך שדיברת איתנו.
1: תודה.
0: יאללה, ביי. בוקר טוב, שבוע טוב, תהנה מכל התבלינים. כל התבלינים שלי. יאללה. ביי, תודה.

0: אצחק איתך על חוף הים, איך שניצחנו מול כולם.
1: לא שמעתי חנן בן ארי שם, נראה לי שהוא קיבל את הסולו. רק את ה... כן.
2: כן, בסוף אתה... נתנו לו את הפיידאוט.
1: כן, קיבל חצי כזה, מ-38. כמה זה? 15-19?
2: מה, אתה בא לי עכשיו משהו כזה, זה, משהו בני כזה. גורן, הבוקר.
1: משהו כזה. טוב,
2: תראה, אנחנו... תהילה קודם כל אומרת שהיא
1: הייתה... רגע, רק אני אספר שהקווים שלנו כן. פתוחים, אנחנו ב-1-2-1-2-90-90-90, יש גם פרסים לחלק לכם, ארוחות מפנקות, וגם תרימו טלפון ודברו איתנו, וספרו לנו מה קורה איתכם, ואיך אתם, וחידון של חצי דקה, שאלות מכאן ומשם, ותעשו את הצעד הזה, אנחנו קצת יותר מנשמח. 1-2-1-2.
2: נשמח
1: 1-2.
2: פלוס 38.
1: כזה, 1-2-1-2-90-90-90. מחפשים בעלי חיים, היום זה יום בעלי החיים הבינלאומי, רביעי 4 באוקטובר, ואנחנו מחפשים בעלי חיים שאתם רוצים לגדל, ולמה? אוקיי?
2: למה כל... לא החיה, כאילו, ולמה השאלה? אלא אם כן אתם רוצים לגדל,
1: אתם רוצים
2: גם
1: למה, אז נכון, זה בסדר. נכון. אוקיי, אז...
2: תהילה הייתה רוצה דג מנקה, אתה מכיר את הדג נקאי הזה שיש באקווריומים?
1: כן, כן, כן.
2: מעניין, אולי אפשר לשים אותו באמת בכיור.
1: שיסתובב.
2: כשיסתובב שם, ייתן עבודה על הכיור.
1: לתת?
2: כי הוא יכול רק במים לנקות, אם אתה מוציא אותו, הוא לא...
1: כן. שם פקק ומעלה איזשהו...
2: באמבטיה גם אפשר. תחשוב, אתה מגדל דג נקאי באמבטיה.
1: בטח.
2: כמו שפעם, נכון, היה כזה, פעם היו קונים קרפיון, שמים אותו באמבטיה.
1: בדיוק ככה, כן.
2: אתה מכיר את הסטייה הזאת. אז כזה עם דג נקאי, נחמד.
1: דג נקאי שיסתובב, אתה שם לו איזשהו מפלס של מים, שכן, אתה יודע, הוא לא יכול, הוא צריך מים, ומדי פעם הוא יוצא ועולה, עושה סיבוב, מנקה. וחוזר למטה
2: תעביר
1: לצלול.
2: תעביר גם על הרובה בפינות.
1: בטח, בטח, בטח.
2: חשוב.
1: לא, הם מאוד יסודיים.
2: ותחזור, כן.
1: מאוד מאוד יסודיים הדגים האלה.
2: אבי אומר שהוא היה מגדל עצלן, כי רק הוא יכול להבין לליבי. האמת.
1: יש לך עצלן בבית, אתה פתאום, אתה נראה פעיל.
2: פעיל,
1: אתה נראה פתאום,
2: זה חיוני.
1: מה זה, אמביציוני בטירוף, יש לך עצלן בבית?
2: הנה, גם עידן רוצה עצלן, רק שתדע, יש פה תמימות דעים. רק כדי שיהיה מישהו בבית שיגרום לי להרגיש כמו אדם סופר אקטיבי ונמרץ, גם כשאני רובץ על השפה שעות.
1: וזה רק גברים מבקשים עצלן, את שמה לב.
2: אתם לא צריכים לבקש, אתם כבר.
1: זה לא, נשים מבקשות כבר יש להם.
2: כבר יש להם בבית.
1: יש להם מונח על השפה עם שלושה שלטים לידו, אחד על הבטן. איזה כיף זה שלטים. תקשיבי, אס כותב בטלגרם, חפרפרת. שתוכל למצוא את, הנה אגב, את כל השלטים שתמיד נעלמים בחריצים של הספה, וגם תוציא את כל הלכלוכים שנופלים שם וכזה, והיא נכנסת, ואתה יודע, זה חפרפרת קטנה כזאת.
2: הוא גם יכול להלשין לך מי סיים את החלב במקרר, מי זה, כי הוא חפרפרת, אתה יודע, זה מה שהם עושים.
1: ברור, ברור, ברור, הכל הוא יודע, והוא מזמר. החפרפור, החפרפור מזמר.
2: אביטל הייתה רוצה נמר נגד גנבים. וואי, נמר נגד גנבים? נראה לי גם נגד הבעלים שלו, כאילו גם אתה לא יכול להיכנס הביתה, אף אחד לא יכול, לא גנבים ולא אנשים באופן כללי.
1: אתה מגיל גור אבל מכיר אותו, זה לא ש...
2: אתה חושב שאתה מכיר אותו, מה זה מכיר אותו? אתה יודע, הוא פתאום מתהפך עליך.
1: אם אתה, אבל מאז שהוא תינוקי אתה איתו, אז הוא כאילו בעדך, הוא לא יתקוף.
2: ומה יהיה כשהוא יהיה בגיל ההתבגרות?
1: הוא יזכור לך חסד, לא, הוא יזכור לך חסד, הוא יזכור לך חסד, בטח הוא יזכור, מה זה, בטח, בטח.
2: זיכרון של נמר זה...
1: לא יצומך, אתה זה... רוצה כלב מנשיר, זה הכותב, כי חמותי אלרגית, בסדר, כמובן, כמובן.
2: אני יכולה לארגן לך אחד,
1: זק. אין פה בדיחת חמות, כן, כן, כן. מכירה את הצלילים האלה? את מזהה את הצלילים האלה?
2: אני חשבתי שזיהיתי, ואז זה התפתח למקום ש...
1: זה הולך ומתפתח והולך... מתפרץ עוד שנייה. הנה.
2: כן, בטח.
1: מכירה בנזין?
2: בטח.
1: תדלקת ביום האחרון שלפני העלה, שלפני ההורדה, שלפני העלה, שלפני ההורדה, שלפני...
2: אני כבר לא עומדת כבר בעלילה.
1: אף אחד לא יודע מתי, יורד, עולה, זה, לתדלק, לחכות, חצי טנק אולי. כל זה בשביל לחסוך את השמונה שקלים האלה.
2: אתמול התבאסתי שלא תדלקתי, עכשיו אמרתי, מזל שלא.
1: מזל, מזל, מזל, מזל.

0: היי, בוקר טוב, דורון. מה העניינים?
1: בסדר,
0: דורון. יופי, דורון. כמה שניות אנחנו איתך, בסדר?
1: כן.
0: עושה בינתיים חימום קולי, תעשה מתיחות.
1: תגיע...
0: ברור, תגיע מוכן לשיחה הזו, דורון.

0: בוואטסאפ ובטלגרם אנחנו עושים הבוקר את כל בעלי החיים שהייתם רוצים לגדל, כל בעל חיים שעולה לכם לראש מנמלה ועד דינוזאור, ולמה הייתם רוצים לגדל אותו, מה היתרונות בכל בעל חיים כזה. זה בעקבות יום החיות הבינלאומי שחל ממש היום, ה-4 באוקטובר. מרימים לחיות, מה הייתם רוצים לגדל בבית ולמה. דורון, אנחנו איתך, אבל לגמרי איתך, מעניין מה קורה.
1: טוב, הכל בסדר.
0: יופי, אתה בנסיעה, אתה באיזושהי דיבורית, אתה...
1: אני בדיבורית, אני לא בנסיעה, אני כרגע נמצא בטיילת בתל אביב.
0: מה יש בטיילת? מה נותנים בטיילת היום בתל אביב?
1: יש פה איזה עבודה קטנה, אנחנו ממתינים בינתיים שיגיעו החבר'ה.
0: מה אתה נותן, איזה עבודה?
1: אני נהג משאית.
0: אוקיי. אז אתה פורק את הסחורה שם?
1: כן, בדיוק, אני מחכה שיבואו עובדים ולפרק את הסחורה.
0: הם פורקים, לא אתה.
1: לא, ברור שלא.
0: אתה רק נוהג אותה, את הסחורה, מגיע עוצר ושיגיעו שיפרקו, תניחו לי.
1: בדיוק.
0: אתה נשאר בקבינה כשהם פורקים, או שאתה יורד ככה מעיף מבט, עוזר, משהו, זורק איזו מילה?
1: ברור, ברור, אני יורד, עוזרים אם צריך.
0: יופי.
2: עם רמפה כזאת שיורדת, עולה, כל הדבר הזה?
1: איזה
0: כיף. יו,
2: איך בא לי כזה?
0: אני מפחד מהרמפה הזאת שהוא נוסע לפניי המסעית הזאת.
2: כן, שמה?
0: אני אומר, היא תיפתח וזה ייפול עליי. הרי מתישהו זה יקרה ואני יודע שאני יודע.
2: לא, אבל אלה של המלט זה יותר מפחיד.
0: מערבל בטון. כן.
2: מערבל בטון זה הכי מפחיד לנסוע אחריו. אין לך מערבל בטון.
1: לא, עדיין לא.
2: עדיין לא, אוקיי.
0: עוד לא, לאט לאט. אתה יודע, כן, אם הזמן אולי, תשתדרג למערבל בטון. מערבל בטון הוא, וואו, זה טיילת קטן, מערבל בטון, שהוא עובד, שהוא משפריץ את הבטון הזה, זה מופע, מופע שלם שאתה עומד שם כילד, אתה יכול שעה להסתכל רק איך המלט יוצא.
2: כן, זה מה שהיו לוקחים אותך לראות בתור ילד? בוא נראה את המערבל בטון.
0: זה ולקרקס מדרנו. אלה היו המופעים שלקחו אותי. כשהייתי ילד, דורון, מאיפה אתה בארץ?
1: אני מאבן יהודה.
0: מאבן יהודה. ועכשיו אתה בתל אביב, ומה, היה משהו מעניין בחול המועד? עשיתם משהו כיפי כזה?
1: כן, היה נחמד, היינו בטבריה קצת. היינו בירושלים, טיילנו, נהננו מהחופש.
0: טבריה, מה, הייתם בכנרת?
1: כן, בכנרת.
2: נכנסתם, שחיתם?
1: ברור, בטח.
2: אוקיי, לא, עכשיו היה את העניין הזה, הרבה אנשים פחדו להיכנס.
0: היו הרבה אנשים?
1: כן, היו, לא, היו אנשים, מטיילים, אנשים
0: מטיילים. איפה ישנתם, מה זה, אוהל כזה, קמפינג, שטח, או ש...
1: קמפינג, שטח,
2: לילה, עד. השתמשת במסעית בשביל לסחוב דברים לשם, את כל הציוד וזה?
0: פינוק, פינוק.
1: לא, לא נתתי המסעים, נתתי
0: המפה,
1: הילדים, המשפחה.
0: כן, נחמד, איזה כיף. מי בנה את האוהל?
1: מי בנה? כמובן, אני.
2: כמובן.
0: כן. יפה. איזה כיף, זה אוהל מדוגם.
1: אבל יש אוהלים היום שבשליק לקחת, בשנייה אחת זה נסע והוא כבר מוכן.
2: כן, אחרי זה אבל לקפל את זה חזרה, שם עוקצים אותך.
1: אותו דבר.
2: גם ב... וואלה.
0: לא, יש את האוהל שאתה רק שולף וטק, טק, טק, והכל... כן, לא כמו אוהלים של פעם עם היתדות, שהיית צריך לשבור איזה יתד עם הגומיות האלה, וכן.
2: אבל הבעיה זה כל שאר הדברים שצריך לסחוב, לא? כאילו, יש המון כזה דברים. צריך להיערך לזה. ציודים, אוכל, תאורה.
0: כן, כן, כן. אבל גנרטור לא הבאתם ללילה אחד.
1: לא. גנרטור.
0: מעניין שמגיע עם גנרטור לשטח, אתה נותן לו כבוד, אתה מסתכל עליו בסוג של הערצה אפילו.
2: כן?
0: כן. הוא מביא גנרטור, הוא לא ילד. והוא לא פרייר?
2: לא, יש אנשים שבגדול הבינו שהקונספט של קמפינג זה לבנות את הסלון של הבית של עצמם, פשוט בחוץ.
0: ממש ככה, כן.
2: ספות, חשמל,
0: מזגן היד כזה, פתאום.
2: מזגן, פותחים שולחנות, זה...
0: כיף גדול.
2: עדיף להישאר בבית כבר.
0: כיוון, אופציה. דורון, בסדר. עם מי אתה גר שם בבן יהודה? כמה אתם?
1: אני אשתי וארבעה ילדים.
0: ארבעה ילדים? כולם גרים בבית?
1: לא, אלה גרים אצל השכנים.
0: לא, השאלה אם מישהו עזב כבר, אם יש איזה בוגר בוגרת שכבר נטשו, עזבו את הקן.
1: לא, עוד לא. אתה שאומר,
0: אלה גדול
1: מתגייס.
0: גדול מתגייס רק, הבנו, בסדר, אז עוד לא, אז עוד לא.
2: אז כולם באו לקמפינג?
1: באו, בטח.
0: רגע, אבל אתם שישה, אז הרכב הוא גדול.
1: כן, גדול,
0: איך יש שבעה מקומות. נה, יופי, בסדר. אז נרגענו. טוב, דורון, בוא נצא לדרך, נעשה את החידון, זה חצי דקה, שאלות, אם אתה לא יודע משהו, תגיד עבור, ושיהיה לך המון המון בהצלחה. בסדר, דורון?
1: יאללה, בכיף.
0: יאללה. 3, 2, 1. דורון, איזו להקה שרה את פה קבור הכלב?
1: עבור.
0: אוקיי, מאיזו עיר יצא להקת טיפקס?
1: קירת גת.

0: שפנאי,
1: שנקרן,
0: יודע מה.
1: לא, לא, לא, לא, לא. מה השם המדעי של קרינת אולטרה סגולה?
0: אני אגיד לך את האמת, אתה שואל אותי שאלות שאני הכי נורא בסדר לא
1: נורא. אוקיי, אוקיי, אוקיי, אוקיי. באיזו עיר בעולם נמצא הביג בן, השעון, הביג בן הגדול?
0: אלגליה, הולנד,
1: לונדון. זה נכון, איזו חיי ימית, נגמר לנו הזמן. לא, בסדר, לונדון זה נכון, לונדון זה נכון, כן. השם המדעי, מה הוא לא ידע, מה הוא... זה, וכמה תשובות יש לנו?
2: יש קרינת UV, זה השם של קרינה אולטרסגולה.
1: כן.
2: פה קבור הכלב של כוורת, וטיפקס יצא מסדרות. כמעט, אם היית קרוב, היית באזור.
1: נכון, גם, דרום, כזה, נכון.
2: דרום, קריית סדרות, בסדר.
1: יעין, אמרת? יעין
2: ציפור. לא, יעין לא אמרתי.
1: יעין היא הציפור הגדולה ביותר בעולם שלא עפה, ואנחנו עם תשובה אחת בסוף האירוע הזה. ונגיד לך תודה, דורון, ותמשיך לטייל ולבלות ולחגוג. ותעזור להם שם, תעזור להם שם שהם פורקים את המסעית, תעזור להם, תן יד. תודה, ביי. דיבורית לא טובה זה אירוע לא קל.
2: לא, לאף אחד מהצדדים.
1: לא, הוא לא מבין שדיבורית שלו היא לא טובה.
2: לא, אבל שהוא גם לא שומע בזה.
1: לא יודע.

תשובה אחת. ובוואטסאפ ובטלגרם אנחנו אוספים הבוקר את בעלי החיים שאתם רוצים לגדל ולמה. תחשבו טוב, היום זה יום החיות הבינלאומי, 4 באוקטובר. מציינים את זה ברחבי העולם, אז גם פה מרימים להם לחיות. איזה בעל חיים הייתם רוצים לגדל בבית? כל בעל חיים ולמה? מה היתרונות בכל בעל חיים? זה בוואטסאפ ב-054-90-95-39 או בטלגרם הבוקר ברדיו 90. קצת פרסומות עכשיו, ואז קצת חדשות עכשיו, ואז עוד שעה וחצי של הבוקר.

זהו, השיר הזה סוגר את השעה הראשונה של הבוקר ברדיו 90. רחל גיל יוסף מפיקה, אני כאן עם הדר סתיו עד 9:30, דרור יחזור לכם ביום שלישי כאמור. אפשר להרים טלפון להירשם ולהיכנס לחידון, אנחנו ב-1-2-1-2-90-90-90, כמה הוא עשה דורון?

0: 90 FM. 90
1: FM. ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
3: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בתאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
2: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. רביעיית מגבוני בייביסיטר ב9.90 שקלים. בגל לשטוח או מקלות אפויים צ'וקטה 160 עד 200 גרם ב3.90 שקלים. סולטי גריסיני 120 גרם ב4.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטים והצטרפות חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
4: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
5: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
4: להזמנות 09-866-6602.
6: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
7: ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.
8: שלום רב, השעה 8 באולפן ישראל היום, מופיע משה עם החדשות. תאונה מבצעית בדרום לבנון, לוחם צהל נפצע באורח קשה וקצין לוחם נפצע באורח בינוני. מתחקיר ראשוני עולה כי מדובר בפיצוץ רימון סעלי. האירוע מתוחקר. 3 שנים לאחר טבח 7 באוקטובר, נתונים חדשים שהם מפרסמים משרד הביטחון והביטוח הלאומי ממחישים את היקף המחיר הכבד בצד הצבאי והאזרחי. מאז תחילת המלחמה נוספו 1,318 חללי מערכות ישראל למניין הנופלים. 1,029 אזרחים נרצחו בפעולות טרור מאז 7 באוקטובר, 63 מהם ילדים ובני נוער, כ-87,280 נפגעי פעולות איבה נוספים הוכרו מאז תחילת המלחמה. בצהל ובשבק מאשרים כי ניסו לחסל הלילה בעזה את המחבל עלי אל-עמודי מבחירי הנהגת חמאס ומי שמוצא כיורשו של יחיא סינואר. לפי הודעת צהל, התקיפה בוצע מהאוויר ותוצאות התקיפה בבדיקה. בכיר בצהל יוצא בחריפות נגד ההנהגה החרדית על רקע האולטימטום של ש"ס ויהדות התורה שלא להצטרף לשום קואליציה ללא חוק פטור מגיוס. המפלגות החרדיות צריכות להחליט אם הן רוצות לפתור את משבר הגיוס או להשתמש בו ככלי פוליטי, כך אמר להיום ידיעה שעביר כתבנו יעקב הרשקוביץ. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
9: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
10: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית, תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
11: מרכז האקדמי למשפט ולעסקים, ברמת גן.
10: כוכבית 6188.
8: היום בעיר אדמונן חלקית, חלה עלייה קלה נוספת בטמפרטורות והן רגילות לעונה ברוב האזור.
12: אוקיי. תודה רבה שם חברים. תודה גדולה.

0: רדיו 90 עכשיו 8:03. ואתם על השעה השנייה של
1: הבוקר עם דרור רפאל וארז קליינמן.
0: נכון מאוד, דרור יחזור לכאן בעוד יומיים, ביום שלישי. אדר סתיו איתי באולפן, רחל גיל יוסף מפיקה. אנחנו כאן עד 9:30 אוספים בטלגרם ובוואטסאפ את בעלי החיים שהייתם רוצים לגדל בבית, ולמה? מה הסיבה? כל בעל חיים שעולה לכם לראש. אנחנו ביום החיות הבינלאומי היום, 4 באוקטובר, וזה אפשר לכתוב לנו גם בטלגרם שלנו, בקבוצה שלנו, של התוכנית הבוקר ברדיו 90, ככה נקרא את הקבוצה. אפשר גם להצטרף, לעשות ג'וין, יש שם כפתור ג'וין, לחצו עליו ותצטרפו ותהיו איתנו. אפשר גם בוואטסאפ לכתוב או להקליט הודעה קולית ב-054-90-90-539. בהמשך גם רחל תהיה כאן בתוך האולפן הזה עם שלמי השורה הזאת. מיכה סלמה יהיה בפינת הטלוויזיה, ונדבר גם איתכם בחידון שלנו ב-1212-90-90-90. תרימו טלפון, כנסו לרשימה ותהיו איתנו, וזה יהיה כיף גדול. יש גם פרסים לחלק לכם. תעשו את הצעד הזה, פשוט תעשו את זה.
2: ומה זה קל גם?
0: היית עושה את זה?
2: בטח, מה זה?
0: צריך מעט אומץ.
2: לא, אני אולי ספציפית לא.
0: פתאום רגליים קרות. מה זה קל? אולי אני ספציפית. לא, צריך טיפה תעוזה.
2: צריך,
0: בטח. שומעים אותך וכזה, נכון.
2: אבל כיף, מה, חוויה.
0: לא, ברור. אנשים שעשו את זה ועברו את זה מספרים.
2: לא, גם רואים, חוזרים שוב, תראו, אנשים על חוויה טובה.
0: כן, מתחלקים ונחלקים לשניים. לפני שהם דיברו איתנו בתוכנית הזאת, ואחרי שזה וואו, חוויה לכל החיים, זה לספר הנכדים. דיברתי ברדיו, בתוכנית הבוקר של רדיו 90.
2: ואז הנכדים שלך כזה, מה זה רדיו? תזכיר לי.
0: לנצח יישאר. יפה.
2: אילן כותב לנו שהכי טוב זה דוב פנדה, לשים על הספה במקום קרית.
0: האמת שכיף.
2: וואי, איך בא לי עכשיו?
0: האמת שכיף.
2: וואי, איזה כיף. וגם תכף יתחיל החורף. לא צריך חבר, אפשר להתקרבל עם דוב פנדה. חלום.
0: להביא לו שוקו אם הוא רוצה.
2: הכל אני אביא לו. לעשות בינג'. וואי, רק להתקרבל איתו. אין, אני לא יוצאת מהבית יותר.
0: אגב, בינג', ראיתי סדרה מעולה, מצוינת, בריטית, מצחיקה.
2: נו.
0: האם אתה יכול לשמור סוד, משהו כזה, על... אולי נדבר על זה עם מיכה בהמשך. אני אשמור את זה לפינת הטלוויזיה.
2: אוקיי, תשמור את הסוד הזה.
0: סדרה ב-VOD שאלות מאוד מצחיקה וחמודה וכיפת עם רעיון ממש חמוד.
2: אין על הבריטים.
0: ההומור, לא אמרנו כלום. לא אמרנו כלום. יאללה חברים, אנחנו פותחים את השעה השנייה של הבוקר ברדיו 90.

בטח, בטח, בטח. עוד מעט נעשה גם רדיוקי, מה זה? אז שלחו הצעות לשירים בטלגרם, בוואטסאפ, מה בא לכם שנשיר ביחד? ניתן פה את המילים, נפתח מצלמות, נשיר, כיף גדול, שיר בעברית ומרים.

0: בוקר טוב יניב.
1: אהלן, בוקר טוב, שבוע טוב.
0: שבוע טוב יניב, מה קורה?
1: השבח לאל.
0: יופי יניב, מיד איתך, בסדר יניב?
1: 100%.
0: בואו ניתן פה לאיפה הילד לסיים.
1: ניתן להם את הכבוד שלהם.
0: כן, חני רודנר וכזה, זה לא נעים.

0: בוואטסאפ ובטלגרם, אנחנו גם מחפשים רעיונות לרדיו, כי מה אנחנו הולכים לשיר פה בעוד כמה דקות ביחד איתכם, ניתן את המילים, נפתח מצלמות וזה יהיה כיף גדול, אז זרקו לנו רעיונות בוואטסאפ ובטלגרם, וגם איזו חיה הייתם רוצים לגדל בבית, ולמה, מה היתרון שבחיה הזאת, היום זה יום החיות הבינלאומי, יואל כותב בוואטסאפ דוב נמלים, כדי שישאב לך את כל הנמלים מהשייש וכזה, ויניב בקו אחת, יניב בוקר טוב.
1: אהלן, בוקר טוב.
0: מה עניינים, מה קורה יניב?
1: ברוך השם, תודה לאל ותודה לשואל.
0: איך התחיל השבוע, בסדר?
1: סביר.
0: מה,
1: אבל
0: למה
1: בסדר, למה כי אתה יודע, ילדים קצת קשה להם לחזור חזרה למסגרות.
0: כן, כן, זה קשה.
2: הם היו חופש ארוך עכשיו.
1: בדיוק.
0: הטלטלה הזאת, היה חופש הרי גדול, חזרו חופש.
2: זה וגשר וזה.
0: כן, קשה, יניב, לא קל.
1: הכל בסדר, זה חלק מהחיים.
0: כן, קושי זה חלק מהחיים.
2: עשית משהו כיפי בסוכות?
1: סתם, טיילנו קצת. אתמול היינו למשל בחיפה בטיילת, היה נחמד מאוד.
0: מה עשיתם בטיילת? לא חזור.
1: טיילנו, וגם אכלנו שם גם ארוחת בוקר, וזה כיף, אתה יודע, האווירה גם של חוף הים, נעים.
0: איזה כיף. מה לקחת בארוחת בוקר?
1: לקחנו טוסט וסלטים.
0: אוקיי. לא חביתה כזאת, זה אומלט או משהו.
1: לא, חביתה כבר אני יכול להכין בבית.
0: בניגוד לטוסט, שזה בלתי ניתן להכנה. זה רק יודע דבר.
1: כן, לקחנו טוסט משהו, אתה יודע, יוצא דופן.
0: אוקיי.
2: יוצא דופן, מה היה בטוסט שהיה יוצא דופן?
0: הלחיצה, משהו בלחיצה.
1: כל מיני עגבניות מיובשות, חצילים.
0: זה כבר כזה, כן.
2: עגבניות מיובשות זה לחלוטין יוצא דופן.
0: תבוא לידר הביתה, כל העגבניה היא מיובשת.
2: הן באות כבר בבילטין כבר מיובשות.
0: אתה רוצה, זה הופך לשקשוק, מה שתרצה. שקשוק הירוקה, אכלת פעם? אכלת?
1: לא, אני לא ממליץ.
2: לא ממליץ,
0: אבל זה אחרת כזה, זה טרת.
2: מה, טרת וזה, לא התחברתי לקונספט. לא.
0: משהו מעניין יש שם בגוון, משהו בגוון.
1: אני מכיר שקשוק חריפה, אדומה, כמו שצריך.
0: אבל חריפה אש, אם היא לא אש, אין טעם.
1: לא, אני מעדיף את הצד היותר פיקנטי, לא חריף אש.
0: אוקיי, את המדיום כזה.
1: כן.
2: שקשוקה עם חלה זה אחד הדברים.
0: בטח, מה זה? אבל באיזה קמפינג כזה?
2: לא חייב, לא.
0: תקום בבוקר, יפה שחור, ואז שקשוקה.
2: למה כל דבר אתה צריך בקמפינג?
0: זה כיף, זה כיף גדול. יפה, יניב, אז מה אתה עוד מספר לנו? מה הולך להיות השבוע? משהו מעניין צופן לך השבוע הזה? עבודה.
1: רגיל, עבודה, שגרה. אני בן אדם שדווקא אוהב שגרה, אני לא סובל מהשגרה.
0: אתה אוכל כל יום פחות או יותר באותן שעות? בוקר, צהריים, ערב?
1: לא, בקטע הזה של אכילה לא. אבל כאילו עבודה, רגיל, שגרה.
2: עבודה, בית.
0: אבל לא אכילה.
1: בדיוק, בדיוק.
0: אז אכלת הבוקר ומשהו? יצא לך?
2: טוסט או משהו?
1: לא, שתיתי רק את הקפה שלי עם כמה עוגיות, ומתי שאני מגיע לעבודה, אני קודם כל
2: אוכלים.
1: אוכל שם את הסנדוויץ' ואחרי זה מתחיל
0: ראשון, נגעת לעבודה, תאכל.
2: יש לך בסנדוויץ' עגבניות מיובשות או לא? זאת השאלה.
1: לא. אני אבל יש לי אמרת זאת שהצבא צועד על קיבתו, אז אני קודם כל ממלא את הקיבה, ואחרי זה מתחיל לעבוד.
0: עוגיות שוות? עם הקפה?
1: בטח, מה, ברור.
0: איזה עוגיות?
1: של קינדר, איך קוראים לזה? קינדר קר.
0: כזה, כן, עם השוקולד, כיף.
1: זה בחוץ קר, אבל בפנים כאילו, זה כמו נוזל כזה טעים.
0: אז אתה טובל בקפה את העוגיה?
1: ברור.
2: וואו.
0: יודע לתזמן בדיוק כל עוגיה כמה זמן יש לה.
1: ברור, מה. יש את העוגיות של
0: כן, יש את העוגיות של אתה יכול לתת אפילו 7-8 שניות, ויש את העוגיות של השנייה.
2: איזה עוגיה אתה יכול 7-8 שניות?
0: יש קשות יותר.
1: אני כבר מכיר את הזמנים.
2: לא, אין פדיחות של פתאום התפוררות שם, עכשיו אתה מוצא כל מיני דברים צפים בקפה וזה.
0: מסוכן מאוד, מסוכן.
1: אני לא שם.
2: לא שם. מה, הוא ילד?
0: לאסוף את זה עם כפית בסוף ולא. בסדר.
1: איך אתה אומר ארז, אתה יודע לעבוד.
0: נכון, כי ילד אתה לא. אנחנו, בוא נעשה את החידון, יניב, ונראה באמת אם ילד אתה לא, ואם אתה לא יודע משהו, תגיד עבור, וגיד, יודע, יודע, לא יודע, לא יודע, לא נורא, אנחנו לא פה בשביל ה... אתה יודע.
1: ברור, ברור, זה כבר שהתקשרתם, עשיתם לי את היום.
0: אוקיי, בסדר, בסוף זה אתה התקשרת, אבל בסדר, אנחנו חצי דקה, אם אתה לא יודע משהו, תגיד עבור, נתחיל עכשיו, יניב, מוכן?
1: אני מוכן ומזומן.
0: יופי. 3, 2, 1. יניב, איזה מותג רכב מייצר את דגם מוסטנג?
1: רכבים.
0: איזה רכב
1: מוסטנג, עבור.
0: אוקיי, איזו עיר בארצות הברית מפורסמת בזכות תעשיית הקולנוע והוליווד?
1: לוס אנג'לס.
0: זה נכון. איך נקרא כינוח שעשוי מטריות כדאיף וגבינה נמסה?
1: עבור.
0: איזה כלי נשיפה עשוי מתכת ומזוהה מוזיקת הג'אז?
1: סקסופון.
0: נכון. איזו חיה ימית עולה לחוף כדי להטיל ביצים?
1: צב ים.
0: זה נכון וזה נכנס. כנפה, כדאיף וגבינה.
1: וואי, איזה פדיחה.
0: חלום כנפה.
1: איזה חלום, וואי, איזה פדיחה.
0: לא פדיחה, בסוף זה כנפה, אתה יודע.
1: לא, כנראה מהמעמד הרגע לא עלה לי.
2: לא, היית עסוק בעוגיות של הבוקר, בלבלנו אותך. אם היית אוכל כנפה בבוקר, זה לא היה קורה לך.
1: הבנת אותי, נכון. קראת אותי.
2: בסדר, המשך השבוע תארגן לעצמך איזה כנפה ככה.
1: וואי, חלום, באמת כנפה.
0: וואו.
1: בתור עוד אחד שגדל באקו, אז...
2: וואי, בסדר.
0: תמיד כיף, אבל לא עם הצבע מאכל, לא הכתום.
1: לא,
0: מה פתאום?
2: איזה
1: כנפה
2: יש
1: עם צבע?
2: רגע, ועוד שאלה של מקצוענים, עם גלידה למעלה או בלי?
1: ברור
2: שעם גלידה,
0: פיסטוק, ודאי.
2: אבל כנפן,
0: לא מהמגע שמשפחתל שהוא חותך לך, שכבר היה שם מוכן.
2: הכל, בצלחת אישית, ברור.
1: ברור עם גלידה, גלידת וניל, כמו שצריך.
2: או פיסטוק, גם פיסטוק זורם.
0: זה כיף.
1: לשלב את החם והקר ביחד.
2: אין, יניב הבין את החיים, אני...
0: לא, יניב יודע לחיות, מה קרה לך? טוס זה טוס, מגוונות מיובשות. ילד הוא לא. כמה יש לנו פה בסופו של אירוע?
2: יש לנו 3 לדעתי, נכון?
0: יש לנו 3, יפה.
1: כן.
0: אוקיי, נספר לך ש... פורד מוסטנג. וזהו, וכנפה גם לא ידענו, וזה, אבל חוץ מזה היה לכיף, איך אומרים, על הכיף כיפק, על הכיף כנפה אפילו. יניב, היה פשוט כיף לדבר איתך.
1: גם איתכם, תמיד כיף לדבר,
0: ושיהיה
1: לנו שבוע טוב
0: ובשורות
1: טובות.
0: יאללה, תודה. ביי, יניב, שבוע מעולה, ביי. אפשר עוד להיכנס לחידון, כן? תרימו טלפון.

0: שרי זאת. מכירה שרי, כן?
1: עגבניה.
0: בדיוק, הקטנות, כן.
1: אין לו עגבניה על שרי.
0: כמובן. קצת פרסומות עכשיו, ממש בקטנה. עוד מעט חוזרים עם עוד מאזין או מאזינה, אנחנו לקראת הכרעה בחידון, בוואטסאפ ובטלגרם, בעלי חיים שאתם רוצים לגדל, ולמה יום האחיות הבינלאומי. קצת פרסומות, אתם על הבוקר ברדיו, רדיו 90.
2: יחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך, וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
3: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
4: קלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
5: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
6: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
7: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
8: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
9: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
10: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. טופי בטעמי פירות לוקיטוס 500 גרם ב9.90 שקלים. סוכריות ג'לי לוקיטוס 700 גרם, 2 יחידות ב-25 שקלים. צלחות גדולות הנמל 65 יחידות ב9.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
11: שלום, זה שוב אני, העכבר והמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
12: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
13: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטים והצטרפות חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
14: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
15: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
14: להזמנות 09-866-6602.
16: 90 FM. הבוקר עם דרור רפאל וארז קליינמן.
0: ורחל גיל יוסף שמפיקה, אנחנו נשיר רדיוקי לדעתי, ויש פה כמה וכמה הצעות.
1: משינה, בסוף... לא כמו כולם.
0: לא כמו כולם.
1: נכון, זה...
0: את מודעת לזה שכששרים משינה חייבים חיקוי של יובל בנאי. אי אפשר לשיר בי.
1: אי אפשר, אוקיי. גם הוא עושה חיקוי של יובל בנאי כשהוא שר.
0: לא כמו כולם. אהבה בסוף הקיץ של צביקה פיק, דותן מציע, ובטי בם של אריאל זילבר, ו... לא נרדם את תל אביב, הדר מציעה, נפלת חזק.
1: ברווזים, ברווזים כמובן.
0: זה בטח אבי מציעה, בלעדייך של גידי גוב, כי בלעדייך כולה, כיף. מה את אומרת? הלילה, הכל עובר חביבי.
1: או, זה נחמד.
0: כן?
1: כן, אולי הלילה?
0: יאללה, הלילה, הלילה, הלילה של הכל עובר חביבי.
1: יאללה.
0: יאללה, אז הכל... את נותן את המילים?
1: כן, כן, אני אתן, כן, אני אתן את המילים. זה הפורמט, לא?
0: יאללה, אנחנו נפתח מצלמה לדעתי.
17: מתמודדים עם מחלת המיאלומה?
0: לא, זה לא זה, זה לא זה, זה ממש לא זה אפילו.
1: כל עובר חביבי.
0: הלילה של כל עובר חביבי זה זה.
1: יא,
0: בהחלט. נותן את המילים, כן?
1: בוודאי.
0: בוא נפתח מצלמה.
1: יאללה.
0: כדאי מאוד, אנחנו נראים בסיס שלנו. הנה, מצלמה פתוחה. שירו איתנו אבל, שירו איתנו, מילים, מה השורה הראשונה?
1: לפני שניפרד.
0: לפני שניפרד, אוקיי.
1: קודם כל.
0: בטרם יום זה נכון?
1: בטרם יום ירד.
0: לפני שניפרד,
15: בטרם יום ירד.
1: דברים רבים יאמרו בינינו.
15: דברים רבים יאמרו בינינו.
1: אלף מילים.
15: אלף מילים.
1: אלף צלילים.
15: אלף צלילים. פתחו מצלמות. תנו בווידאו, במצלמה. כפתור וידאו, כמו שדותן עשה.
1: נדמה שכבר קרה.
15: נדמה שכבר קרה.
1: נדמה שכבר היה.
15: היה.
1: נדמה שכבר נאמרו בינינו.
15: כל המילים. כל הצלילים. לילה לילה.
1: מה שהיה

0: למיקרופון.
1: כל הצלילים, לילה לילה.
0: קולה של רחל גיל יוסף שנשמע פה ברקע.
1: לילה לילה לילה. הלילה, הלילה, יהיה זה הלילה.
0: כן? סגור? בטוח? הנה,

0: ללא מילים,
1: ללא צלילים,
0: נאמר דברים
1: של אהבה.
0: לימור פתחה מצלמה, רונן אלאלוף האלוף פתח מצלמה. יש לנו שם קישור בטלגרם ללייב הזה. אחרי שנכנסתם יש כפתור עגול שכתוב עליו וידאו, לוחצים עליו ואנחנו רואים אתכם ואתם אותנו.

0: הנה, יש לי צביקה על הקו. היי, תודה שהייתם איתנו בלייב. עכשיו פותחים מצלמה, אלונה.
1: עכשיו בהם.
0: והדר, ועכשיו ממש מה, שכבר בפייד אאוט שנגמר השיר. אז מה עשיתי בזה? טוב, תודה בכל אופן שהייתם, והלייב הזה נסגר ממש עכשיו, ונגיד בוקר טוב לצביקה, בוקר טוב, צביקה.
2: בוקר אור.
0: מה שלומך, צביקה? איך אתה, צביקה, בבוקר הזה?
2: וואלה, אחלה. אני אגיד לכם, אחלה בחירה של שיר. אני מאוד אוהב את הכל עובר חביבי.
0: יופי, אנחנו נמסור את זה לשלומית אהרון ולחבורה שלה שסביבה.
2: כן, לה ולגרוש.
1: קרו עם השפה והשלישי.
0: איזה הרכב מטורף, זה איזה הרכב, אין דברים כאלה. אני חושב ששלומית אהרון, שלומית אהרון בעיניי אחת הזמרות הכי טובה בישראל בכל הזמנים, אני לא מגזים. יכולות ווקליות אדירות.
2: כן, זה נכון.
0: יפה. צביקה, מה אתה מספר?
2: מה אני אגיד לך? לא דיברנו מלא זמן.
0: נו, כי אתה לא מתקשר, אתה לא בא. למה אתה לא בא?
2: תמיד אתם מעלים אותי לשידור שדרור איננו.
0: אוקיי.
2: הוא יותר מדי טס לחול, את האמת.
0: נכון, נכון. ואתה יודע מה, צביקה?
2: אבל את האמת, אני מבסוט יותר לשוחח איתכם, כאילו...
1: יופי, גם אנחנו...
0: אבל הגיע הזמן שמישהו יגיד את זה לדרור.
2: חדשה בעניין מבחינתי, אבל... איתך כיף לשוחח, אתה זורם.
0: וגם הדר זורמת, שנדע לך.
2: זה לא נשמע טוב.
0: לא, עזוב אותך צביקה, לא בקטע, די, נו, באמת. נוריד את זה בעריכה מהספוטיפיי.
1: נוריד את זה, כן.
0: כמובן.
2: כן, כן, שלא ישמעו את זה ב...
0: לא, צביקה, אנחנו לא שם, אנחנו כבר מזמן לא שם. מה אתה מספר לנו, מה עשית בסופ"ש, מה עשית בחול המועד?
2: לא, תראה, הרחתי הרבה בסוכה, אנשים. היה איזה ערב אחד שהרחתי 50 אנשים.
1: וואו.
2: זה נכון, 48 לשם דיוק.
0: יפה.
1: כולם נכנסו באותה סוכה, היה מקום, זו סוכה ענקית.
2: לא, האמת, יש לי חצר גדולה, אז את הילדים תקענו בסוכה, יש שם אוויר, ואנחנו היינו בחוץ. יפה. מחוץ לסוכה.
0: ישנת גם בסוכה, שזה כבר לא?
2: נראה לך עד כדי כך, אני חילוני, אני לא חרדי.
0: לא, סתם, לא יודע, רק לברר כאילו, בסדר.
2: בתור ילד, אני חושב, הייתה לי חוויה כזאת, לילה אחד.
0: לא, כי בתור ילד אתה רק מחפש איפה לישון מחוץ לבית, בסוכה, אצל חברים, אצל... פעם ישנו על הדשא באיזה גינה ציבורית, איזה ארבעה חבר'ה, אני מדבר איתך בית ספר יסודי, אני לא יודע אם זה היה ד' או ו'. היום אנחנו נשינים בדשא. כזה.
1: כיף.
0: כן. וככה, אתה ישן לך מתחת לכיפת השמיים, ומדברים, וצחוקים, וזה עד שנכתבים.
1: בים באלת, ישנת פעם? בחוף.
0: לא.
1: כשאתה טינג'ר וזה, נוסע לאלת עם חברים, ישנים בחוף.
0: כיף.
1: ככה.
0: כיף.
1: יש גיל מסוים שזה כבר לא לגיטימי לעשות דברים כאלה, נכון?
0: כן, לא, אני היום, אתה יודע,
1: עד גיל 17, אחרי זה כבר עכשיו תישן ונזמין לך משטרה.
0: נורא מוזר לראות איש מבוגר פתאום ישן בדשא, באיזה גן ציבורי על הדשא. מה נעשה? נלך לחידון, או שאתה מספר לנו עוד משהו מעניין ופיקנטי שקרה איתך? לאן אתה נוסע?
2: אני כרגע ב... אתה מכיר אותי, אני צביקה טרזן, נהג הסעות.
0: כן, אבל לאן אתה נוסע? זה מקום קבוע?
2: כרגע ללקוחה, כן.
0: מה זה לקוחה?
2: לקוחה.
0: אתה כאילו, אתה מסיע רק אותה?
2: עכשיו, בבוקר לקחתי ילדים עם... צרכים מיוחדים למסגרות שלהם.
0: אוקיי, ועכשיו?
2: ועכשיו לקוחה.
0: לוקח אותה לאן?
2: לוקח אותה לרכבת. מישהי דווקא מפורסמת, אבל אני לא אחשוף את שמה ועיסותה.
0: בסדר.
1: שלומית אהרון?
0: יכול להיות, אם יכול להיות.
2: לוואי. אני דווקא מאוד מחבב את שלומית אהרון.
0: רגע, מה היא מפורסמת? מה היא, זמרת?
2: לא, בוא נגיד, הרבה אנשים מפורסמים עוברים דרך הידיים שלה.
1: הרבה מפורסמים עוברים דרך הידיים שלה, אבל היא מפורסמת בפני עצמה גם?
2: בוא נגיד, רק אם מפורסמים מכירים אותה.
1: אולי...
2: אבל הנה, בדיוק היא עולה, אז אני
1: מעדיף... זה אפשר...
2: לא רוצה לשתף את העניין הזה.
1: לא, אתה לא צריך להגיד לנו מי.
0: אולי הקוסמטיקאית של מפורסמים.
1: אולי המאפרת של ארץ נהדרת, נגיד?
0: יכול להיות.
2: לא יכול להגיד לכם.
1: סטייליסטית אולי.
0: יכול להיות. בסדר, לא נחשוף את הפרטים, אבל... מתי היא עולה לאוטו?
1: הנה, נראה לי
2: בלגע זה. הנה, היא פה באוטו, פה באוטו.
0: אז רק בוא נגיד לך, בוקר טוב לך.
2: הנה, הם מדברים. היא לא רוצה לדבר. היא גם לא תעזור לי בחידון מן הסתם.
0: כלום, מילה לא נשמע ממנה.
3: לא, תעזור בחידון, אני אעזור.
2: היא תעזור, היא אומרת שהיא תעזור לי בחידון.
0: היא כן עוזרת בחידון.
1: אוקיי. הנה, קיבלת חיזוק גם.
3: באנונימי.
0: באנונימית.
2: באנונימי, כן.
0: לא, לא, הוא לא גילה, שתדעי לך שגם לפני שעלית, ניסינו לחלוב ממנו מידע.
1: ניסינו, לא, מילה הוא לא אמר.
3: על איזה תחנה אנחנו?
0: אנחנו 90 FM. הוא לא...
3: מי אנחנו?
2: ארז,
0: ארז והדר פה, באופן.
2: ארז והדר, כן.
0: ואנחנו לפני חידון של חצי דקה של שאלות, אוקיי? אם אתם לא יודעים משהו, תגידו עבור, את יכולה לעזור לו לצליקה.
2: היא רוצה שאני אגביר, אני מגביר שהיא תשמע דם.
0: הנה, אנחנו אוהבים אותה, היא בעניין. הייתי שואל איך קוראים לה, אבל אנחנו לא נחשוף. אוקיי.
2: בריז'יט.
0: זה היה הניחוש הראשון שלי. טוב, אז הנה, חצי דקה. צביקה, ריכוז, יאללה. 3.
2: יאללה.
0: צביקה, איזה סגנון לחימה ברזילאי משלב מוזיקה וריקוד?
2: קפוארה, קפוארה.
0: איזה מאכל הונגרי מבוסס על בשר, תפוחי אדמה
2: ופפריקה? גולש, גולש, גולש, יאללה.
0: מה עם שתי המשפחות בסדרה סברי מרנן?
2: חסון ותן לי חצי נקודה, יאללה, יאללה.
0: איזה תבלין מעניק לאורץ והתבשילים את הצבע הצהוב?
2: קורקום.
0: כן, איזה מאכל ערבי מבוסס על אורז, עדשים ובצל מטוגן?
3: מג'דרה.
0: כן, איזו להקת רוק ישראלית שרה את גברת שרה השכנה? צביקה.
2: אכלנו אותה.
3: זהו?
0: צביקה, אתה יודע את זה.
2: שרה השכנה.
0: גברת שרה השכנה, עם האקדח שם וכל הסיפור הזה, זו להקת משינה.
2: אוי.
0: בטח, יש שם סיפור יפה בשיר הזה.
2: דווקא שנות ה-80, דווקא שנות ה-80.
0: זה 90 יותר, זה 90, כן. רוזן.
2: 80.
0: רוזן וחסון, אין שתי משפחות, אז זה כן חצי נקודה. כל השאר ידעת היופי. אז אנחנו עם 4 תשובות...
1: 4 וחצי.
0: 4 תשובות וחצי, שזה...
2: הייתי קרוב לשיר, הייתי קרוב.
0: היית כפסה, נכון, נכון, נכון, נכון. אבל הנה, קיבלת את השיר הזה, קיבלת, שזה שיר מצוין, שים לב.
2: אני מקווה שזה שנות ה-80, אתה יודע שאני עושה את
0: ה-80. זה מה-90 דווקא.
3: מדהים, תגביל!
2: הנה, מבטוחה, אני רוצה
0: שתגביל. תגביל אצלך, מה זה תגביל?
3: למה בשמיים?
0: הוא כן זמר, תדעתי.
2: כן? ביי
0: צביקה, תודה. תודה גם לך, יש את המסתורין. תודה לך.
3: ביי,
0: תודה.

עכשיו, עכשיו הוא נכנס. שימי לב. עוד מעט, עוד מעט, תיכנס. כן. גיטרה?

0: לא נגמר. לא נגמר. בוואטסאפ ובטלגרם, בעלי חיים שאתם רוצים לגדל ולמה? זה יום החיות הבינלאומי היום, מציינים ברחבי העולם, ואנחנו אוספים פה בעלי חיים שאתם רוצים לגדל ולמה? מה הסיבות? בוואטסאפ ובטלגרם, אנחנו בטלגרם בהבוקר ברדיו 90, זו הקבוצה שלנו, ובוואטסאפ אנחנו ב-054-90-90-539, אפשר גם בהודעה קולית, כמו ההודעה, זאת?
1: אני הייתי רוצה שתהיה לי למה מעולפת.
0: למה?
1: ברגע שאני מוציא לה את הראש מהסאנרוף באוטו, כל אחד שמתעסק איתי ישר מקבל את פקודה והכל עובד.
0: כן.
1: דרך אגב, עקצתם אותי, לא שמתם לי את השיר הנכון.
0: נכון.
1: שמתם לי פה מונו של פאר טאסי במקום דואט עם חנן בן ארי.
0: נכון, נכון, נכון, בסדר.
1: חייבים לי שיר.
0: חייבים לך שיר, נכון, זה רביב.
2: כן, זה רביב כמובן.
0: כן, האלפקה יורקת גם עלה מטורקות.
2: נכון, זהו, זה לא...
0: אני מכיר אלפקה יורקת.
2: כן.
0: עלה קצת כאילו נכנסה ל...
2: גם ההבדל ביניהן, זו חיה מאוד דומה, לא?
0: צריך לאחד לדעתי, למה באלפקה? לאחד לחיה אחת. לקרוא לה למה אלפקה. למה אלפקה?
2: למה אלפקה ייחוד?
0: נו למה אלפקה? מזה זה התחיל כי ירכה.
2: נו למה אלפקה?
0: לקרוא לה למה ככה.
2: למה ככה?
0: למה ככה, זו חיה חדשה. עוד הודעות שאתם כותבים, עוד הודעה קולית?
2: כן.
0: אוקיי, הנה, אני משמיע.
2: יאללה.
0: ניתה פליי.
3: אוקיי, טוב, אני אגיד לכם איזה בעל חיים אני הייתי רוצה. אני הייתי רוצה פרה, בשביל כל החכמולוגים שבאו ואמרו לי, בשביל כוס חלב לא צריך פרה, אז אני אוכיח לכם שכן צריך פרה. ולמה צריך פרה? כי אף פעם הילדים שלי לא משאירים לי קצת חלב בשביל הנס קפה. כי הם אוכלים שיהיו בריאים בלי עין הרע, ואני אצטרך גם פרה בסופו של דבר לשחוט כדי לתת להם לאכול. יאללה, יום טוב שיהיה כאן.
2: בסדר, זאת נטלי.
0: נטלי, כן.
2: זוהמת, זוהמת. נראה לי שגמרו לה הבוקר ממש את החלב לקפה, ומי שהיא באה היום...
0: וואי, איזה אסון זה.
2: בלי, אין, אין. כשגומרים לך את החלב לקפה, זה באמת...
0: יש לך שני שלבים. אחד, שאתה מבין מראש שאין לך חלב, ועוד לא התחלת את ההכנה, ובאסה, הבאסה כמובן הגדולה יותר...
2: כבר שם מים ואין לך את החלב. כבר
0: שמת את הכפית, וכבר שמת את המים, הרבבת, יש קפה, זה מוכן, רק להוסיף את החלב, ואז אתה מחפש פתרונות בכל מיני שמנת לבישול, ולא יודע מה, לשים טיפה משהו. טוב, אנחנו מחפשים עוד בעלי חיים בוואטסאפ ובטלגרם, שהייתם רוצים לגדל, ולמה? מה היתרונות בכל בעל חיים ובעל חיים? ועכשיו, שאנחנו לפני, קצת לפני רבע לשמונה, אנחנו עם רחל גיל יוסף, שנכנס לאולפן, עם הפינה שלה. של מי השורה הזאת להזזל, ככה נקראת הפינה. ככה נקראת הפינה הזאת. מה מדובר פה? ירחל תיתן לנו שורות משירים.
4: בעברית.
0: בעברית, אוקיי.
4: רק בעברית.
0: רק בעברית?
4: כן.
0: שירים שמוכרים פחות או יותר, כן? לא עכשיו משהו. אנחנו נצטרך לזהות. אם אתם מזהים, כתבו לנו בוואטסאפ או בטלגרם, באיזה שיר מדובר. אנחנו משיר הראשון.
4: טוב, אז ככה. מוכנים?
0: בטח, אפילו...
4: עומד צועק למלאכים בשמיים, אם אומר עוד תפילה, מי יאיר דרכה?
2: היום רחל בא להתחיל את השבוע.
4: מי?
0: בנייה.
4: בנייה ברבי? לא.
0: כן.
2: אין לי כיוון.
0: תני את זה, אולי יש עוד שורה? בטוח יש עוד שורה בעצם, ולא מישהו בא כתב שורה בעלך.
4: כן, יש עוד הרבה.
0: לא, אני זאת השורה שלי.
4: עוד שורה אחת.
2: מה, בטוח יש שירים שיש רק שורה אחת.
0: עוד שורה אחת. כן, עוד שורה אחת.
4: אז אם אשכח את כל מי שאני.
0: זה מפעם?
4: מפעם.
0: מלפני שניים, שלושה, ארבעה עשורים? לא.
2: לא, מרגיש לי של ימינו אנו. ים תיכוני כזה?
4: לא.
2: לא ים תיכוני?
4: לא.
2: וואלה.
4: אני חושבת... של בן 10, נראה לי,
0: משהו כזה. אהה, אוקיי.
2: עוד פעם, את יכולה עוד פעם...
0: מההתחלה.
4: מההתחלה. עומד צועק למלאכים בשמיים, אם אומר עוד תפילה, מי יאיר דרכה, אז אם אשכח את כל מי שאני.
2: וואו.
0: אין לי כיוון. זה אחד הבנאים?
4: לא. זאת להקה.
2: להקה?
4: כן.
0: זה להקה? זה הפיל הכחול?
4: לא.
0: יסמין הוורוד?
4: לא.
0: נו?
4: נו.
0: יציאת חירום.
4: לא, די, די, די.
2: איפה הלכת?
0: לא, כי הפיל הכחול זה יציאת חירום.
2: לא יודע, זה יותר מ-10 שנים.
0: למה ואלפקה?
4: זה אותו דבר.
2: כן, אוקיי.
0: זה למה ככה? איזה שם מעולה ללהקה.
2: שם טוב, למה ככה?
0: וואי, יש לי להקה, אני קורא לה למה ככה.
2: בוא נפתח הרכב שלושתנו.
0: יאללה.
2: נקרא למה ככה.
0: מי הקלידן? צריך קלידן, צריך... טוב, אנחנו לא יודעים מה...
2: לא, אין גם המאזינים עוזרים לנו בינתיים.
0: זה קספר, ארי כותב קספר, מופע ארנבות של דוקטור.
2: באמת?
4: הוא כתב איזה שיר?
0: זה הכל יהיה בסדר.
4: זה הכל יהיה בסדר.
0: זה גם הוא כתב וגם לימור כתבה.
4: טובים.
0: כתבו, כן, יפה, יפה.
4: כל הכבוד. טוב, פנה יבשו כסדק אדמה.
0: זה מאיר אריאל?
4: לא. זמרת.
2: זמרת. מאיזה עשור? רק תני לנו ככה איזה רמז.
4: שנות ה-80.
0: פנה יבשו זאת מרגול?
4: לא.
2: ריקי גל?
4: לא.
0: פנה יבשו מסדק, נתת קצת.
4: כן, עוד
2: איזה... פרגני איזה כמה מילים.
4: סדי קמל ולא נותר לקצור.
0: וואו. זה טקסט.
4: כן, כן.
2: חווה אלברשטיין?
4: לא, לא.
0: חווה.
4: שאלתי, לחשתי בשביל מה?
0: כן, זה מתחיל לגדג לי.
4: תלחין את זה. You got it.
0: לא, את אומרת, זה זמרת, דווקא בא לי משהו אחר.
4: כן, כן, זמרת. זמרת גדולה, איקונית.
2: אופרה חזה, אילן אומר.
4: נכון.
0: כן?
2: אוקיי, אילן, אבל איזה שיר, תן גם איזה...
0: גם את זה לימור ידע ראשונה.
4: כן?
0: וואו, אני מת על השיר הזה.
2: איזה?
0: אחלט ערב, עלינו שר לו על גג מיד.
4: תמשיך לשיר של...
0: אני שומעת מי שהוא הולך תמיד איתי.
2: של ימים עצובים כזה.
0: וואו, זה שיר, וואו.
4: אבל זה שירים
2: הכי יפים, נכון.
0: שיר רטט. מכירה שיר רטט? זה שיר רטט.
2: שאתה על רטט, אבל אתה לא שומע את השיר, כי הוא על רטט.
0: יש שירים שהם רטט. יפה. הלאה.
4: טוב, אני שמחת לכם, את זה אתם תדעו.
0: בוא נראה.
4: היא לא אוהבת כשאני מדבר.
0: טוב, זה...
2: זה אמרת עכשיו עובדה כללית.
0: היא לא אוהבת שאני נושב, היא לא אוהבת שאני מסתובב, היא לא אוהבת שאני יושב, היא לא אוהבת שאני נהנה.
4: מי כותב ככה? היא לא אוהבת כשאני מדבר.
0: היא לא אוהבת שאני מדבר. זה מעכשיו?
4: לא.
0: אוקיי, זה לא מעכשיו. אני רואה הודעות בזווית שלי, אני לא מסתכל עדיין.
2: מאיר אריאל?
4: נכון.
0: כן?
2: יואו, לא מאמינה שצרחתי. וואלה,
0: מה זה? תני עוד שורה, לפני שאת אומרת את שם השם.
4: היא אומרת שאני משקר.
2: זה תיכנסי כבר לאוטו וניסע?
4: לא, זה לא זה.
2: אוקיי.
4: לא.
0: עומדת בחוץ, בוכה.
2: עכשיו תעשה את זה בתור הזמר של היהודים, אבל.
0: תיכנסי כבר לאוטו וניסע.
4: תעשה את זה כיובל?
0: תיכנסי כבר לאוטו. טוב, כן. אז רגע, איזה שם זה?
4: היא לא אוהבת שאני מדבר, היא אומרת שאני משקר אפילו בשתיקה.
0: זה לא טרמינל זה.
4: לא.
2: מים מתוקים.
4: נכון.
2: כן, אז מי כתב לנו את זה?
0: בן מנגיסטו בטלגרם, וואו.
2: לימור חזקה.
0: יש פה לימור שמתחילה לתת פייט רציני לבן מנגיסטו, כי הוא עד עכשיו, יש פה כמה, את יודעת, שמהירים ויודעים, אבל לימור מצטברת כלא פריירית בכלל.
2: יפה מאוד.
0: יפה מאוד, לימור. אוקיי, מה, יש לנו עוד אחד אחרון?
2: אולי נעשה מתישהו, תעשו ראש בראש, תעלו את שניהם לשידור ותעשו להם שירים.
0: כיוון, כיוון, נכון, כן, כיוון.
4: אני בעד. הולכים לאט ואוחזים ידיים.
2: לאט אוחזים ידיים?
0: לאט ואוחזים ידיים.
4: זה הכיוון, תמשיך.
0: הולכים לאט ואוחזים ידיים. נה נה נה, טיפות תמה.
4: עוד שורה?
0: עוד שורה, בטח.
4: בצידי השביל כולם עוברים.
2: בר כותבת, עידן רייכל.
4: מה?
2: עידן רייכל, זה נכון?
4: היא כתבה גם איזה שיר?
2: לב שבור?
4: לא.
2: לא, לא לב שם.
0: אבל כן עידן רייכל?
2: אבל כן עידן רייכל? וואלה, יפה.
4: זה דואט שהוא עשה.
2: דואט. מעניין מי.
4: הוא כתב לזמרת.
2: אוקיי.
4: יש לו גם ביצוע, אבל זה לא באמת דואט. כאילו, היא מבצעת.
2: כמו ירח, מתמלא ומתרוקן.
4: נכון.
2: כן?
4: כן.
2: בר, צודקת.
0: אבל מה שם השיר?
4: אהבה כזו.
0: אהבה כזו, יפה מאוד.
4: אהבה כזו כבר לא מוצאים, כן.
0: יפה.
2: יפה מאוד.
0: אנחנו לא משהו עם הפינה הזו.
4: אני אתן לכם שיר אחד ואתם כן
0: תזהו. בואו נראה, עכשיו את מרימה את הזה.
2: סתם.
0: לא, אז עכשיו מלחיץ עוד יותר.
4: סיפרת שלא נשאר לך כסף לבגדים. די, אתם יודעים.
0: כן.
2: סיפרת. זה שלא נשאר לך כסף.
4: על כמה שקשה לך שככה לא חיים. סיפרת שלא, היה לך כסף לבגדים.
0: היה לך כסף לבגדים, סיפרת שלא נשאר
4: לך כסף.
0: איזה כיף.
4: על כמה שקשה לך שככה לא חיים, רוצה דירה ממש ליד הים.
0: אה, נו.
2: אומר אדם.
4: אמרת שאת אוהבת, אמרת שאת רוצה.
2: פאר טסי.
4: די, נו, די.
2: נו, נו, מה אני...
4: מה יש לכם?
0: אדם חסון.
2: אילי בוטנר.
4: נכון.
2: כן, יו, זה גם בר. בואי נעזוב.
4: נכון.
2: כן, וואי, בר.
0: בואי נעזוב.
2: ונכן, נו.
4: באתי לקראתכם היום.
0: מה שזה?
2: תתני פעם את השם של פשוט הפזמון, ואז אנחנו נדע.
4: שלח לך בטלגרם.
0: תגידי את שם השיר. טוב, רחל גיל יוסף, תודה שהפלת אותנו והקשית עלינו. עכשיו זה. עכשיו זו. עכשיו קורין.
2: יש לך חיקוי שלה גם? בטח.
4: רחוק עדנה.
0: לא, קורין הכי קל.

0: בוואטסאפ ובטלגרם. אנחנו מחפשים בעלי חיים שהייתם רוצים לגדל בבית, ולמה? הדר כותבת, הייתי מעוניינת שיהיה לי סנאי מעופף.
1: אופה.
0: שיוריד לי דברים מהארונות למעלה במטבח. מכירה סנאי מעופף?
1: לא נתקלתי אישית.
0: מונגה מונגה כזה, פעם היה בקטקטים.
1: חמוד,
0: בקטקטים, כן.
1: נחמד. גם עם הזנב שלו אפשר לנקות אבק וזה.
0: נכון, יש להם זנב...
1: יש לו כל מיני שימושים, הוא רב תכליתי.
0: יש להם זנב כזה גדול כזה ונפוח כזה.
1: כן, חמוד. אפשר גם מחזיק מפתחות, אם אתה יכול ככה לחבר אליו ולשים אותו בכיס, גם.
0: פעם היה נהוג אגב, כן, ללכת עם הדבר המוזר הזה והגדול והמגושם הזה.
1: כן, מה עוד כותבים לנו? גמל, הייתי רוצה, זה ירון כותב לנו גמל, כדי שכשאני מטייל בטבע, שיהיה לי מים כל הזמן זמינים.
0: את יודעת מה, זה פטנט.
1: זה פטנט, נכון?
0: אתה מסתובב לך, לא צריך לסחוב.
1: מחבר קשית, שוטה.
0: כן, אתה לא
1: צריך לסחוב ג'רי קאנים וזה, שישיות.
0: מדבר, כזה,
1: הוא גם כלי רכב, הוא גם סוחב את זה, וגם המים שאתה...
0: אם אפשר רק להתחבר בדיוק עם איזושהי קשית, אז נחמד מאוד, גמל. גם יש לך שניים, כאילו, אם זה...
1: שתי דבשות, כן, אחד, אתה יכול לשים קולה או מיץ או משהו.
0: כזה אולי, איזשהו תרכיז אולי.
1: בערך משהו ככה, קצת להרים את הסוכר.
0: אולי בירה, לא יודע.
1: משהו חם אולי, מי חם, תה.
0: מה שבא לו לשתות.
1: כן.
0: אז כן, עוד בעלי חיים בוואטסאפ.
1: איך אתה עם בואשים?
0: תראי, אין לי משהו אישי נגד בואש, אבל כאילו, לא יודע, מרגיש לי שאין הרבה יותר מה לעשות איתו, אלא אם כן יש לך אורחים, שמסרבים לחתוך וללכת,
1: שפריץ קטן.
0: נותן הוראה, מסתובב בסלון.
1: וזהו.
0: כזה, והם כבר מבינים...
1: מייבן אותה רמז.
0: מבינים לבד שזה הזמן לקום ולהתפנות. טוב, בשעה הבאה, גם נמשיך לקרוא את מה שכתבתם לנו, ועכשיו זה, בסוף השעה הזאת. רחל גיל יוסף מפיקה, אנחנו כאן עד 9:30.

0: 90 FM.
1: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
3: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
4: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
5: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
6: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
7: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
8: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
9: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
10: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
11: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. פיצה מרגריטה וילי פרוט ב-10 שקלים. בוטן אמריקאי 250 גרם, 2 יחידות ב-10 שקלים. מנת השף וילי פרוט 4 יחידות ב-10 שקלים. סודה ספארק 250 מיליליטר, 2 שישיות ב-15 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
12: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
13: אפס, מעיין הגבס.

0: מוצר שאפשר.
1: אתם מאזינים לחדשות.
0: ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.
2: שלום רב, השעה 9 באולפן ישראל היום, הופיע משה עם החדשות. תאונה מבצעית בדרום לבנון, לוחם צהל נפצע באורח קשה וקצין לוחם נפצע באורח בינוני. מתחקיר ראשוני עולה כי מדובר בפיצוץ רימון צהלי, האירוע מתוחקר. בכיר בצהל יוצא בחריפות נגד ההנהגה החרדית על רקע האולטימטום של ש"ס ויהדות התורה שלא להצטרף לשום קואליציה ללא חוק פטור מגיוס. המפלגות החרדיות צריכות להחליט אם הן רוצות לפתור את משבר הגיוס או להשתמש בו ככלי פוליטי, כך אמר להיום, במקום להתמודד עם המחסור בחיילים ועם העומס על המשרתים. הופכים את צורכי הביטחון לקלף מיקוח, כך בכיר בצהל, ידיעה שהעביר כתבנו יעקב הרשקוביץ. ההפקרות בנגב, תושבי רעד דיווחו על ירי בלתי פוסק לאורך כל שעות הלילה. לפי תושבי העיר, הירי נמשך עד לשעות הבוקר. במשטרה פתחו בחקירה. עוקפים את הפקקים, הבוקר הושק השלב השני של פרויקט הנתיבים המהירים באיילון, עם פתיחת מתחם התחבורה במערב ראשון לציון. מחברת נתיבי איילון נמסר כי ניתן לחנות בחינם במתחם התחבורה החדש ולעלות על אחד מקווי הנתיבים המהירים לתל אביב יפו ללא עלות. מהמקום יצאו ארבעה קווים למרכזי התעסוקה והבילוי בתל אביב בתדירות של כל 5 דקות בשעות השיא. לסיום, הלילה בחצות ייכנס לתוקף הפחתת מס הבלו על הדלק, מה שיאפשר את ירידת המחיר למשך חודש נוסף, מדווח כתבנו ניצן כהן.
3: הלילה ירד מחיר הדלק בתחנות בחצי שקל, כך שמחירו של ליטר 95 אוקטן בשירות עצמי יעלה 7 שקלים ו-77 אגורות. הפחתת מחיר הדלק התאפשרה לאחר שהיועצת המשפטית לממשלה אישרה את הפחתת המס פעם נוספת בתקופת בחירות, כך שבמהלך היום יחתום שר האוצר בצלאל סמוטריץ' על הצו שיפחית את המחיר. באוצר מעריכים ששתי הפחתות המס על הדלק יביאו לאובדן הכנסות למדינה של כ-900 מיליוני שקלים, ולכן הדרג המקצועי במשרד התנגד להפחתה.
2: עכשיו תחזית מזג האוויר.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם במסלול המהיר ב-179 שקלים בלבד.
5: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
5: כוכבית 6188.
2: היום בעיר אדמונן חלקית, חלה עלייה קלה נוספת בטמפרטורות והן רגילות לעונה ברוב האזורים.
7: תודה רבה חברים.

0: רדיו 90 עכשיו 9:03. והנה באה, והנה מגיעה לה השעה השלישית של תוכנית
1: הבוקר עם דרור רפאל וארז קליימן.
0: דרור יחזור לכאן ביום שלישי בעוד יומיים. הדר סתיו איתי באולפן, בוקר טוב לך.
2: בוקר טוב, איך אתה מתגעגע אליו? גיל
0: יוסף מפיקה. תשמעי. אנחנו כאן עד 9:30. איך אתם, מה שלומכם בבוקר הזה? זה יום ראשון, זה יום שקצת לוקח זמן להתניע אותו.
2: בטח אחרי חגים, וחופש, ועוד סופש, ועוד חג.
0: זה לא רק אחרי סופש, זה אחרי סופש של חול המועד, והיה חגים, והיה ערב חג, והיה ארוחות, ונסיעות וטיולים,
2: ועכשיו
0: אתה מסתכל ואתה אומר, יש לי שבוע.
2: מה עושים עם זה?
0: שלם, באמת שבוע. גם זה יעבור.
2: גם זה יעבור.
0: עוד יכתבו איזה שיר.
2: מתי החג הבא? מתי...
0: כן, זה בדיוק השלב הזה.
2: כמה עוד יש לנו?
0: מתי החג הבא שיש לנו?
2: מה זה, חנוכה אחרי זה, לא? וזה גם חג כזה
0: דרדלה
2: כזה.
0: יש לו חמוד כזה בהתחלה בעיקר, אחר כך כאילו, אוקיי, נו, מציתי, לביבה.
2: סופגניות, אוקיי. דבר איתי בחופש, יש חופש, אין חופש.
0: יש כמו מיני חגים, טוביש ודלג בעומר, כמה ימים אני מקבל?
2: דברו תכלס.
0: תכלס, טוב. עוד מעט אנחנו עם עוד מאזין לקראת הכרעה בחידון, ובוואטסאפ ובטלגרם אנחנו אוספים את בעלי החיים, שהייתם רוצים לגדל. מה הייתם רוצים לגדל? איזו חיה? ולמה? היום זה 4 באוקטובר וזה יום החיות הבינלאומי. ואיזה בעל חיים? כל בעל חיים שקיים בעולם או שנכחד אפילו, מה הייתם רוצים לגדל אצלכם בבית ולמה?
2: אבי למשל כותב, הייתי מגדל קיפוד, אחרי שאני אוכל לא צריך לקום לחפש קיסם. אני פשוט קורא לו בוא קיפי ויש לך קיסם.
0: כזה... כזה שולך.
2: צלוחית קיסמים כזאת. אתה יכול גם לשים עליו כל מיני דפים שאתה לא יודע איפה לשים. כאילו סטנד כזה, מעמד לפתקיות, כן.
0: כל מיני קבלות, כל מיני דברים שאתה שומר.
2: כמו בונים של המלצרים, אתה שם על הכיפוד.
0: כן, אפשר גם דורבן. המשימות שעשית. מעטרין יכולים כבר להביא דורבן, כן.
2: בוא נראה, מה יש לי לקנות מלפפונים? עשיתי, טק, על הדורבן.
0: זה כן, הדורבן, שימושי. מבין את זה שזה תפקיד.
2: יכול גם לשים אותו בתור מעצור לדלת. חמוד, אבל אם אתה דורך עליו לא נעים.
0: לא, ממש לא. יש דברים שאתה לא רוצה לדרוך עליהם בבית. לא זה, לא כל מיני צעצועים של ילדים ולא צפצפות. כן, נכון. אריה, יהיה לי כלב שמירה. דניאל כותב את זה בטלגרם. אז כך כלב שמירה. אריה, יהיה לי כלב שמירה. כך כלב שמירה.
2: הוא ישמור גם מהכלבי שמירה. אם מישהו אחר בא אליך עם כלב שמירה, אריה שומר גם ממנו.
0: אריה מנצח, זה כמו בנייר.
2: זה בנייר ומספריים.
0: נכון, נכון מאוד.
2: סיוון כותבת לנו, הייתי רוצה זיקית, ככה אני אוכל לבדוק את הצבעים לפני שאני צובעת את הקיר, לבדוק את הזיקית עם הצבע.
0: כן.
2: אתה אומר לה, תהי רגע כחול...
0: בוא נראה פחות, פחות. תהי
2: רגע כחול נייבי, לא מתאים לי למדבר.
0: הבעיה שהיא משנה את הצבע רק אחרי שהיא עומדת על צבע, אז היא כאילו.
2: נכון, אתה צריך קודם למצוא משהו בצבע, נכון?
0: לקחת אותה כזה, להניח אותה.
2: ומהר גם, אתה לא יודע כמה זמן זה מחזיק גם עד שהיא חוזרת...
0: כמה זמן באמת זה מעבר בין צבע לצבע אצלה?
2: כן, מעניין.
0: מעניין מאוד אפילו.
2: הלאה, זיקיות, איזה חיה מטורפת. כל הזוחלים האלה משוגעים לגמרי. אתה מבין שזה דינוזאור פעם, והיום זה איזה זיקית כזאת. יש לי חשופית, שהאמת שהיא גרה בעדנית שלי, יש לי עדנית על החלון, שיש שם חשופית, לא חשופית, סממית, סליחה, חשופית זה מגיל. סממית זה חמוד. נכון?
0: כן.
2: והיא גם עם השמינה, היא חיה טוב. אתמול ראיתי אותה, אמרתי, בוא נה, יפה.
0: חשופית אתה לא אוהב, לא.
2: היא טוב לפה. הייתה שמנמנה עם קרס
0: כן,
2: כזאת.
0: כן, כן, כן. חשופית זה לא.
2: לא, חשופיות לא,
0: זה
2: אבל סממיות זה
0: כן. סממית חמודה, כן. כן. הסממיות השקופות האלה, אתה רואה בפנים מה קורה, כל האיברים, הכל.
2: לא צריך צילום רנטגן, כן. בואי נראה מה קורה, וזהו.
0: מה הסיפור שלך?
2: אתה מבין.
0: שימי, אז רגיע לעצמך משהו. עוד מעט, עוד מאזין. עוד מעט.

0: אהב טיפוס.
1: ברבורים זה גם חיה טובה.
2: כיף ברבור, נכון?
1: כן. אתה יכול לשים אותו על המיטה כמו המגבות האלה, נכון. שמקפלים לך במלונות.
2: אתה צריך שניים
1: פעם.
2: אבל, שיהיה כזה אחד מול השני יפים
1: ברבורים,
2: כאלה. כן. ולא להרוס אותו
1: אולי,
2: כשאתה נכנס.
1: אולי אפשר להתנגב איתו גם, עם כיוון, הברבורים, אם הוא זרק, כבר זרק, מקופל זרק, בצורה אולי... הזאת.
2: כן, כן, כן. בוקר טוב לאמיר.
3: בוקר.
2: מה העניינים, אמיר?
3: בסדר, אמור.
2: מה אתה אומר? מה אתה... יש לך איזה כותרת מעניינת לבוקר הזה?
3: לא משהו במיוחד.
2: מה?
3: עדר שיש הסכמי שכר, אז תיכונים לא עובדים עכשיו, זה הכל, זה הכותרת.
2: זו הכותרת שהבאת, יש הסכמי שכר והתיכונים לא עובדים?
3: זה הכותרת.
1: התיכונים לא עובדים?
2: מה זאת אומרת, אז מה, אנחנו בשביטה?
3: לא, זה לא שביטה, אני מסתבר, הם פשוט חוזרים מחר.
2: באמת? אז כן שביטה, היום.
3: אין שביטה.
2: אז מה, אבל היום לא אמורים יום רגיל ללמוד כולם? נגמר כל ה...
3: נכון, אבל התיכונים לא.
2: אוקיי. אז אתה בתור מה אומר את זה? אתה מורה?
3: לא מורה, אבל בתחום, אז...
2: מה בתחום?
3: זה משנה לוז.
2: מה אתה עושה בתחום? סליחה?
3: קבס.
2: קצין?
3: קצין ביקור סדיר.
2: סליחה?
3: קצין ביקור סדיר.
1: ביקור סדיר. את מי מבקרים באופן סדיר?
3: עברה עם מורכבות, מניעת נשירה וכו'.
2: כזה. אז אתה מבקר בבתים בעצם או במוסדות חינוך?
3: גם וגם.
2: יפה. שליחות?
3: כן.
2: יפה. מה אתה אומר, איפה אתה גר?
3: אני גר באבני חפץ.
2: אבני חפץ. היית פעם באבני חפץ?
1: לא יצא לי.
2: איך אבני
1: חפץ?
2: איך אבני חפץ, אמיר? אם אתה צריך, עכשיו אתה צריך שווק.
3: אחלה אבני חפץ.
2: בוא תשווק לנו את אבני חפץ.
3: בואו לאבני חפץ. באבני חפץ תהנו מנוף מרצל ופנורבי נשגע ונערף.
1: טוב, בוא נע.
2: מה יש לעשות עוד? יש איזה מקום טוב? ומה...
3: ולא דיברנו על הבריכה שעומדת להיפתח.
1: יש בריכה
3: הולכת להיפתח.
2: רגע, עזוב את הוויבור, בוא נדבר על הברכה.
1: תן לנו רגע, כן, זהו.
2: מה, פתוחה כזאת?
1: פתוחה או מקורה?
2: כן.
3: לא, זה יהיה, בינתיים הפרסומים.
1: זה עוד לא קיים.
2: בינתיים יש פרסומים, עוד אין ברכה.
1: מתי זה?
3: אבל יהיה, יהיה.
1: אבל זהו, כבר הקיץ נגמר, מתי זה קורה?
3: אני רוצה להאמין שהשנה.
2: כולנו רוצים להאמין, אחרת למה שנגיע לאבני חפץ, אם אין לי ברכה.
3: יש לך אחלה מעונות, אם יש לך ילדים קטנים. שירותי חינוך מעולים.
2: כמה תושבים באבני חפץ?
3: וואי, אין לי מושג.
2: מקום גדול?
3: אפשר לומר, נהייתה שכונת רחבה כזו עם בניינים, אז הכפיל ושילש נראה לי אפילו.
2: קרוב למה זה?
3: מקביל לנתניה. אנחנו מאחורי בת ספר, נותנים בבת ספר כיף.
2: לא מהצד של הים.
3: לא מהצד של הים, מהצד של נור השמס.
2: נור השמס. אוקיי, יפה. בסדר. אתה יליד? אתה אבני חפצאי במקור?
3: לא, מנתניה.
2: אוקיי. ואם אתה גר באבני?
3: מה זה?
2: אם אתה גר באבני, אתם כאילו בטח קוראים למקום אבני, לא? או שאבני חפץ?
3: כן, אבני, אבנץ.
2: איך אתם... אבנץ, אהלן, שלום. אם אתה גר באבנץ, מי גר איתך שם?
3: עם בנותיי יקרות.
2: יפה. כמה בנות יש לך?
3: שתי בנות.
2: אוקיי, בסדר. משהו מעניין שעשיתם בחול המועד?
3: לא, מוזיאונים, טיולים, לא.
2: מוזיאונים? איזה מוזיאון היית?
3: טוב,
2: האמת
3: הם לא שומעות את זה, אז אני אגיד את זה, הייתי במוזיאון נתניה, הייתי צריך לסגור פינה, מסתבר שנתניה יש מוזיאון.
2: נו.
3: וזה סימן לי אך לוי, לשווק את זה, שהיינו במוזיאון.
2: הייתם מוזיאון?
1: מה רואים שם במוזיאון נתניה?
2: מה נותנים במוזיאון?
3: כל מיני פיצ'סקס כזה, מה הסתדרו פעם בנתניה?
2: איך הסתדרו פעם בנתניה?
3: אפשר לעשות איזה מוזיאון לכל עיר ועיר, זה לא...
2: כל עיר אתה יכול, איך הסתדרו פעם ביבנה, איך הסתדרו פעם באתלית, איך הסתדרו פעם בכל מקום.
3: אבל אתה משווק את זה טוב, וילדות מות 10 ו-9.
2: נהנו, אהבו, זה מה שחשוב. כן, אתה מסתובב באייפון ואין נהנות.
3: יש יאמרו.
2: יש שיאמרו. אוקיי. אז יש שיאמרו שבוא נלך לחידון. אנחנו ממש לקראת הכרעה. יש לך משימה לא קלה.
3: רגע, אבל מה?
2: הפרס הוא לדבר איתנו ושלנו לדבר איתך בשלב הזה. בוא קודם נגיע, אתה צריך לעבור 6 תשובות. אתה כבר הולך לי...
3: 6 תשובות.
2: כן, זו המשימה וזה אתגר שהוא לא מסובך, אבל הוא גם לא קל.
3: עשית לי פעם אצלכם היה 7, אני מקווה.
2: ושיא כל הזמנים של תוכנית 8, אז אולי תגיע לזה ממש היום. ובוא נתחיל ונראה לאן זה לוקח. אמיר, מוכן, ערוך? יאללה.
4: 3, 2, 1.
2: אמיר, באיזה משחק צריך להכניס כדור לתוך גומה בדשא?
3: גולו.
2: כן, את איזו סדרת ספרים כתבה ג'יי קיי רולינג?
3: הארי פוטר.
2: נכון. איך נקראת הרכבת התחתית של ניו יורק?
3: דאונטאון.
2: מה שמו של המטבע הרשמי ביפן?
3: יאן, יאן, יון.
2: כן, איזו עיר אירופאית נחשבת לבירת האופנה המרכזית של איטליה?
3: מילאנו.
2: כן, מה השנה העברית עכשיו?
3: תשפז.
2: כן, איזו מתכת נוזלית בטמפרטורת החדר?
3: תפי.
2: כן, מהו ההר הגבוה ביותר בעולם?
3: אברסט.
2: נכון מאוד, יפה מאוד, יש פה אחת, יש פה שתיים, שלוש, ארבע, חמש. שבע תשובות. סאבווי היא התחתית של ניו יורק, ככה היא נקראת סאבווי, אבל תשמע, אמיר, יפה מאוד.
3: תודה.
2: חמש, כן, שש, שבע תשובות, וואו, עברת את השש.
1: זה בזכות זה שהוא היה במוזיאון, בכל המועד, הוא
3: קיבל שם. חוויתי השראה.
1: כן, רואים.
3: נפלה, אני מתלום
2: חלק. הנה, אתה רואה, עשית את זה.
1: כל המידע הזה הלך לאנשהו.
2: בהחלט, אמיר. לא ילד אתה.
1: וואי, פורטרץ.
3: רגע, אבל מה הפרט?
2: מיד נכריז, מיד נעדכן. תודה, אמיר. שבע תשובות.
3: יאללה, ביי.
2: שבע תשובות.

0: נכון, לא בחר שיר, אמיר, נכון. אמיר, חייבים לך שיר. חוק החמש, הבאת שבע תשובות. ולא בחרת, אנחנו, כן.
1: אולי הוא רצה את הכל מבינה בדיוק.
0: יאללה, אוקיי, בסדר, זה מה שהוא רצה. חייבים לך שיר. תודה לליאור בטלגרם שפיקס אותנו. סינתטיות.

0: הכל מבינה, הכל. פורטרט. היו איזה 7-8 חבר'ה שם בפורטרט. מלא נגנים, מלא כלי, כן. חביגה גדולה.
1: רק לקבוע חזרה, זה שנה עד שאתה מוצא לוז, חלון בלוז.
0: ואז גם להתחלק ברווחי, זה לא גם נעים, לא, כן. לא פשוט, נכון. אבל עשו שמח. טוב, בוואטסאפ ובטלגרם ממשיכים לאסוף בעלי חיים שהייתם רוצים שיהיו לכם בבית, ולמה? בגלל שזה יום החיות הבינלאומי.
1: גלית למשל כותבת, כן. לנו, הייתי רוצה שיהיה לי עכביש במקום מיטות שהוא יתווה לי כל פעם מחדש מקום לישון, ואז הוא לא תופס מקום ואתה מעביר ניגוב, מפרק את העניין.
0: חמוד, חמוד,
1: נכון,
0: חמוד.
1: נכון, באמת נחמד, הכביש, כן. עכביש, כן. ככה...
0: זקה כותבת, הייתי רוצה שדינוזאור שיהיה לי, שתהיה לי חביתה עם ביצים אקסטרה, אקסטרה, אקסטרה, אקסטרה לארג', וזה סוגר לך פינה לחביתה משפחתית.
1: נכון.
0: דותן כותב, תרנגולת ופרה. ביצים, חלב, זמנים, תמיד, לא זה, בסופר, בזה, השלמות וכזה, תמיד יש ביצים, תמיד
1: יש... כן, בצורך השלמות, יש לך...
0: תמיד יש חלב ותמיד יש ביצים. בחידון, אנחנו מספרים לכם שאמיר עם 7 תשובות לוקח לעצמו ארוחה מפנקת במיוחד, זה ארוחת הקומבינה הענקית של הבורגראנץ', הוא עם 7 תשובות, וזה יפה, ובואו נשמע מה קורה בחוץ.
1: בחוץ.
0: דיווחי, אנחנו מדיווחי. דיווחי,
1: אוקיי, אז כביש 1. עמוס ממחלף בן גוריון ועד מחלף פלוד, וממחלף שפירים ועד מחלף קיבוץ גלויות. כביש 2, ממחלף חבצלת ועד מחלף אולגה.
0: כן.
1: כביש 4, עמוס ממחלף יבנה ועד גשר פלמחים, ממחלף גן רווה ועד מחלף גבעת שמואל, ומצומת אקו ועד צומת עין המפרץ.
0: כן. חזרו הפקקים.
1: חזרו בגדול, נשמע.
0: חזרו, כן. כיף גדול.
1: נתנו עבודה, התגעגענו.
0: כיף גדול, פקקים. טוב, בוא נחתום ונגיד תודות. תודה רבה לרחל גיל יוסף שהפיקו אותנו, תודה רבה לכם שהייתם איתנו בבוקר הזה. מחר אנחנו במתכונת מיוחדת, יום הזיכרון לשבעה באוקטובר. וחוזרים בשלישי, דרור יהיה כאן. תודה רבה לאדר סתיו שהיית איתי גם בבוקר הזה.
1: תודה, תודה.
0: תמיד כיף שאת באה.
1: תמיד כיף לבוא.
0: אז תבוא יותר.
1: תזמין, אני אבוא, אתה, איפה אתה?
0: אני אשלח אותו לחול.
1: רק שהוא לא פה אתה מדבר איתי.
0: אני אדאג לשלוח אותו לחול, כן. זהו חברים, שיהיה לכם בוקר טוב, שיהיה לכם שבוע טוב. התוכנית הזאת תעלה לספוטיפיי, חפשו אותנו בספוטיפיי, התוכנית עולה כפודקאסט ערוך ומסודר, חפשו שם הבוקר ביד 90, אנחנו גם בטלגרם, נחלים לכם שבוע נפלא, ותודה שהייתם איתנו בבוקר הזה, לגמרי תודה, ביי.

0: FM. ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך, וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
1: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
2: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. יישמרו.
3: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
4: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
5: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
6: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
7: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
8: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. רביעיית מגבוני בייביסיטר ב9.90 שקלים. בגל לשטוח או מקלות אפויים שוקטה 160 עד 200 גרם ב3.90 שקלים. סולטי גריסיני 120 גרם ב4.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
9: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטים והצטרפות חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראג', הכי ישראלי.
10: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
11: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
10: להזמנות 09-866-6602.
12: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
13: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.

0: מבזק החדשות המקומיות של רדיו 90.
1: 9:30 בחדר החדשות של רדיו 90 באולפן נראה אתכם. ערן פלג, טייס קרב לשעבר בן 75 מכפר סבא, נהרג בסוף השבוע בהתרסקות מטוס קל באזור כפר קרה. קבלת דיווח ביום שישי על התרסקות מטוס קל בכביש 65 סמוך לכניסה לכפר קרה, וזכו למקום כוחות הצלה, משטרה וכיבוי שהבחינו במטוס שהיה בטיסת הדרכה שעלה באש. שני לוחמי האש מתחנת חדרה השתלטו על הלהבות ומנעו את התפשטות האש לבתים באזור. חופשים ופרמדיקים של מד"א נאלצו לקבוע את מותו של פלג, שהיה בעברו טייס קרב בחיל האוויר, סגן אלוף במילואים ויזם טכנולוגי. בתוך כך, באירוע נפצע חניך טיסה בן 34 באורח קשה, שפונה לבית חולים רמב״ם כשהוא מורדם ומונשם. הרשות לחקירה בטיחותית בתעופה החלה בחקירת נסיבות התרחשות ההתרסקות. שמונה פצועים בתאונות דרכים בסוף השבוע באזור השרון. קבלת דיווח חמש על רוכב קורקינט חשמלי שהתנגש בעמוד ברחוב דיזינגוף בנתניה, וזכו למקום כוחות הצלה ומשטרה שהבחינו ברוכב כשהוא מעורפל הכרה. חופשים ופרמדיקים של מד"א פינו לבית החולים לניאדו גבר כבן 30 במצב קשה. בתוך כך, בתאונות נוספות בפתח תקווה, ברעננה ובצומת גלילות מערב, נפצעו עוד שבעה בני אדם באורח בינוני וקל בשורה של תאונות, בהם היו מעורבים כלי רכב, הולך רגל, רוכב אופנוע ושני רוכבי טרקטורון. לאחר טיפול ראשוני בשטח, צוותי מד"א פינו את הפצועים לבתי החולים בלינסון, מאיר ואיכילוב, שהם סובלים מחבלות שונות. משטרה פתחה בחקירת נסיבות התרחשות התאונות. תושב רעננה בן 46 נעצר בחשד למעורבות בגרימת נזק בסניף דואר בהרצליה. על פי המשטרה, החשוד הגיע לסניף דואר ברחוב סוקולוב בהרצליה, ובשלוש הזדמנויות שונות ניפץ את מסך המחשב של הניהול תורים, באחת הפעמים ניפץ את דלת הכניסה כאשר הסניף היה סגור. כמו כן, הוא חשוד כי ניפץ תחנת אוטובוס באמצעות אבן ללא סיבה. במהלך דיון בעניינו של החשוד בבית המשפט, נציג המשטרה סיפר כי באירוע הראשון, כאשר החשוד הגיע לסניף הדואר על מנת לקבל קצבה, גידף את העובדים, ולאחר שקיבל את כספו גרם נזק לרכוש. בתום דיון בעניינו, העריך בית המשפט את מעצרו בארבעה ימים. לעוד כותרות וחדשות ייכנסו לאתר רדיו 90, שם גם תוכלו להצטרף לקבוצות וואטסאפ בעירכם ולקבל את כל העדכונים ישירות לטלפון. את החדשות ערך מיכאל פרוסמושקין, ועד כאן מחדר החדשות של רדיו 90.

0: לבנה.
1: לא, אקוסטי.
0: מקפיץ את הילדים לקייטנה, ושלי בלי הקטנה כבר התחתנה. נראה לי התבגרתי, ווואלה התרגלתי אל הזקנה.

0: 90 FM. יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
1: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. יישמרו.
2: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
3: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
4: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
5: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ה...

0: הודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית, תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
1: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
2: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. טופי בטעמי פירות לוקיטוס 500 גרם ב9.90 שקלים. סוכריות ג'לי לוקיטוס 700 גרם, שתי יחידות ב25 שקלים. צלחות גדולות הנמל 65 יחידות ב9.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: היי, מה?

0: ונקודות ברחבי הארץ.
1: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. נפרטים והצטרפות, חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
2: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
3: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
2: להזמנות 09-866-6602.
4: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
5: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
6: 90 FM. 90 FM.

זו תקופה לשבור לך את הלב, אה? והעולם כאילו כלום מסתובב, אה? מה אני אגיד לך? בוא נראה. לא, אין לי קלישאות לזרוק בכל מקרה. אם זה כואב, אז זה כואב. אני פה, אם תרצה ככה לשתות, לשפוך את הלב. קשה לראות אותך דואך, וגם שמע, אולי מוקדם להתלכלך, הרי אולי עוד תחזרו, אולי תהיה עוד חתונה. בעצם פאק את בת זונה. יאללה, שידעו שזה כואב. גם לפרס שברו פעם את הלב. גבר, עם מה הוא מתמודד? רגשות אשם, רחמים, לב בודד. אני מבין שקצת...

0: 90 FM. יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
1: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
2: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
3: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
4: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
5: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
6: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
7: שלום, זה שוב אני, העכברה המחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
8: איסוף עמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
9: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. פיצה מרגריטה וילי פרוט ב10 שקלים. בוטן אמריקאי 250 גרם, 2 יחידות ב10 שקלים. מנת השף וילי פרוט 4 יחידות ב10 שקלים. סודה ספארק 250 מיליליטר, 2 שישיות ב15 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
10: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטים והצטרפות חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
11: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
12: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
11: להזמנות 09-866-6602.
0: 90 FM, 90 FM, 90 FM.

מבזק החדשות המקומיות של רדיו 90. עשר ו-30 בחדר החדשות של רדיו 90 באולפן, נראה איך. ערן פלג, טייס קרב לשעבר, בן 75 מכפר סבא, נהרג בסוף השבוע בהתרסקות מטוס קל באזור כפר קרה. קבלת דיווח ביום שישי על התרסקות מטוס קל בכביש 65, סמוך לכניסה לכפר קרה, וזכו למקום כוחות הצלה, משטרה וכיבוי שהבחינו במטוס שהיה בטיסת הדרכה שעלה באש. שני לוחמי האש מתחנת חדרה השתלטו על הלהבות ומנעו את התפשטות האש לבתים באזור. חופשים ופרמדיקים של מד"א נאלצו לקבוע את מותו של פלג, שהיה בעברו טייס קרב בחיל האוויר, סגן אלוף במילואים ויזם טכנולוגי. בתוך כך, באירוע נפצע חניך טיסה בן 34 באורח קשה, שפונה לבית החולים רמב״ם כשהוא מורדם ומונשם. הרשות לחקירה בטיחותית בתעופה החלה בחקירת נסיבות והתרחשות ההתרסקות. פצוע באירוע אלימות בסוף השבוע בהרצליה, עם קבלת דיווח במוקד מד"א על גבר שנפצע באירוע אלימות ברחוב מעפילי מרוקו בשכונת יד התשעה בהרצליה. למקום הוזקו כוחות הצלה ושוטרי תחנת גלילות שהבחינו בגבר באמצע שנות ה-30 לחייו שנפצע באירוע. חופשים ופרמדיקים של מד"א העניקו לו טיפול רפואי ראשוני בשטח, לאחר מכן פינו אותו לבית החולים מאיר בכפר סבא במצב בינוני כשהוא סובל מפציעה חודרת. משטרה פתחה בחקירת נסיבות האירוע שהתרחש על רקע פלילי. במסגרת החקירה במשטרה החלו בגביית עדויות ובדיקת הימצאות מצלמות אבטחה. 8 פצועים בתאונות דרכים בסוף השבוע באזור השרון. קבלת דיווח חמש על רוכב קורקינט חשמלי שהתנגש בעמוד ברחוב דיזינגוף מנתניה, וזקו למקום כוחות הצלה ומשטרה שהבחינו ברוכב מאורפל הכרה. רופשים ופרמדיקים של מד"א פינו אותו לבית החולים, גבר כבן 30 במצב קשה. בתוך כך, בתאונות נוספות בפתח תקווה, רעננה ובצומת גלילות, נפצעו עוד 7 בני אדם באורח בינוני וקל בשורה של תאונות בהם היו מעורבים כלי רכב, הולך רגל, רוכב אופנוע ושני רוכבי טרקטורון. לאחר טיפול ראשוני בשטח הם פונו לבתי החולים בלינסון, מאיר ואיכילוב, שהם סובלים מחבלות שונות. גאווה מקומית, הג'ודוקה רז הרשקו מנתניה חתמה במועדון מקזחסטן ותתחרה בליגת האלופות בג'ודו לצד פעילותה בנבחרת ישראל. הרשקו, שלפני כשבועיים וחצי זכתה במדליית זהב בגרנד סלאם בבודפסט, חתמה על חוזה עם מועדון הג'ודו הקזחי ג'וינטס ותייצג אותם במסגרת הצ'מפיון ליג עד סוף שנת 2028. הרשקו אמרה לאחר החתימה על החוזה, זה כבוד גדול עבורי להצטרף לג'וינטס ולייצג את המועדון הבינלאומי שלי במסגרת הצ'מפיונס ליג. אני מרגישה עם הרבה מוטיבציה ורצון לתרום לקבוצה ולהצליח יחד. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פרוס מושקין.

0: 90.5
1: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מפותלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
3: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
4: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של פאמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר פאמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
5: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי ההנחיות באתר הרשות המקומית.
6: 30 שנה של חיסכון, 30 שנה של ניצחון. ויקטורי חוגגת, ואתם מרוויחים. רביע טונה ויקטורי, 3 מארזים ב-30 שקלים. מרקר כביסה מרוכז בדין, 960 מיליליטר, 3 יחידות ב-30 שקלים. מנה חמה אוסם, 6 יחידות ב-30 שקלים, ועוד מאות מבצעים חגיגיים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
7: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטים והצטרפות חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
8: אין אפס מעיין הגבס.
9: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
8: אין אפס מעיין הגבס.
0: 90 FM.

0: יחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
1: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
2: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
3: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
4: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
5: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
6: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
7: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
8: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. רביעיית מגבוני בייביסיטר ב9.90 ₪. בגל לשטוח או מקלות אפויים צ'וקטה 160-200 גרם ב3.90 ₪. סולטי גריסיני 120 גרם ב4.90 ₪. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
9: היי, זה רמי מקומה 3. סתם, זה אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מסך לפח. זה הדליק אותי, הייתי מוכרח. מסך לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
10: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
11: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
12: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
11: להזמנות 09-866-6602.
13: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטים והצטרפות חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
0: 90 FM

0: של רדיו 90.
1: 11:30 בחדר החדשות של רדיו 90, באולפן נראה אחר. ערן פלג, טייס קרב לשעבר בן 75 מכפר סבא, נהרג בסוף השבוע בהתרסקות מטוס קל באזור כפר קרה. קבלת דיווח ביום שישי על התרסקות מטוס קל בכביש 65 סמוך לכניסה לכפר קרה, וזכו למקום כוחות הצלה, משטרה וכיבוי שהבחינו במטוס שהיה בטיסת הדרכה שעלה באש. שני לוחמי האש מתחנת חדרה השתלטו על הלהבות ומנעו את התפשטות האש לבתים באזור. חובשים ופרמדיקים של מד"א נאלצו לקבוע את מותו של פלג, שהיה בעברו טייס קרב בחיל האוויר, סגן אלוף במילואים ויזם טכנולוגי. בתוך כך באירוע נפצע חניך טיסה בן 34 באורח קשה, שפונה לבית החולים רמב״ם כשהוא מורדם ומונשם. הרשות לחקירה בטיחותית בתעופה החלה בחקירת נסיבות התרחשות ההתרסקות. תושב רעננה בן 46 נעצר בחשד למעורבות בגרימת נזק בסניף דואר בהרצליה. על פי המשטרה, החשוד הגיע לסניף דואר ברחוב סוקולוב בהרצליה, ובשלוש הזדמנויות שונות ניפץ את מסך המחשב של הניהול תורים, באחת הפעמים ניפץ את דלת הכניסה כאשר הסניף היה סגור. כמו כן הוא חשוד כי ניפץ תחנת אוטובוס באמצעות אבן ללא סיבה. מהלך דיון בעניינו של החשוד בבית המשפט, נציג המשטרה סיפר כי באירוע הראשון, כאשר החשוד הגיע לסניף הדואר על מנת לקבל קצבה, גידף את העובדים, ולאחר שקיבל את כספו גרם נזק לרכוש. בתום דיון בעניינו, העריך בית המשפט את מעצרו בארבעה ימים. גאווה מקומית, הג'ודוקה רז הרשקו מנתניה חתמה במועדון מקזחסטן ותתחרה בליגת האלופות בג'ודו לצד פעילותה בנבחרת ישראל. הרשקו, שלפני כשבועיים וחצי זכתה במדליית זהב בגרנד סלאם בבודפסט, חתמה על חוזה עם מועדון הג'וקו הקזחי ג'יינס ותייצג אותו במסגרת הצ'מפיון ליג עד סוף שנת 2028. הרשקו אמרה לאחר החתימה על החוזה, זה כבוד גדול עבורי להצטרף לג'וינס, להצטייצג את המועדון הבינלאומי שלי במסגרת הצ'מפיונס ליג. אני מגיע עם הרבה מוטיבציה ורצון לתרום לקבוצה ולהצליח יחד. מבחינתי יש משמעות מיוחדת גם לחיבור עם המועדון מקזחסטן ולשותפות הספורטיבית שנוצרה בינינו, ואני מצפה מאוד להתחיל את הדרך המשותפת. בתוך כך היום תיפתח אליפות העולם בג'ודו שתארך בבקו שבאזרבייג'אן, ובה תיקח חלק הרשקו שנחשבת כפייבוריטית לזכייה במדליה. עד כאן מבזק החדשות המקומיות של רדיו 90. לעוד חדשות, כותרות ועדכונים אתם מוזמנים להיכנס לאתר רדיו 90, וגם שם תוכלו להיכנס לקבוצות הוואטסאפ לכל עיר ולקבל את החדשות שלכם. את החדשות ערך מיכאל פרוסמושקין. עד כאן מחדר החדשות של רדיו 90.

0: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
2: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
3: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
4: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
5: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
6: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
7: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
8: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לי.

0: מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. טופי בטעמי פירות לוקיטוס 500 גרם ב-9 שקלים ב-90. סוכריות ג'לי לוקיטוס 700 גרם, שתי יחידות ב-25 שקלים. צלחות גדולות הנמל 65 יחידות ב-9 שקלים ב-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטי והצטרפות חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
3: 90 FM

0: 12, כן, 12 ושתי דקות, שלום לכם מאזינות ומאזינים, יומן הצהריים שלנו, רדיו 90 FM. אנחנו איתכם כהרגלנו עם כל העניינים שעל סדר היום. כאן באולפן על הביצוע הטכני אופיר ארביב, בהפקה פז אבוחצירא ורחל גיל יוסף, אני יוסי אדר. אנחנו כבר רוצים לומר שלום לאיתן בן דוד, שלום.
1: שלום יוסי, צהריים טובים.
0: צהריים טובים, לשעבר בכיר שב"כ, ממלא מקום ראש המל"ל גם כן. ואותך באמת אני רוצה לשאול איתן על הטיסה הזאת, הניסיון החטיפה וריסוק המטוס של פליי דובאי. עכשיו, כל הזמן מתגלים עוד ועוד פרטים שהם פשוט בלתי נתפסים. עכשיו אנחנו שומעים שעובדת בנתב"ג מאשרת שהיא העבירה אנשי צוות, אפילו סורים ולבנונים. איך דבר כזה מתאפשר?
1: טוב, כל מה שקורה עכשיו וכל גילוי שמתגלה רק כמובן פותח איזשהו תיבת פנדורה שבאמת לא ברור לאן הדברים התגלגלו או התארתרו, תבחר את המושג, כי אני באמת לא מכיר את הנושא הזה. דרך אגב, אני מניח,
0: כן,
1: תראה, יש במדינת ישראל, אם כבר מדברים על הכניסה למדינת ישראל, בדרך כלל הקו שאותו אזרחים או זרים לא יכולים לעבור, זה קו ביקורת הגבולות. בסדר? קו ביקורת הגבולות, זה אומר שמי שעובר ביקורת גבולות צריך להראות דרכון, וכמובן אם הוא בעל דרכון שלא מאושר אתו כניסה לישראל, שם אמור לייצר.
0: כן.
1: יכול מאוד להיות שיש טייסים שהגיעו ונשארו בתחומי נתב"ג אבל לא יצאו ממנו, אבל זה מספיק חמור.
0: ברור, כן.
1: זה אומר שהם הצליחו, הם הביאו פה למטוס, הנחיתו אותו, וכל מה שקרה במטוס של פליי דובאי היה יכול לקרות גם עם הטייסים האלו.
0: כן, אבל אם אני מנסה לעשות סדר מכל הפרטים שנודעו לנו רק עכשיו למרבה הצער, אחרי כמעט האסון הנורא הזה, אז מספרים לנו שהשב"כ הוא שאחראי על הטיסות הישראליות, והטיסות הזרות, מי שאחראי עליהם זה האגף הביטחוני במשרד התחבורה. אתה יכול להסביר לי את העניין הזה?
1: כן, בדיוק מה שאמרת, אחרי אגף ההבטחה בשבק והשבק עצמו, עוז מעד אחרי הפיגועים הראשונים של ניסיונות החטיפה של מטוסים,
0: כן,
1: בסוף שנות ה-60 ותחילה שנות ה-70, החלטות הממשלה קבעו ששירות הביטחון הכללי יהיה אחראי על הבטחתן של כל הטיסות של חברות התעופה הישראליות מחול לישראל, וכמובן אחראי להנחיית כל הטיסות שיוצאות מישראל, כולל הזרות.
0: כן.
1: זאת אומרת, כל טיסה זרה שיוצאת מישראל, השב"כ מעורב בהנחיה שלה, ויש ביצוע שם בשטח של ביטחון שדה התעופה.
0: כן.
1: מחול עושה את זה הביטחון, שפעם קראנו את זה ביטחון אל על, היום זה נקרא אופק, והשבק מנחה אותו.
0: אוקיי.
1: לגבי חברות תעופה זרות שטסות לישראל,
0: שזה המקרה, כן,
1: ממאות יעדים ברחבי העולם,
0: כן,
1: אז זה נקבע בזמנו אחרי שמשרד התחבורה באמצעות אגף הביטחון שלו יהיה אחראי לטיסות האלו. צריך להבדין, פה לא מדובר על אותה רמת הבטחה שאתה רגיל וצופנו רגילים לראות שהם טסים באלעל, ישראל או ארקיה, או חיפה, לא משנה. אף אחד לא מדבר איתך בעברית ברחבי העולם וכו'. פה מדובר על בדיקת סידורי ההבטחה הכלליים בשדה התעופה שממנו ממריאה הטיסה הזאת.
0: כן.
1: למשל, פליי דובאי, בדיקת סידורי ההבטחה על הקרקע של בשדה תעופה בדובאי, ולראות שהם עומדים בתקנים הבינלאומיים והרצון הישראלי. שתיים, בדיקות הטייסים וצוות המטוס, ושלוש, יצירת קשר למטוס הזה שהוא בדרכו לישראל, כשהוא מתקרב לגבולות ישראל, חייבים, הם יוצרים איתו קשר משרד התחבורה,
0: כן,
1: אגף הביטחון, והם אלו שמבדעים שבאמת מדובר בטייס מוכר, מימן, ואין פה חשש לחטיפה, גם את זה הם עושים. והם את זה הם ניהלו לאורך שנים שאני מכיר.
0: כן.
1: מה קרה בדרך? מדוע הדברים לא מבוצעים הלכה למעשה? לא ברור, אבל כן, זה חלוקת התפקידים.
0: לא, אבל מה שאנחנו מבינים שמשרד התחבורה, אגף, אותו אגף ביטחון במשרד התחבורה, על פי הפרסומים, כבר שנתיים לא התעניין מי נמצא בכלל על המטוס, איזה זהות יש, איזה דרכון יש לטייסים. במשך שנתיים, גם אם המידע הזה הוא עבר, אני מבין, לאיזשהו אגף ברשות המיסים, שמשם יוצאים כל הנתונים.
1: אז תשמע, פה זה מתחיל, אנחנו מתחילים, אם זה המצב שאכן לאשורו, שמשרד התחבורה, אגף הביטחון שלו, לא מתעניין ולא רוצה לשמוע מי הטייסים שמגיעים ולא שולח את זה לבדיקה, אז בעיניי זה כבר מתחיל גובל ברשלנות. אני לא כן. כך ברור לי איך הדבר הזה קורה. Mm-hmm. אנחנו אפילו, ואת זה אני כן מכיר, אותו כן. מרכז שאתה מכיר, שדיברת עליו ברשות המיסים,
0: כן.
1: אני הייתי מיוזמי הקמתו, והבאתי אותו עד להחלטת ממשלה, החלטת קבינט, וזה מרכז שרק היה אמור לעזור, לא רק את הדיילים ואת הטייסים, להבחן אלא את כל הנושאים שמגיעים למדינת ישראל, מכל מקום בעולם, שיגיעו למרכז אחד, שאנחנו נדע כל אדם שנוחת בישראל.
0: כן.
1: אם זה לצורכי חשיפת טרור, אם זה לצורכי חשיפת פשעים, למשל, לא יודע מה, ניצול או ניצול של תינוקות, או ניצול של נשים,
0: כן.
1: וכל מיני דברים מהסוג הזה, או כמובן גם סמים כן. ודברים אחרים. אבל במשרד התחבורה גם אמור לזון את הנתונים האלו לצורכי ביטחון התעופה וחשש מטרור בתעופה, בטיסות שלו, בטיסות כן. הזרות. ככה ש... הוא היה את השמות האלו צריך לקבל, את השמות האלו להעביר לגורמי המודיעין המוסמכים, שב"כ מוסד, על מנת שהדברים האלו יהיו מובחנים ויקבלו אישור לבצע.
0: כן, נזכרת.
1: אם זה לא נעשה,
0: כן.
1: אני, קודם כל אני מקווה שכרגע מהר זה נעשה, רצים באותו.
0: לסגור את הפרצה, כן.
1: אני מקווה מאוד, אני לא מאמין שגם אחרי ששמעו את מה שקרה השבוע, לא מישהו רץ בשירותי הביטחון ואומר, אוקיי, אוקיי, בינתיים אנחנו עכשיו סוגלים את הפרצה,
0: כן.
1: ואת כל השמות יש להעביר אלינו מיידית עד שנקבע את כל המנגנון.
0: כן. עכשיו, איתן, הזכרת את המוסד גם. איפה באמת האחריות של המוסד בעניין הזה?
1: תראה, כשמדובר על, על כל מידע, בסדר? כל שכן מודיעין, שקשור, שנמצא בחול, שנמצא אצל מי שעוסק בזה זה בעצם המוסד. זאת אומרת, המוסד הוא הארגון שאמון על סיכול טרור מחול לישראל. זאת אומרת, וגם יכול להיות שברשותו יש מידע, או שהוא יכול לייצר מידע, או שהוא יכול לבדוק מידע באמצעות שירותים מקבילים לו. למשל, במקרה הזה מספיק שהוא מדבר עם שירותי הביטחון של דובאי ואיחוד האמירויות, אם הוא רוצה להתחקות אחר טייס מסוים או על אדם מסוים. זה כן. קורה כל הזמן, אחת כמה וכמה לגבי טייסים. Mm-hmm. טלפון אחד של שירותי הביטחון הישראלים לשירותי הביטחון של דובאי, במקרה הספציפי, נגיד לפני שקרה על הטייס הספציפי, היה מגלה להם שיש בעיה איתו.
0: לא רק שיש בעיה איתו, אלא גם קודם כל כמי שנושא דרכון אומני הוא בכלל לא יכול לקחת חלק בטיסה כזו, שלא לדבר על הרקע שלו שנחשף אחר כך. כן,
1: כן, וכמובן ארגוני המודיעין יודעים גם להתחקות אחרי כמובן גורמי טרור, גורמים רדיקליים ומקצנה כזו או אחרת גם ברשת.
0: כן.
1: כמו שעלה בתקשורת ביממה האחרונה.
0: כן, אז לסיום, איתן בן דוד, אני רוצה לשאול אותך, דיברת על זה שאתה מאמין או מקווה שבאמת סותמים את הפרצה, אבל מה שאמר, למשל, מעבר לאחריות של אגף הביטחון שנמצא תחת אחריותה כמובן של השרה רגב, שהיא צריכה לתת את התשובות למחדל הזה, מעבר לזה, שמענו שראש השב"כ זיני התריע לפני כמה חודשים על זה שהוא לא מרוצה מענייני ההבטחה של החברות הישראליות, שזה בסמכותו. אבל, אז מה עשינו פה? הוא לא מרוצה. השאלה מה נקטו, וגם מה, איך אומרים, את כל הסכנות העבירו לחברות הזרות.
1: אז זה בדיוק החלוקת התפקידים הדיכוטומית בין השב"כ לבין משרד התחבורה.
0: כן.
1: שהם קצת לא, זה נראה כאילו מתחברים, אבל זה לא אותו דבר. תראה, ראש השב"כ, ואת זה אני מכיר.
0: כן.
1: כי זה לא דבר חדש, זה כבר מלווה אותנו כמה שנים, למרות שאני כבר ארבע ויותר ולא בתפקידים, אבל אני מכיר את זה עוד שנים אחורה. תראו, ההבטחה של השבק, בהנחיית השבק בכל חווי העולם, היא הבטחה ככל עבר שנעשית בשדות תעופה זרים, מקומיים.
0: כן.
1: זה מצריך שיתוף פעולה עם המקומיים. אתה לא יכול לבוא יום אחד ולהגיד, אני פה בעל הבית. ממש לא. זה הסכם שיתוף פעולה, זה הבנות, זה הסברים של הצרכים המיוחדים שיש לתעופה הישראלית, להסביר כמה אנחנו פגיעים, כמה ישראלים מבוקשים על ידי גורמי הטרור, ואז להסביר להם את השיטת העבודה שלנו. במקרה הספציפי הזה, אני מבין שהרשויות הביטחון בדובאי לא הסכימו להצבת טכנולוגיות ואולי גם כוח אדם, פרסונל, ישראלי, בשדה התעופה בדובאי, והשבק הוא מאוד מאוד שחור לבן בעניינים האלו, אם אני יכול להגיד את זה ככה. מאוד מאוד קפדן. אם הוא לא מסוגל למלא את יהודו ולהבטיח את הטיסה, הוא החליט, כמו שהוא החליט, שלא, שלאסור את הטיסה. זאת אומרת, זה חלק מהסמכותו בסיפור הזה, אל מול הדרג המדיני, להגיד, תראו, עם כל הכבוד, אני לא מסוגל למלא את תפקידי, אני לא מסוגל לקחת אחריות על טיסה שיוצאת מדובאי, ללא שאני מפעיל את האמצעים המיוחדים שלי בשדה התעופה, מכיוון שהם לא מאפשרים לי, כמו שמאפשרים לי בהרבה מאוד מקומות אחרים, אז אני אוסר על הטיסות, וזה מה שקרה, ואין טיסות כבר חצי שנה. זה נורא ואיום, אבל זה המצב. זה לא המצב כלפי טיסות זרות. זאת אומרת, האמירה שלו לא הייתה אמורה, כביכול להשפיע ישירות. א', הוא לא נעים להגיד, אבל הוא לא אחראי על הטיסות הזרות, אז הוא פחות אולי התייחס אליהם. ואני באמת, כלקח מהדבר הזה, אתה צודק בשאלה שאנחנו צריכים לראות את העניין הזה בזווית ראייה רחבה מאוד, כי ישראלים, מה לעשות, הם נמצאים על הטיסות לדובאי, נגיד שעכשיו יש יעד, נגיד שהטיסות הישראליות כן טסות, אז ישראלים ימלאו מטוס של אל על, הם ימלאו מטוס של פליי דובאי, וימלאו מטוס של אמירייט, וימלאו מטוס של ארקיע. כל מטוס שיגיע יהיה מלא, אבל רק בישראלים, לא יהיו שם זרים. לצערי, בתקופה של המלחמה.
0: אז אני מסכם את השיחה הזו, שבעצם, כמו שאתה אומר, אני מקווה מאוד שלפחות כרגע מישהו סותם את הפרצה הזו, וכמובן, אנחנו נמשיך לעקוב ולבדוק מה קרה שם. איתן בן דוד. תודה.
1: צריך הנושא הזה, שאתה אומר את הנושא תקווה, אז כולנו נושאים תקווה, אבל זה אירוע שצריך להתייחס אליו כאילו קרה, כאילו אסון שהתרחש עלינו, ויש להתכנס מיד, לא רק למצוא את האשמים ואת הזה, זה בסדר, זה תמיד יש זמן, וחשוב שזה יעשה, אבל חשוב מאוד לטפל מהר, למצוא את הפערים, את החורים, את הגפים, את הפערים ולסגור אותם מיידית, שנושאינו יופתחו
0: את הנקרגים. איתן בן דוד, תודה. תודה רבה לך.
1: בבקשה, יום טוב.
0: יום טוב. אנחנו ממשיכים הלאה, אומרים עכשיו שלום לדוקטור משה אלעד, שלום. חוקר החברה הערבית מזרחן, לפני שנגיע לעניינים ברומו של מזרח תיכון, בכל זאת העניין הזה של אומן, אותו טייס אומני, מה אנחנו יודעים על אומן בגדול? אין לנו כמובן יחסים דיפלומטיים איתם.
2: אין לנו יחסים דיפלומטיים, אנחנו יודעים שזוהי סולטנות, מין סוג מסוים של ממשל שעבר מהעולם, הוא היה קיים פעם, המדינות ששלטו אז בנפט העולמי, החליטו שזאת תהיה על פי בקשת המקומיים, לא משהו שצריך להתעסק איתו יותר מדי. מדינונת קטנה שיש לה, היא גובלת באמירויות, היא גובלת בערב הסעודית, בתימן.
0: כן.
2: יש לה, היום היא עלתה לכותרות כמובן בגלל הסיפור של הטייס הזה, אבל היא לא נמצאת, היא מדינה קטנה.
0: רק משה, אני אומר קטנה, אתה מתכוון מבחינת תושבים וכאלה, אבל יש לה שטחים עצומים, לא?
2: כן, מבחינת, נכון. יש לה, מה שאפשר לומר עליה, בראש המדינה יושב הסולטן שלה, כפי שאמרתי קודם, הייתם בן טארק, לא משנה, סעיד, הוא הסולטן, וכמובן עיר הבירה שלה היא מסקט, שטח יבשה, באמת יש להם 309 אלף קילומטר מרובע, וזה בהחלט שטח גדול, אבל מבחינת, יש לה עבר, בוא נגיד, סך הכל 6 מיליון תושבים בערך, פחות, עבר בעל יכולות כלכליות טובות, מה שהעמיד אותה בצורה אחת, קצת פחות אולי, מהאמירויות, סעודיה ואחרות.
0: כן, מילה אחת, מה אתה שומע שחושבים או אומרים באמירויות בעקבות התקרית, ניסיון החטיפה הזה?
2: קראת לזה תקרית, יפה.
0: תקרית זה קטן, זהו, בוא, הקטנתי.
2: לא, זה בדיוק מה שהם אומרים.
0: כן, כן.
2: קראת בדיוק לילד בשמו.
0: אוקיי.
2: תראה, אני הייתי שסיפרתי לך לא פעם, אני מתראיין כמעט מדי ערב בתחנות הערביות.
0: כן.
2: ושם אתה למד בדיוק כיצד רואים את זה. זה שאלות מקליטות. מי קבע שזה טרור? אתה אומר שזה טרור, אולי זה לא טרור. אמרתי לה, המטוס היה כמעט כבר עם החרטום באדמה.
0: נכון.
2: נראה לי שקוראים לזה טרור.
0: איך זה יכול להיות שזה לא טרור, כן.
2: לא, הם פשוט מקטינים,
0: כן.
2: ולא רוצים להבליט, ויש להם בכל מדינות ערב, ולא יוצא מהכלל, חוץ מהאמירויות שמשום מה הפציעו ואמרו, זה היה אחד שם אמר, הצהרה רשמית של מישהו בממשל, שזה, סליחה, זה מעשה טרור.
0: כן,
2: כל
0: נכון.
2: כל יתר המדינות קוראות לזה תקרית, יריבה, חפה בין טייסים, ולא כן. יודע, לא, זה מה שהיה.
0: טיסת השוקולד, משהו כזה, כן. אוקיי, עכשיו באמת בוא נלך משה לעניינים האחרים. אנחנו כל הזמן שמענו שבארצות הברית דונלד טראמפ מחכה כמובן לבחירות האמצע, עד לפני זה הוא לא יעשה כלום, אבל בכל זאת אנחנו שומעים על תגבור של כוחות שם של ארצות הברית באזור אל מול איראן, על ישיבת קבינט מכריעה אולי שהייתה. מה באמת כן, מה באמת קורה שם בין ארצות הברית לאיראן, והאם יש סיכוי להתלקחות עכשיו?
2: קשה להאמין שזה יקרה לפני הבחירות.
0: כן.
2: אם כי היו כמה פרשנים אמריקאים ולא אמריקאים גם שאמרו, אתם תראו שטראמפ עוד יפתיע, כולם מצפים ממנו שהוא ידחה את זה לאחרי הבחירות אמצע, והוא עלול להפתיע עוד קודם לכן. יש גם דברה כזאת שאני לא הייתי פוסל אותה.
0: כן.
2: אם כי, כלומר, בוא נגיד במקרה שאין לו כבר מה להפסיד, והוא רואה מול עיניו את התקופה המסתיימת, ולכן כרגע אני לא פרשן לענייני אמריקה, אבל אני אומר לך מבחינת הערבים, מבחינת האיראנים, מבחינת מדינות ערב. מדינות ערב, בעיקר אמירויות סעודיה, סליחה, קטר וסעודיה, מרוצות עד הגג שהצליחו לשכנע את טראמפ שלא לתקוף עכשיו, כביכול, לקחת טוענים שם, בתקשורת, שזו הייתה הצלחה היחידה גם של סעודיה, נוכח רפיונה מול החות'ים, אז
0: כן, ברור לך. כן, תכף נגיע לזה, כן, כן.
2: ויש שם סך הכל ראייה שארצות הברית נשמעת, ככה זה נקרא, ומצייתת לבקשות, דרישות, של מדינות ערב המתונות, ולכן הם כרגע חוגגים כביכול, שדחו את הקץ עד לתקופה, מה שקורה ברומוז ומה שקורה בהמשך,
0: כן.
2: סטטי לגמרי, ללא שינוי, כאילו ממתינים להחלטות לאיזה סיניסטר.
0: כן, ובינתיים, זה. כמו שציינת, יש את האימות החריף, הקשה הזה בין סעודיה לחות'ים, הבנתי שהסעודים מתוקפים שם בשעות האחרונות כל הזמן. ארצות הברית בהתחלה הבנו שסרבה לסייע לסעודים אל מול החות'ים, אבל עכשיו אולי טראמפ שוקל שוב לעשות את זה. מה קורה באמת בין סעודיה לחות'ים? עד כמה זה קריטי?
2: אז ככה, בוא קודם כל בלשון הביקורת, אני חושב שהסעודים מוכיחים שהם צבא חלש, שר מוטיבציה, עם יכולות מאוד מאוד לא, הייתי קורא לזה לא ברורות, כרגע יש פה ושם כמה הצלחות, אבל בסך הכל, עם מה שיש להם, הם רוצים כבר מזמן להכריע. עדיין, אתה יודע, ומדברים על זה שהם יקבלו 1035 והפחידו אותנו וכולי, שאלה מה אתה עושה עם המטוסים האלה.
0: בדיוק.
2: נקודה נוספת היא כמובן מה קורה בין החות'ים. אז ככה, לא רק סעודיה תוקף אותם, גם הממשל התימני תוקף אותם. וכביכול יש פה איחוד כוחות, נכון? יש דרישה מארצות הברית כל הזמן לגבות אותם, להצטרף, לדאוג להם ל... חימושים וכדומה, כמו שלנו, עד לרגע זה טראמפ לא קיבל החלטה חיובית. בסעודיה הרוחות גועשות, מסיבה אחת, הם הבטיחו אמריקה, והיא לא מקיימת כבר בפעם השנייה. אני לא יודע, פעם קודמת זה היה ברור, הוא אמר, אין, הוא התעלם. פעם שנייה שהוא התראיין, הוא כבר אמר שהוא צריך לראות, עוד לא פוסד את זה. כן. עכשיו הפעם השלישית, מצפים שהוא יגיד כן, והסעודים בונים על זה.
0: כן.
2: הם אומרים, אם האמריקאים יתמכו בנו, אנחנו ננצח את החות'ים, שזה יהיה ניצחון טוב לכולם. ממדינות אחרות, יש שמועות, הודעות, כביכול, בישראל מספקת לסעודים אמצעים צבאיים ערבים, אני מתכוון, מקורות ערבים, שכמובן לא אוהבים את זה, מספקת לסעודיה כל מיני מכשירים, כולל אולי אפילו טיפת ברזל, לא ברור, אני לא יודע מה נכון, כי זה מקורות ערביים, אבל יש בזה משהו. כלומר, אני מניח שאם הם הבינו שאמריקה לא בגבם, הם צריכים שמישהו אחר יעזור להם, הם הבינו שהטורקים והמצרים, כן, והפקיסטנים, זה יותר דיבורים מאשר סיוע בפועל, ואם באמת ישראל, אני לא יודע, באמת ישראל עוזרת להם, אני מניח שנתנו פה שתיל שייתן פרי.
0: כן, אנחנו מקווים כמובן, כי יש לנו מה לחפש אצל הסעודים. כן, אני רוצה לסיום לשאול אותך, משה, בעניין הזה של עזה. כרגע, אתה יודע, יש פה ושם ניסיונות של חיסולים כאלה, גם חיסולים כאלה ואחרים. אנחנו יושבים על הקו הצהוב, אבל בכל זאת מטריעים, גם לפני כמה ימים דיבר שר הביטחון חלילה על חשש מחטיפה. עדיין אומרים שיש להם שם עשרות אלפי חמושים. מה באמת קורה שם בשטח בעזה?
2: אז ככה, קודם כל אני חייב להגיד לך לגבי הסעודים,
0: כן,
2: היחס שהם נתנו לדברה שטסו לנושאים היה, אני חושב, הוא קיבל מחמאות,
0: כן,
2: נכון, הם לא הסתימו למחיתה כי זה כבר היה מוגזם, אבל הטיפול בצוות בנושאים היה מעולה.
0: יפה, זה נעים לשמוע, כן, חשוב לשמוע.
2: עכשיו לגבי מה ששאלת, בעזה שום דבר לא קורה מלבד טענות נגד ישראל. כל הנושא של מועצת השלום לא מתקדם, הנושא של המועצה הטכנוקרטית, הממשלה לא מתקדם, כוח בינלאומי, אס מלהזכיר, אף אחד לא רוצה. הטיפול של מלאדנו וכל החבורה שלו, אמרו על ישראל, אנחנו אשמים. אנחנו אשמים, יש שם המון, למה אנחנו אשמים? כי אנחנו כל הזמן תוקפים ולא נותנים צ'אנס להרגיע את הרוחות כדי שיכנס המועצה וכתפוש בלבוש. עכשיו תראה, לגבי ה-30 אלף, 20 אלף, 25 אלף, כמה שיש, יש להם מספרים כאלה עם נשקים. השאלה היא, מה קורה עם רמת הפיקוד שהיא חלשה מאוד, היא לא רמת הפיקוד שהייתה קודם, לפני הקבילה הצירי. יש להם אומנם עדיין מנהיגים כמו עמודי, זה שחיפשו
0: לפסל אותו. כל פעם צץ מישהו חדש, כן.
2: כן, לא הצליחו, אבל יצליחו בעתיד. זה לא אותה רמה, כלומר, הם מסוגלים להרע לנו, הם מסוגלים אולי לראות איזה טיל אחד, איזה רקטה אחת. בגדול, צריך להבין, זה לא הרמה שהייתה ערב השבעה לאוקטובר, ולדעתי ברגע שיינתן אור ירוק מכיוונו של טראמפ, לבצע שם פירוק מוחלט של החמאס, יהיה הרבה יותר קל, לא שיהיה קל מאוד, יהיה הרבה יותר קל אבל, מאשר היה בעבר.
0: אתה אומר פירוק של החמאס שפיזית, לא באיזשהו הסכם דרדלה, כן?
2: לא, לא, לא, לא, בוודאי, זה
0: כן.
2: הם לא יסכימו עם אני... אני מתראה נצחק כל כך הרבה כבר זמן, ואמרתי כבר מההתחלה, קשה לי לראות את החמאס מפסיק את מה שנקרא מוכר או מה זה, אחרת אין לו קיום. ולא מההתחלה הייתי פסימי, והנה, אנחנו עברה כבר שנה וחצי בערך, כלום לא קורה וגם לא יקרה, כי הם לא רוצים.
0: נחכה ונראה. הדוקטור משה אלעד, תודה, תודה רבה לך. אנחנו נצא עכשיו להפסקת פרסומות, תכף ממשיכים.

0: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
1: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
2: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. יישמרו.
3: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
4: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
5: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
6: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
7: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
8: היי, מה קורה? זה אני, העכבר מהמחזורת של תמי. פשוט ראיתי מישהי זורקת שלט לפח. זה לחץ לי על כמה כפתורים, אז הייתי מוכרח.

0: ברחבי הארץ.
1: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. פיצה מרגריטה וילי פרוט ב10 שקלים. בוטן אמריקאי 250 גרם, 2 יחידות ב10 שקלים. מנת השף וילי פרוט 4 יחידות ב10 שקלים. סודה ספארק 250 מיליליטר, 2 שישיות ב15 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
3: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטים והצטרפות חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
4: 90 FM. 90 FM.

0: חזרנו עכשיו כבר 12:30, נגיד שלום לחברת הכנסת יוליה מלינובסקי, ישראל ביתנו, שלום.
1: שלום.
0: קודם כל, מה את אומרת על המחדל הזה של ניסיון החטיפה וריסוק המטוס שנגמר פשוט בנס, טייסים זרים ממדינות אויב שכבר נכנסו לישראל בעבר, ככה אנחנו מבינים. מה את אומרת על כל הסיפור הזה?
1: תראה, קודם כל, אני צריכה להגיד, אני מתייחסת לאירוע הזה כאילו זה קרה. לא היה נס, בסדר?
0: Mm-hmm.
1: כי זה שזה איכשהו באמת בכוח עליון, בכוח של אנשים, בצירוף מקרים, נגמר כשזה נגמר, אוקיי.
0: Mm-hmm.
1: אני מתייחסת לאירוע הזה כאילו זה קרה, לצערי הרב.
0: כן.
1: ואז עכשיו אני רואה את כל הבריחה מאחריות. וזה פשוט מזעזע אותי. זה מגזיר אותי, ואנחנו מדברים בימים של 7 באוקטובר, אתמול הייתה שמחת תורה, אתמול הייתה שבת השחורה, לפי
0: כן.
1: העברי.
0: כן.
1: אנחנו לפני אירועי 7 באוקטובר, כל הימים האלה מאוד מאוד מאוד מתוחים וקשים, mm-hmm. וזה בדיוק השיח. אף אחד לא העיר, אף אחד לא ידע, אין אף אחד שאחראי. ועכשיו אני ראיתי דיווחים,
0: כן.
1: בערוץ 12 פורסם שאנשי רשות המעברי גבולות מדברים על זה, שהם בעצם מעבירים דרכונים גם סורים, גם
0: נכון,
1: לבנונים,
0: נכון,
1: גם...
0: נכון.
1: וואו, זה פשוט צריך לזעזע.
0: מטורף, כן.
1: כל אחד מאיתנו עולה על מטוס, ואתה יודע, אנחנו חוששים, כי עדיין זה מטוס, ואנחנו רוצים להיות בטוחים, שאתה יודע, שזה בסדר, שאנחנו נגיע ליד ונגיע בחיים. ואז פתאום מתגלה כל הדבר הזה, השרת התחבורה לא קשורה, ראש הממשלה הוא לא באירוע, השב"כ ומוסד גם כן פישלו בענק, אף אחד לא אחראי.
0: אז...
1: הפחד שלי, אתה יודע מה הפחד שלי הכי גדול? כמו עם השבעה באוקטובר, שאחר כך זה ימסמס, לא יהיה איזושהי ועדת בדיקה, חקירה, משהו, ואחר כך כאילו איכשהו זה בסייעת הדשמה יעבור.
0: כן,
1: כאילו,
0: אז השאלה...
1: קרה נס, נכון?
0: אז השאלה, איך באמת סוגרים עכשיו את הפרצה? כאילו, איך אנחנו יכולים לסמוך על הרשויות ש...
1: אנחנו לא יכולים. אני אגיד לך משהו מאוד קשה. שכל פעם שאני פותחת מים בבית ומדליקה חשמל, שזה קורה, אני אומרת וואלה, נס. באמת נס. המדינה שלנו... לא, ואני לא צוחקת, אני
0: כן.
1: גם... זה תחושה, בסדר? כי המדינה שלנו לא מתפקדת, ואני אסביר.
0: Mm-hmm.
1: עם כל המינוי מקצועי, או אך ורק, בכל, אתה יודע, בכל מקום, משבק, עד מוסד, ועד חברה ממשלתית והכל, זה אך ורק לפי הצורך פוליטי ונאמנות אישית, אי אפשר לצפות שהמערכות יעבדו. אי אפשר לצפות שאנשים האלו בתפקידים האלו יהיו... אתה יודע, שומרי סב יפעלו לטובת העניין. כי תסתכל עכשיו, זיני טריה, שרת התחבורה תשלה, ראש הממשלה לא ידע, מלל לא באירוע. למה? כי זה אומר שפשוט כל אחד רק דואג לעצמו ולעתיד פוליטי שלו. ולא מעניין מה יהיה פה. המדינה שלנו מתנהלת עכשיו בהמון תחומים, ואני יודעת את זה ואני אומרת את זה באחריות,
0: כן.
1: מכוח אינרציה. אתה יודע, זה עבד וזה ממשיך לעבוד, אבל זה לא יהיה לנצח. אז האירוע הזה, זה לא תמרור הזרה אדום, זה מובהק כזה. חשבתי ששבעה
0: כן.
1: באוקטובר זה כבר, אתה יודע, לצערי הרב, 1,200 נרצחים ומספרים מטורפים, אז קיבלנו עוד אחד. המדינה בקריסה, כי אנשים בתפקידי מפתח לא מתעסקים בעבודה שלהם, חוסר אחריות, דואגים רק על שלטון, נשאר בשלטון. אם זה בעצם לדאוג לשלטון, בזה הם מצליחים. לדאוג למדינה, לא. מה שקורה פה עכשיו, ברור שצריך, ואני קצת מכירה את עבודת שבת, מה שקשור לתעופה, הייתי בהלם, כי סיפרו לי סיפורים אחרים. פשוט סיפרו לי סיפורים אחרים.
0: כן, עכשיו, את מתארת את כל התמונה הקשה הזאת, ואני רוצה לשאול אותך, זאת אומרת, אתם יודעים, מכירים את הדברים, ובכל זאת, איך את מסבירה את זה, שאנחנו ערב בחירות, אוטוטו בחירות, 25 פחות, ועדיין אנחנו רואים תמונה על פי הסקרים של תקו, זאת אומרת, לא קרה שום דבר. זאת אומרת, שני הגושים נמצאים פחות או יותר בשוויון מסוים, אז איך את מסבירה את זה?
1: אני אגיד לך משהו. אני מבינה שהסקרים משפיעים ואנשים, יש כאלו שנכנסו לדיכאון ולא יהיה. אני לא מסתכלת לזה ככה. אני יודעת דבר מאוד פשוט. הבחירות האלו זה בחירות ההכרעה. זה בחירות אחרה בין גיוס להשתמטות, בין אחריות לבריחה מאחריות, בין ועדת חקירה ממלכתית על טרח 7 באוקטובר, ובין המסמוס הזה, גם אגב, גם על הבין ה... לבדוק מה קרה שם עם, ה... עם הטיסה הזאת, וזה כן. רק לא טיסה הזאת, זאת אומרת, זה הרבה יותר כן. גדול, וזה גם כן פתרונות המדיניים, זה מפולת מדינית, אנשים צוחקים, יהיו לנו סנקציות. חבר'ה, כבר עכשיו יש בצבא, חוסר בחלקי חילוב בחלק מהזרועות.
0: אז אולי יש משהו שאתם עושים לא טוב כגוש השינוי. אני אומר, אולי יש משהו שאתם לא עושים טוב כגוש השינוי. כי אתם לא מצליחים לשנות את המפה בהתאם למה שאת אומרת לי עכשיו.
1: תראה, תמיד אפשר לחשוב מה עוד אפשר לעשות. אתה יודע, זה מה שנקרא חוכמה בדיעבד.
0: הדברים על השולחן. אז
1: אנחנו עוד לא בדיעבד, נכון. אנחנו לא בדיעבד. בסופו של דבר, הציבור, אנשים צריכים להחליט מה הם רוצים. אנחנו עושים כל מה שאנחנו יכולים, הדברים על השולחן, קרו פה דברים, גם מלחמה, גם חטופים, גם 7 באוקטובר, גם מפולת מדינית שהיא כבר פה, ולא צריך לזלזל, בסוף זה ישפיע על כל אחד מאיתנו, הסטגנציה בכל מקום, זאת אומרת, הממשלה הנוכחית לא מציעה חזון לשום דבר, החזון היחיד שיש להם זה לשרוד שלטונית, שלא נדבר על גיוס, כי הגיוס זה לא רק... צריך להבין את זה, גיוס זה לא רק שחסרים לנו חיילים, כן. זה גם כן כלכלה, זה גם חוסן לאומי, זה גם כן חברה ישראלית כולה ביחד, זה הרבה מאוד ביביתים. Mm-hmm. הדברים על השולחן, כל מה שתלוי בנו אנחנו עושים ומסבירים, בסוף אנשים צריכים להחליט, הם רוצים להיות תקועים, אפילו ללכת אחורה עם האנשים שדואגים רק על השלטון, או שסוג של תקווה, שפריצה כן. דרך, שינוי, משהו אחר.
0: והיה...
1: ולהתעלם כן. מהרעשי רקע. פשוט כן. להתעלם
0: עכשיו, מזה. והיה והמצב בתוצאות הבחירות יהיו למשל, נכון, כפי שהזכרים נכון לרגע זה, אז זה מדבר על זה שגוש הקואליציה של נתניהו לא יכול להקים ממשלה, אבל גם אתם לא תוכלו להקים ממשלה, אם אני קורא את המצב כפי שהוא עכשיו. ואז נשאלת השאלה, האם למשל יש דיבורים על זה שינסו לבחור מיד יושב ראש חדש לכנסת, לא ממשלה, אבל יושב ראש חדש, וזה יצטרך סיוע של קולות ערבים רק כדי לשלוט בכנסת. לכזה דבר למשל, תסכימו?
1: אני חיה ועושה הכל כדי להביא תוצאה חד משמעית. אני גם כן חושבת שבסופו של דבר, גם אופר וינטר, שהוא אולי טירון פוליטי, הוא איש טוב, אבל הוא טירון פוליטי, הוא מבטיח פה כן. הבטחות מאוד כבדות משקל, גם אני שמעתי על ועדה חקירה, גם כן. על הגיוס. הוא לא אוכל לעשות גיוס עם נתניהו גולדנוב ודרי, זה משהו שהוא
0: כן, אבל הוא אומר, אני לא יישב תחתיכם, הוא לא יישב תחת אנשי גוש השינוי.
1: אני יכולה להגיד לך שמה שהוא אומר לי, ואני כמעט בטוחה בזה, אפילו בלי מילה כמעט, שאופן וינטר בסוף יקבל שכל וילך איתנו וילך עם ליברמן, וזה מה שיקרה, כי הוא בטבעו בן אדם טוב. אני גם כן יכולה להגיד לך שיש לנו דיבור עם הרבה מאוד חברי כנסת מהליכוד,
0: כן.
1: שברגע האמת, אני מצפה גם כן שיעשו צעד אמיץ, כי להמשיך את להתחנף לנתניהו כי מלך ולעסקני דת, כי בעצם הם מרוויחים הרבה מאוד כסף במדינה, זה פגיעה באינטגריטי, באינטליגנציה הבסיסית, וגם במדינה.
0: אגב וינטר, אז אנחנו מכירים את הדעות שלו, אבל עכשיו למשל, יש עוד ועוד פרסומים שמספר 2 אצלו, יוסף חדד, תומך במדינה פלסטינית. הוא הכריש כמובן למען ההגינות נגיד, אבל עוד פרסומים יוצאים שבעצם הוא אומר את הדברים.
1: אני פחות מתייחסת לזה, אני חושבת שיוסף חדד עשה עבודה מצוינת לטובת מדינת ישראל, אני לא שופטת מה הוא אמר לפני איקס שנים, בסופו של דבר יש מבחן התוצאה, ונראה אותו, מדינה פלסטין לא תקום פה, והיום אביגדור ליברמן פרסם okay. תוכנית שלו, לבעיה בנושא של הפלסטין, גם עזה וגם יהודה ושומרון, mm-hmm. ואתה יודע מה, אפשר להתווכח עם אביגדור ליברמן, לפחות הוא שם משהו על השולחן, זה כן. הדעות שלו, זה התוכנית שלו.
0: כן.
1: תגידו לי מה אתם חושבים, בואו נדבר על זה. כרגע בממשלה הנוכחית, כבר 4 שנים לא קורה שום דבר, וגם את העזה, שהיו לנו את כל האפשרויות, לצערי הרב, אחרי 7 באוקטובר, והעולם היה איתנו, גם את זה הם הצליחו לפספס בענה.
0: כן, אז אתם מצפים בכל זאת לעבור את ה-61 ולהקים ממשלה בדרך כזו או אחרת, אמרת וינטר או אחרים?
1: אני אגיד לך משהו, זה לא בשביל יוליה כי יוליה. אנשים חושבים שזה, אתה יודע, זה לא עסק פרטי שלי. אני חושבת פה, באמת, איך אנחנו נתקן את הנזקים האלו, איך אנחנו נלמד מה היה כדי למנוע את מה יהיה. עובדה, זה שוב פעם קרה עכשיו עם הטיסה הזאת, שנטפל גם בכלכלה, גם בחוסן הלאומי שלנו, גם בנושא גיוס אין ברירה, ואני יודעת שהם אנשים שהיו 4 שנים בשלטון ושורים רק שלטון, זה פשוט בלתי אפשרי.
0: אוקיי.
1: אפס יכולת לקבל אחריות בשום דבר.
0: לא, אבל אני שואל, עכשיו נגיד אתם מקווים לעבור את ה-61, אבל אני שואל, אם בכל זאת לא תעברו את ה-61, האם ברגע שאתם לא מצליחים להקים ממשלה תלכו לעוד סבב, או שאולי תתפשרו על חרדים, על ערבים?
1: תקשיב, התעודת ביטוח של כל בוחר ישראלי, שמפלגות ערביות ומפלגות החרדיות לא יהיו בממשלה, זה ישראל ביתנו ואביגדור ליברמן. אנחנו מאוד ברורים, אנחנו הוכחנו את עצמנו, וזה מה שיקרה. אם, אני בטוחה. בטוחה, ובזה אנחנו צריכים גם כן לעודד את הציבור, כי אני שומעת קולות מן כזה, אתה יודע, בכי, שתו לנו, אכלו לנו. בסופו של דבר, אנשים צריכים לצאת מהבית, להצביע, כי אחוז הצבעה בערים המרכזיים בארץ הוא פחות מכלל הארץ, וזה פשוט, בעיניי זה פשע, לא לבוא ולהצביע בתירוץ כזה אחר.
0: אוקיי.
1: אנחנו עושים הכל כדי להקים ממשלה רחבה, צעונית, כדי שבאמת תוכל לתפקד ועם הלגיטימיות ציבורית רחבה.
0: אוקיי, יוליה מלינובסקי, ישראל ביתנו, תודה. תודה רבה לך על הדברים האלה.
1: תודה, להתראות.
0: להתראות. שלום אביב בושינסקי.
2: היוסי, שלום, אחרי חגים טובים.
0: אחרי חגים טובים, יועץ אסטרטגי. תראה, על פניו אנחנו, אם מסתכלים ולוקחים את תמונת המצב, פחות או יותר נכון לרגע זה, השבוע בטח נראה עוד סקרים, אנחנו הולכים לסבב נוסף?
2: שאלה טובה, אני חושב שבאמת לא תהיה
0: הכרעה
2: בסבב הנוסף, אני חושב בבחירות האלה.
0: כן.
2: השאלה אם מישהו לא יעמוד בהבטחתו, ואם מישהו לא יעמוד בהבטחתו, אז אנחנו נראה כאן קונסטלציות חלופיות. אני לא פוסל את האופציה הזאת.
0: רגע, אז מי לא יעמוד בהבטחתו? בוא נתחיל עם...
2: יש את הדבר הבסיסי ביותר, ליברמן ששום אופן לא יישב עם נתניהו, זו הבטחה שכבר הוא נושא אותה כבר הרבה מאוד שנים.
0: נראה לך שפה יש שינוי? הוא כל הזמן אומר, בחיים לא.
2: בחיים לא, זה לא התחום, זה לא משיק לתחום שנקרא פוליטיקה. בפוליטיקה יש חיים אחרים. תסתכל על אחד כמו אופר וינטר, והיה והוא עובר את אחוז החסימה ככה על הקסקס, האם הוא ייקח את הסיכון להתמודדות נוספת, והיה ואם יש לך אחד כמו נפתלי בנט, שפתאום נגרר לפלירטות עם הערבים בצורה כזו או אחרת, בהימנעות עם הערבים,
0: כן.
2: ואחר כך העסק הזה לא צולח, אז האם נפתלי בנט יישא את הקטם הזה לצורך העניין פעם שנייה, יש כאן הרבה סיבות טובות לחלק מהשחקנים, כשהתירוץ החזק ביותר, ואנחנו רוצים ממשלה רחבה, אחרים לא רוצים, אנחנו לא רוצים לדרדר את המדינה לעוד סבב בחירות, אין לנו את הפריבילגיה וכו' וכו'. אז אני, בעניין הזה אני מפחד להתנבא, אני מוכן להתנבא בכך שיש מהצדדים, גם שמעתי עכשיו את הפודקאסט החדש של, שבו אייזנקוט מתראיין, למרות שהוא אומר שהוא מניח שהוא ישיג 61,
0: כן.
2: אני מאמיר שלא נתניהו ולא אייזנקוט, ולא יאיר גולן ישיגו 61.
0: אוקיי, אז עכשיו, למשל, יש את העניין הזה של החרדים. אומרים לנו, ככה היו פרסומים כאלה ואחרים, אביב, שאולי אגודת ישראל לא בטוח בגוש, בכיס של נתניהו, שלא לדבר גם אם היא בטוח בכיס שלו, אין להם ממשלה עדיין.
2: נכון, תראה, צריך לדייק את זה, יוסי,
0: כן.
2: מי שאמר את זה, זה כנראה גולדקנופ.
0: כן.
2: אני לא בטוח שזה על דעתם של כל השחקנים שם.
0: כן.
2: ותמיד יש גם גדולי התורה שאחר כך מכריעים. אני חושב שזה חלק מהפוליטיקה, אני לא רואה את הדבר הזה קורה, ואני לא רואה איך יאיר גולן מקבל אותו בזרועות פתוחות לצד לגוש השני. כל אחד מצב את עצמו, אני אומר לך, ואמרתי את זה, אם אתה זוכר, כל פעם שוב ושוב. הדיבור החד גושי הזה, שכולם צריכים לדבר כגוש אחד, זה מתכון לכישלון. עושה בשכל גולדקנופ שהוא אומר את זה, כדי לחזק את מפלגתו. יאיר גולן אתמול אמר שהוא ערבים, שותפות עם ערבים זה דבר חיוני,
0: כן.
2: ושנסה לשכנע את חבריו לגוש. ומה שעושים החברים שלו לפני בחירות, שלכאורה מדברים על כך שהם לא ישפים הערבים, הוא מבין את זה לצורכי בחירות. תשמע, זה פיגוע רציני מאוד בקמפיין של אייזנקוט ואנשיו, כי האדם הסביר שאומר, אני לא רוצה את האפשרות, או חרד מהאפשרות, שהסביר, אני אומר, אדם שהוא פשוט, אומר את זה, לא דבר למנתו. שבשום אופן לא יהיו ערבים, אז הוא יגיד, אני לא לוקח את הסיכון, אני לא אצביע אפילו לנפתלי בנט או לליברמן. כן. פתאום יאיר גולן ישכנע את הגוש. הדיבור של גוש אחד עושה נזק, כי כל אחד בתוך הגוש אומר משהו שלא מסתדר, עושה נזק לגוש. אם יאיר גולן היה רץ עם יאיר גולן, וישראל ביתנו הייתה עושה רק לביתנו, אני חושב שככה כל אחד היה מבדל את עצמו, והגוש לא היה צריך במרכאות או לא במרכאות לשלם את המחיר על הדברי...
0: אז רגע, אז אתה בעצם אומר, לא רק שלא היו צריכים, ועל זה דיברנו כבר חודשים ארוכים עוד קודם, לא רק שאף אחד לא צריך להגיד בגוש השינוי, תיקון, לא משנה, אני תומך באייזנקוט, אלא אתה אומר אפילו בכלל הם לא צריכים להגיד שהם גוש.
2: ממש כך. שכל אחד יעשה למען עצמו להגדיל את... אלו מה עושה יאיר גולן בסך הכל? הוא היה יכול לשבת בשקט ולא לומר כלום ולא להתראיין לפחות, ובכך ב... ואז הוא היה כמו פילנטרופ שאומר, אוקיי, אני לא אגדל, אני לא אנסה להגיע ל-19-11 מנדטים, העיקר שהחבר'ה בגוש שלי יקבלו את קולותיהם. אותו דבר יכול היה לעשות נפתלי בנט, להגיד, אני מקבל את הבחורה של אייזנקוט ויאללה קדימה. אלו הם לא עושים את זה גם ככה, אז לפסוח את שני הסעיפים זה לא משרת את המטרה שלהם, ובחוכמה רבה, אתה רואה שהקמפיין שני של נתניהו ואנשיו, שאייזנקוט וישר כמובן מנסור אבס, ואתמול אמרו, זה או פלסטין או ימין, זה כבר, הנה, יש לך סיסמה חדשה.
0: אז יפה, אתה יודע מה, בדיוק נכנסת לי לשאלה הבאה, ואני רוצה לשאול אותך, האם בגוש השינוי, באמת לא מובן האם הם עיוורים, או שהם פשוט, אתה יודע, יותר מדי מאמינים בעצמם, כי מה קורה? אני רוצה לדבר איתך על מה שקרוי, ואתה, יש לך כמובן מושג, גם היית, אנחנו צריכים להזכיר, כמובן יועצו של נתניהו בתחילת הדרך, ב-96, נכון?
2: 96, גם בהמשך.
0: וגם בהמשך, כן. אבל אני אומר, יש את מה שנקרא קמפיין ההפחדה שמדבר על רגש. אנחנו זוכרים את זה מפרס יחלק את ירושלים, וכולי וכולי וכולי. נשאלת השאלה, אני שמעתי לא אחת, לא מעט אנשים ויועצי תקשורת ואסטרטגים שמציעים לגוש השינוי, נתניהו מפחיד, תפחידו גם אתם, יש לכם על מה להפחיד, הוא מפחיד על רם, תפחידו על קטר, הוא מפחיד על זה, תפחידו על חמאס, על 7 באוקטובר. איך אתה מסביר את ההתנהלות של הגוש הזה?
2: זה נכון, לטעמי זה כבר קצת מאוחר מדי, כי להגיד שנתניהו ינסה כאן, יהפוך את המדינה ל, אני לא יודע, למונרכיה, משפחתו וכולי, ויכבשו את בית המשפט, ויפתחו כן. סניף כלכלי בקטר וכולי, כולנו מכירים את הטיעונים האלה, הם טיעונים די משומשים, אני לא אומר שהם לא טובים, אבל הם משומשים.
0: שלא לדבר שהטיעונים האחרים גם משומשים, נגד מה שקרוי הכל שמאל, כאילו ליברמן גם שמאל, כן.
2: נכון, אבל ההבדל הוא שיאיר גולן פשוט משחק לידיהם בעניין הזה, לידי הימין, שמנסה להחיות את הקמפיין הזה. אני אגיד לך במשפט, יוצי.
0: כן, למה הם לא עושים כזה דבר?
2: אנחנו הפסדנו את הבחירות ב-99, כשנתניהו ניסה לשחזר את הקמפיין המוצלח של 96. הוא אמר, אז פרס יחלק את ירושלים, אחר כך ניסה להדביק את זה לאהוד ברק.
0: לא הלך.
2: וזה לא הצליח. בדיוק. אז לכן יש דברים שעובדים, יש דברים שלא עובדים. אם אתה שואל אותי מה מחנה השינוי הזה צריך לנסות לעשות, זה אך ורק כרגע, וזה מה שנשאר לו, זה להגדיל את אחוז ההצבעה מ-70% להגיע למספרים דמיוניים, כדי שאולי וינטר לא יעבור את אחוז החסימה, וכדי שאולי שחקנים אחרים לא יעבור את אחוז החסימה.
0: כן.
2: וזה לדעתי הסיכוי היחיד. יש כאן כבר, אם אנחנו מדברים על אחוזי הצבעה, יש כאן שוב את הדבר הפרדוקסלי הזה שאני כל הזמן מדבר עליו, ב-15 באוקטובר, שזה אוטוטו, כן, עוד פחות שבועיים, פחות משבועיים, בחוץ לארץ כבר נציגינו בוחרים, אזרחים שנמצאים בשליחויות מטעם המדינה, זה ב-5,000 איש. תאר לעצמך, יוסי, שב-15 באוקטובר 5,000 איש מצביעים, ביניהם 300 איש, 400 איש, 10% מצביעים לבני גנץ, ופתאום הוא פורש מהמרוז. הקול שלהם הלך לפח.
0: אוקיי. טוב, זה
2: אנחנו מדברים על אחוזי הצבעה.
0: זה טוב, זה חידה משהו מאוד הזוי ולא ברור, בני גנץ. אוקיי. אני רוצה ממש לסיום לחזור למה שהתחלנו בו, לעניין של סבב נוסף, ואני שואל אותך, אם באמת הדברים יהיו כאלה, שבאמת אף אחד לא יכול להקים על פי הנתונים האלה, אלא אם כן יהיו נתונים אחרים, לא יכול להקים ממשלה, אז יש כבר, אתה חושב, בקרב הגושים, שני הגושים, איזה שהם ניסיונות, בכל זאת לצאת עם ידם העליונה, עם ידם על העליונה בעניין הזה של סבב נוסף? למשל, דיברו על זה שאולי ינסו להחליף את יושב ראש הכנסת, דיברו על ממשלת מיעוט ואחר כך יציאה לבחירות מיד, וכדי לא להשאיר את נתניהו בממשלת מעבר. תסביר לי.
2: זה עלייה וקוץ בה.
0: תסביר.
2: מבחינת גוש השינוי, אם הוא רוצה לקבוע עובדות בשטח, זה רעיון מעניין. אחד, באמת להקים ממשלת מיעוט שלצורך שלושה דברים, להקים הקמת ועדת חקירה ממלכתית, אולי אפילו העברת חוק הנאשם לצורך העניין, וכמובן שינוי, החלפת יו"ר הכנסת, ואז לצאת לבחירות. הבעיה היא, זה אולי מבחינתם היתרון, הקוץ בסיפור הזה, שהם ניסו על גבם את העובדה שאכן הם נשענו על הערבים כדי לממש את המאוויים שלהם.
0: בכל זאת, כן.
2: בדיוק, ולכן זה המלכוד. עוד הערה אחת, שמעתי עכשיו באותו פודקאסט, זה פשוט חדשות, אומר אייזנקוט שבזכותו, הוא קיבל אחריות על הגוש, כך הוא אומר, ולכן יש ארבע מפלגות, והוא אמר שכדי להרכיב את הממשלה הבא הוא חייב להיות גדול משמעותית מהליכוד.
0: או קמפיין המפלגה הגדולה החל, אתה אומר.
2: לא רק זה, גדול משמעותית מהליכוד.
0: כן.
2: אז אני שואל, מה יקרה אם נגיד יהיה טקו בין שתי המפלגות האלה? או חלילה מבחינתו הליכוד יקבל יותר מנדטים מהאייזנקוט?
0: הנשיא.
2: זה מלכוד.
0: כן, סיפור. טוב, אנחנו ננסה לדבר עוד פעם, פעמיים לפני אביב בושינסקי.
2: כמה נשאר כבר?
0: 23-4 ימים, אני יודע.
2: משהו כזה.
0: כן, אביב בושינסקי, תודה. תודה רבה לך. ביי ביי. זהו, אנחנו חותמים כאן את השעה הראשונה שלנו, נגיד תודה לאופיר ארביב שהיה על הביצוע הטכני בהפקה פז אבוחצירא ורחל גיל יוסף, אני יוסי אדר. אנחנו כאן מיד באחת עם השעה המקומית שלנו, יישארו איתנו.

0: 90 FM. יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
1: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
2: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
3: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
4: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
5: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
6: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
7: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. טופי בטעמי פירות לוקיטוס 500 גרם ב9.90 שקלים. סוכריות ג'לי לוקיטוס 700 גרם, 2 יחידות ב-25 שקלים. צלחות גדולות הנמל 65 יחידות ב9.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטים והצטרפות חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
9: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
10: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
11: פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ. טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ. טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ. ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
12: פיגמנטופ. לוקחים את הקיר לטופ.
11: להזמנות 09-866-6602.
8: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטים והצטרפות חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
13: ידיעה שהגיע זה אתה.

0: בחירות 2026 מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: 90 FM. 90 FM.

כן, חזרנו עכשיו אחת ושתי דקות עוד מעט יומן הצהריים שלנו. רדיו 90 FM, אנחנו עד השעה 2, וזו השעה המקומית כהרגלנו, כל מה שקורה כאן באזור שלנו. על הביצוע הטכני אופיר ארביב, בהפקה פז אבוחצירא ורחל גיל יוסף, אני יוסי אדר, אנחנו תכף נהיה כאן גם בנתניה, גם במקומות אחרים, חדרה, פרדס חנה ועוד, אבל תחילה נשמע כמה צלילים.

0: אוקיי, אז הנה אנחנו מתחילים, ואנחנו רוצים לפתוח עכשיו עם חדרה. קודם כל, שלום לכתבנו מיכאל פרוס-מושקין.
1: שלום, צהריים טובים.
0: אז שוב, אחות שמותקפת בבית חולים הלל יפה בחדרה, זה לא פעם ראשונה שמותקפים, מותקף הצוות הרפואי בלא מעט בתי חולים. בוא ספר לנו מה הרע.
1: נכון, אז לצערנו שוב אירוע אלימות כנגד צוותים רפואיים, והפעם אנחנו מדברים באמת על אירוע שהתרחש לפני ימים אחדים, תוך כדי החגים זה פחות קיבל את תשומת הלב התקשורתית והציבורית, אבל באמת אירוע שהתרחש במיון של בית החולים יפה בחדרה, כשבשלב מסוים במהלך דין ודברים בין מטופל בין 21 לבין האחות, אז השליך הצעיר בקבוק לעבר האחות ופגע בפניה, לאחר שלא היה שבע רצון שם מהטיפול שקיבל, מהיחס שקיבל, ואני מציע שבשלב הזה נשמע קודם כל קטע מדבריה של אותה אחות שלמעשה נפגעה וסיפרה ממש תוך כדי כן. עיניים דומעות וכשהיא רועדת על מה שהתרחש שם.
0: כן. נשמע את הדברים.
2: הוא התחיל לכעוס למה אותו אח עזב אותו ושהוא צריך טיפול, אז אמרתי לו אני רואה לפי הקמיליון שקיבלו אותך כבר, זה אומר שנשאר לך רק טיפול, אני אתקשר רגע לרופא ואני אבקש ממנו הוראות לטיפול. ובאמת חייקתי אליו, אני זוכרת שחייקתי אליו וכנראה הטלפון נשאר על הדלפק, ואמרתי לו יש אחות נוספת, היא תיתן לך מענה בחדר 8, תפנה אליה. ואז הוא התחיל לקלל, רק אמרתי לו באמת, אחרי זה עברתי על כל הסיפור, ניסיתי להבין איפה אני טעיתי, אבל מה שאמרתי לו זה רק להפסיק לקלל אותי, כי אני לא חושבת שאני צריכה לקבל כללות. באותו שלב, זה קרה תוך שניות, הרגשתי, לא ראיתי בכלל את הבקבוק, הרגשתי לחץ בעין חזק וראיתי שחור.
0: כן, בהחלט קשה.
1: כן, אז שמענו גם את הקושי שלה, גם מספר ימים לאחר למעשה אותו אירוע, עדיין מתקשה לספר על מה שקרה. ובעקבות המקרה החשוד נעצר על ידי המשטרה, הובא לבית המשפט, אבל שם הקליט בית המשפט על שחרורו בתנאים מגבילים, בין היתר מעצר בית והרחקה מבית החולים, אבל היה מדובר בשחרור. ובעקבות האירוע האלים הזה, וגם נוכח העובדה שהחשוד הזה שוחרר ולא נשאר במעצר, הוחלט בבית החולים להשבית חלקית את פעילות בית החולים, בין היתר בהסתדרות האחיות והאחים השביתו את מרפאות החוץ, את המכונים, וקיימו גם אספת הסברה בכל המחלקות בבית החולים. ולמעשה גם באספת הסברה הזאת, שעכשיו שמענו גם קטע של האחות שהותקפה מאותה אספת הסברה, אז הצפתים הרפואיים שם באמת הביאו את החשש שלהם מאותה אלימות כלפי הצוותים הרפואיים, וגם המשתתפים עצמם, בין היתר גם יושב ראש הסתדרות האחים והאחיות בישראל שאול סקיף, דיבר על כך שהמערכת הבריאות צריכה עוד תקנים, עוד אנשים, כדי באמת לתת את הטיפול המיטבי למטופלים. גם יושב ראש ועד האחיות בבית החולים פאינה ביטון אמרה שהם הפכו לקורבנות של מערכת הבריאות המורעבת, שחסרים בה משאבים, ולמעשה הביטחון האישי שלהם נמצא בסכנה של ממש, ודרשו שינוי נוכח המצב הזה שקורה, ששוב ושוב מדי תקופה, מדי אפילו כמה ימים, אנחנו שומעים על אירוע תקיפה כלפי צוותים רפואיים. גם מנהל המרכז הרפואי ליפה, מיקי דודקביץ', פרופסור כן. מיקי דודקביץ', התייחס לאירוע הזה ואמר שהם לא יאפשרו שהמציאות הזאת ככה תחזור על עצמה, ולמעשה דורשים להגביר את הביטחון. צריך לציין שגם יש איש הבטחה שעומד בבתי החולים, במיון של בתי החולים השונים, שאמור לתת את המענה בזמן אירוע כזה או אחר. צריך עוד לבדוק את העניין הזה, שאני מבין, לפחות על פי חלק מהדיווחים שאני שמעתי, שלא היה איש ביטחון באותה נקודת זמן שקרה האירוע הזה, אבל אני מציע שנדבר עם יושב ראש ועד האחיות בבית החולים, ונשמע ממנה גם על
0: האירוע. עוד לפני זה, מה אתה יכול לספר לנו שוב, מדוע הוא שוחרר אותו אדם שהתקיף את האחות?
1: בית המשפט סבר שלמעשה האירוע הוא לא בדרגת החומרה יתרה, אם נגדיר זאת כך.
0: אבל הבנו שזרק עליה בקבוק, אז זה שווה משהו, לא איזשהו התייחסות.
1: נכון, אבל בית המשפט סבר שאפשר לשחרר אותו בתנאים מגבילים ובהרחקה מבית החולים, אולי נוכח גם המצב שלו, מדובר במטופל בסופו של דבר, והוא החליט שאפשר לשחרר אותו בתנאים מגבילים ולא נשאיר אותו במעצר.
0: אוקיי, תודה. מיכאל, שלום, פני ביטון.
3: שלום וברכה.
0: יושבת ראש ועד האחיות בבית החולים הלל יפה. באמת מקרה חמור ומזעזע, והשאלה היא איך אתם נוקטים, איזה צעדים אתם נוקטים מול המקרה הזה?
3: תראה, לצערי הרב אני חייבת להגיד לך שזה לא המקרה הראשון, גם לא יהיה המקרה האחרון. אלימות כלפינו הולכת וגוברת, והכתובת היא בעצם לא כאן. בוא נתחיל, מאין זה מתחיל כל הסיפור הזה בעצם? זה דרג המדיני, אנחנו ב-2026, בוא תסתכל מה קורה בבתי החולים, מבחינת תשתיות, מבחינת כוח האדם, מבחינת כל דבר בינה שאמור בעצם לתת לציבור הזה מענה, והציבור פשוט זוהם, כל הזעם בעצם מופנה למי שנמצא בחזית, שזה בעצם האחיות ועוד אנשי ציבור. טוב, להגיד לך שזה משהו שיפטר, לא, צריך לפנות שם למי שנמצא במגדלי השן, שיתנו את הדעת ולעורר אותם.
0: מה זה מגדלי השן? משרד הבריאות, הממשלה, ראש הממשלה, מה?
3: משרד הבריאות, הממשלה, השרים, האוצר, לכל אלה צריך לפנות. אנחנו בשנת 2026, זכותנו המלאה לעבוד בתנאים, תנאים שבאמת מתאימים לנו ולציבור שפונה אלינו.
0: אז על איזה תנאים את מדברת?
3: תשתיות, בואו נתחיל מתשתיות למשל. אתה ראית איך בתי החולים נראים? אתה ראית את העומסים שיש, שחולים עדיין, שחולים הפרוזדורים, זה נראה לך הגיוני? ממש לא, הציבור זורם בצדק, אבל שוב, לא אנחנו הכתובת.
0: אז רגע, אבל אני רוצה לפרוט, רגע, אבל אני רוצה, פני ברשותך, לפרוט את הדברים. זאת אומרת, תשתיות, תשתיות זה מבנים יותר טובים וזה יותר כוח אדם, נכון?
3: אז משמעי, בדיוק, בדיוק.
0: אוקיי, ומה קורה עם זה?
3: אז אני אומרת שעדיין ב-2026, יש חסר, המערכת הזו פשוט מורעבת, ואנחנו הפכנו להיות שק החבטות שמערכת בריאות מורעבת.
0: כן.
3: ואת אף אחד שם זה לא מעניין. עכשיו תראה, בית החולים באמת עושה את הכל, באמת לשמור על הצוותים הרפואיים. היה, אני שמעתי את השיחה קודם, היה איש ביטחון.
0: היה?
3: עכשיו בכניסה למיון בוודאי, הוא יושב שם 24/7, אבל יש הבדל מאוד מאוד גדול בין סמכויות של איש ביטחון לבין שוטר, שכמובן הכל מתחיל ונגמר בכסף, כי צריך כסף, צריך תקצוב, לשים שוטר 24/7. יש שני שוטרים בבית החולים שמסתובבים מדי פעם, אבל זה עדיין לא 24/7, במקומות שמועדים לפורענות, בפרט שזה במיון. המקרה של אלימות במיון זה לא מקרה ראשון, וגם לא יהיה אחרון. ולצערי, אם לא תהיה עקיפה כמו שצריך, לא תהיה איזושהי תוכנית חירום לאומית למיגוע האלימות הזו, זה ימשיך לקרות. אומרת לך בנס, הבחורה הזו לא איבדה את העין שלה בנס.
0: כן.
3: היא פשוט נשכבה על הרצפה, היא לא ראתה כלום, ראתה שחור, היה דימום ברשתית, היא יכלה לבית הראייה שלה.
0: חמור ביותר, חמור ביותר. איך את מסבירה את זה?
3: לא רק זה. בוא נתחיל קצת לפני שהוא זרק בקבוק לכיוון העין שלה.
0: כן.
3: הוא קילל ברמה משפילה.
0: מזעזע, כן.
3: אף אחד לא צריך לחוות את זה. כללות שפשוט לא עולה על דעת שפתי לומר אותם מהבושה ומהעלבון. עכשיו, עמד שם איש ביטחון וביקש ממנו, בבקשה, אל תקלל, אבל הוא לא יכול לעזוק אותו, אילו לזה היה שוטר, באותו רגע שהוא היה פותח את זה ופשוט מתחיל לקלל, הוא היה עושר אותו, פה נגמר הסיפור, זה לא היה מגיע למצב של אלימות פיזית. והאלימות מילולית היא לא פחות גרועה מבחינתי מאלימות פיזית.
0: כן, אז אוקיי, אז בהינתן המצב הזה כמו שהוא עכשיו, אז אני שואל אותך, מה אתם, האחיות, בבית החולים הלל יפה, ובכלל האחיות והצוות הרפואי, מתכוונים לעשות עכשיו? למי פניתם?
3: פניתי לשאו סקיף, השבוע שסדרו את האחים והאחיות, שנתן לי את ההנחיה לעשות שביתה ואספת מחאה, והוא כתב מכתב מאוד מאוד חריף וברור לשר הבריאות, כמובן מכתב את מי שצריך להיות מכותב, בבקשה לתוכנית חירום לאומית ולהקצות משאבים מתאימים. בוא נראה, הם נתן זמן אולטימטום בדעתי של שבועיים, שישבו לדון אותו בנושא.
0: אנחנו ערב בחירות, תוכנית חירום, את יודעת, זה קצת נראה...
3: כן. אני בדיוק כמוך סקפית, אבל אני מאמינה ביכולת ששאו שהוא כן יביא את האנשים.
0: כן, הלוואי, הלוואי, הלוואי. כן, ונכון...
3: אנחנו בסך הכל רוצים לבוא לעבוד ואת שלום וביטחון למטופלים.
0: תספרי לי איך באמת הלוך הרוח בקרב החיות והאחים שם, אצלכם.
3: אנחנו מאוד כועסים, אנחנו מאוד מרגישים חוסר ביטחון, מרגישים כעס, מרגישים... סוג של אלבון מסוים שהוא, כאילו אנחנו שקופים באיזשהו מקום, ושזה בסדר שהוא מקלל ואף אחד לא עוזק אותו. אז זה משהו שקורה באופן די תדיר, דרך אגב, לא כאן בבית החולים בלבד, זה קורה המון,
0: כן, ולא מעט מקומות.
3: שהעומס הוא, היית צריך להגיע לכאן בכל המועד ולראות כמה אנשים נכנסו למיון בבת אחת, ואיך בתנאים כאלה אפשר לתת טיפול הולם לציבור, שזה לא פייר גם כלפיהם, כן?
0: כן. את שומעת על חשש בקרב האחיות, האחים?
3: כן, תמיד. מפרט במי שעובד במיון, במיוחד.
0: כן. אוקיי, אנחנו, מה נאמר? אנחנו מקווים שמקרים כאלה יהיו כמה שפחות, אם בכלל. ובואי נראה באמת מה הקטע המערכתי שאת מדברת עליו, שבאמת מערכת הבריאות צריכה שדרוג רציני בעניין הזה. פני ביטון, יושבת ראש ועד האחיות, בית החולים הלל יפה. תודה, תודה רבה לך.
3: תודה רבה.
0: אוקיי, אנחנו רוצים להמשיך הלאה ולעבור לנתניה. שלום לכתבנו איתמר רותם.
4: שלום, צהריים טובים.
0: צהריים טובים איתמר. אז באמת חילופי דברים קשים, ראיתי את התגובה גם של עיריית נתניה, אני לא זוכר כזאת תגובה הרבה זמן. יושבת ראש האופוזיציה בנתניה טוענת שנשלחה הודעה למנהלת הגלריות שעליה לפנות 3 מתוך 4 הגלריות שפועלות ברחובות שטמפר ותל חי.
4: אז יופי, אני אתן טיפה רקע. במתחם הרחובות שטמפר בתל חי בנתניה, זה מוקד תרבות ואומנות עירוני, יש שם גלריות תל חי, קהילתיות, במיד רחוב של תל חי פועלות מספר גלריות, הן גם המוספרות, גלריה 1, גלריה 2, גלריה 3, ובגלריות האלו מוצגות כבר מספר שנים תערוכות מתחלפות של אמנים מקומיים, יש שם גם משקות של ספרים ואירועים של סופרים, משוררים, בעיקרון מקום שנותן במה לאמנים מקומיים. ואז באמת, ממש אפילו עוד לפני החג, טענה חברת המועצה, ושהיא גם יושב ראש האופוזיציה ויושב ראש ועדת ביקורת, שממש לפני החג נשלחה הודעה למנהלת הגלריות, שעליה לפנות 3 מתוך 4 הגלריות שפועלות ברחובות האלו. עכשיו, וזה... היא תורנת גם בלי זמן הערכות ראוי, וגם בלי הסבר לציבור, מה עומד מאחורי ההחלטה הזו, ומה מתוכנן במקום. אז תורנת גם חברת המועצה, שיש שמועות שאולי מתוכננים שם משרדים, בכל אופן מה שהיא מבקשת זה גילוי נאות לציבור. למה נעשה הצד הזה? האם זה באמת נעשה? האם באמת חסרים מבנים למשרדים בעיר, שצריך לפנות את הגלריות? והיא אף צירפה גם בפוסט שהיא כתבה פנייה לראש העיר אל עצור את הפינוי, אל תחבא את האומנות במרכז העיר. כמו כן. שציינת, תגובת העירייה מאוד חריפה.
0: מי כותב את התגובה הזאת? זה ראש העיר בעצמו, אני מבין, זאת אומרת זה בלשון
4: כן, כן, תראה גם אם הפוסט שלה גם פנתה, כמו שציינתי בסופו, פנתה לראש העיר אבי עצור את הפינוי. אתה יודע מה, בוא נפנה לחברת המועצה ושב ראש האופוזיציה, טלי מולר, שתסביר מה היא שמעה בעניין, גם אחרי זה גם נקריא לה את התגובה ונראה איפה זה עומד היום.
0: כן, ברור. תודה איתמר על הדברים האלה. אנחנו נגיד שלום לטלי מולר.
5: צהריים טובים, לכם ולכל המאזינים.
0: צהריים טובים, יושבת ראש האופוזיציה עיריית נתניה, ואת התראית על זה ששלוש מתוך 4 גלריות אמורות להיסגר. בעירייה חושבים, זאת אומרת, דוחים את הטענות האלה. בואי תסבירי לי מה קורה ומה את יודעת.
5: יש ברחוב תל חי היום שתי גלריות פעילות, וברחוב שטמפר שתי גלריות פעילות. מדובר כן. בגלריות שמופעלות בהתנדבות על ידי מנהלת הגלריות, שהיא אומנית בעצמה. והגלריות האלה הן בעצם מהוות במה מדהימה לאומנים ויוצרים מקומיים, שאין להם איפה להציג את היצירות שלהם, ולכן הם מגיעים לגלריות בתל חי ובשטמפר, מציגים את התערוכות שלהם, חלק מהתמונות גם נמכרות, אז הם גם מרוויחים כמה שקלים, אבל בעיקר לאומן ויוצר אנונימי שהוא מקבל במה להציג בגלריה, בשבילו זה עולם ומלואו. Mm-hmm. הגלריות הן גלריות שבעבר הוזכרו כחנויות, ובשנים האחרונות הפכו להיות גלריות מתוך תפיסה של מרים זכרונה לברכה, שצריך גם לתת מקום לאומנות במרכז העיר, להחיות את מרכז העיר. הגלריות האלה הן מקום שבהן נערכות גם השקות של למשל סופר שהוציא ספר, אז הוא עושה את השקת הספר בגלריה, מוציאים כיסאות למדרחוב הקטן בשטמפר, זה באמת אווירה מאוד מאוד יפה, ככה מזכירה את חול, ילדים בחופשות באים, עושים שם חוגים של ציורים ומלמדים אותם לצייר והכל ללא תמורה, באמת קסם של דבר, פנינה אמיתית מהסוג שאתה רואה בדירות אירופאיות במרחבים
0: יפה. אז מה קרה? את מקבלת...
5: ומנהלת הגלריות מקבלת מראש מנהלת מרכז העיר, מי שהחליף את אלווית בוארון, טל בוארון, העוזרת שלו, חן, שולחת לה הודעה ואומרת לה, וכותבת את זה גם, היא לא רק אומרת, עלייך לפנות את שתי הגלריות של שטמפר, ואת הגלריה הגדולה ברחוב תל חי, ואנחנו משאירים לך את הגלריה הרביעית הקטנה, שכמובן זה ממש לעשות חוק מהעניין, כי בגלריה הרביעית האחרונה, הקטנה ביותר, אי אפשר לעשות שום דבר ממה שציינתי, ומזל קוטי המנהלת שואלת למה, ואומרים לה, זה מה יש, שצריכה לפנות את השלוש גלריות, ולצערי הרב היא מזמינה את האומנים שיגיעו לפרק את התמונות, וזה מחזה שהוא פשוט קורע לב, ואני אמרתי לה, לא סוגרים מוסד תרבות בעיר, לא סוגרים מוסד אומנות, גם אם הוא קטן וגם אם הוא גלריה קטנה, לא סוגרים. אתה יודע, אנחנו צריכים לשאוף הרי רק להרחיב וכמה שיותר, ואני מעלה פוסט לפייסבוק, ואני פשוט קוראת לראש העיר, תעצור את הפינוי. ולהפתעתי או שלא להפתעתי, לא להפתעתי, התגובה של אבי סלמה היא תגובה מאוד מאוד מיזוגנית ומאוד אלימה. הוא כרגיל מאשים אותי בהפצת שקרים ובפיזור רעל והסתה ובלבלה.
0: תכף תקרא את התגובה, כן.
5: אנחנו רגילים לתגובה מאוד אלימה שלו, והוא גם מכחיש שבכלל העירייה לא ביקשה ממנה לפנות את הגלריה בתל חי.
0: אז רגע, אז בואי נעצור פה שנייה.
5: רגע, מנהלת הגלריות בעצמה, מזל קוטי, נכנסה לפוסט ואמרה לו, אבי, טלי, צודקת.
0: אז אנחנו מגיעים לזה, מגיעים לזה, טלי.
5: לפנות את שלושת הגלריות, ולשמחתי בעקבות הרעש הציבורי, הם חזרו בהם, אבל עדיין שתי גלריות בשטמפר, אני כרגע מדברת איתך, מסתכלת על שתי הגלריות, עומדות ריקות, והשמועה אומרת שיכניסו לשם את המשרדים של השירות לתושב, שנמצאים היום כבר בבניין העירייה.
0: אז תכף נמשיך, טלי, אני רוצה שגם נשמע את התגובות, ואחר כך את ההתייחסות שלך. כמו שאמרנו, תגובת עיריית נתניה, טלי מולנר, מכיוון ודחוף לך לדחוף את הרעל, התינופת והשקרים שלך בכל מקום, אגיב לך בלית ברירה באופן חריף, כפי שמגיע למכונת רעל מכוערת שמטרתה שנאה ופירוד. לצערי את לא בוחלת בשקרים ובבדיות כדי להציס תושבים בעיר, ולא אעבור בשתיקה על דברי הבלע. הגלריה הגדולה לאומנות הפועלת ברחוב תל חי ממשיכה ותמשיך לפעול, כמו גם הגלריה בפינת הרחוב. שתי גלריות נוספות בשטמפר שאינן מוזכרות וסגורות מזה שלושה חודשים ישמשו כמוקד שירות משמעותי פרונטלי לטובת הציבור. ההחלטה נועדה להנגיש את השירות כחלק מתהליכי שיפור השירות לתושב, שאותם אני מוביל להיטיב את השירות במקום נגיש וברחובה של העיר. למען הסדר הטוב, מאז כניסתי לתפקידי האומנות בנתניה מקבלת מקום משמעותי וחשוב. כך למשל, בשל חשיבות התרבות לחיי העיר, החלטתי לקדם את שיפוצו של האמפיתיאטרון העירוני, והוא עתיד לחזור ולשמש כעוגן תרבותי משמעותי במרכז נתניה. כמו כן, בשיתוף פעולה עם עמותת רגעים, העמקתי את הפעילות האומנותית במכון לאומנות השם אנקל סאם, מוסד מיתולוגי נוסף שפועל במרכז נתניה, ונפעיל בו פעילות חוגית ומקצועית, שאגב גם המקום הזה שופץ. יש לציין כי בחצי שנה האחרונה תחום האומנות בנתניה הורחב, הן בגלריות על הצוק והן באקסדרות היכל התרבות. התרבות, ואף מתוכננת הרחבת הפעילות בגלריות בתל חי. ההשקעות בתרבות ובאומנות הן אבן דרך בעיניי לאיכות חיי תושבי העיר. בכל המועד סוכות צפוי להתקיים מיזם יפהפה בשיתוף אומני נתניה של בתים פתוחים בלמעלה מ-50 מוקדים לטובת חובבי האומנות בעיר. מאחל לתושבי העיר שלנו חג של אחדות ושליחי ציבור ראויים וכו' וכו'. זאת התגובה הארוכה, קראנו את כולה. אנחנו רק נוסיף, טלי, רק נוסיף את התגובה של מזל קוטי. היא כתבה, באמת בהתייחסות שלה, כמו שציינת קודם, כבוד ראש העיר, אני שמחה לקרוא, היא מנהלת הגלריות, כבוד ראש העיר, אני שמחה לקרוא שאתה מתכוון להשאיר את הגלריות בתל חי פתוחות. זה לא מה שנאמר לי על ידי נציגת מנהלת מרכז העיר. אני מנהלת הגלריות, וטלי צודקת, כי באמת קיבלתי הוראה לפנות ולסגור 3 מתוך 4. שמחתי לשמוע שאתה משאיר לנו את הגלריות בתל חי. תודה רבה, אדוני, חג שמח וכולי. אז הנה, אלה הדברים.
5: אבי סלמה, באמת, הגיע הזמן שיתבגר. אני חושבת שהתגובה שלו, הפתיח שלה, היא מביישת, יותר ממה שהיא מביישת אותי, היא מביישת אותו. הוא צריך להתבייש לו, שהוא בכלל מגיב ככה לאישה וליור האופוזיציה שלו, ולחברת מועצה ולתושבת העיר. זה פשוט גול נפש, זה פשוט בושה וחרפה. העובדות הן בדיוק כמו שאני וכמו שמנהלת הגלריות אותנו כרגע.
0: אבל מה קורה באמת בפועל? שתי הגלריות בתל חי פתוחות כרגע.
5: בפועל שתי הגלריות בשמפר ריקות, תינו את כל התמונות, ומי שעתיד להיכנס לשם זה המשרדים של השירות לאזרח.
0: ובתל חי פתוח.
5: ובתל חי פתוח, שהמשרדים של שיל של השירות לתושב יושבים היום בקומה הראשונה בבניין העירייה ברחוב תל חי. מה ההיגיון להעביר אותם מבניין העירייה לשתי חנויות הריקות ברחוב שטמפר? אני לא יודעת מה ההיגיון, אני רק יודעת שהיו לנו יופי של שתי גלריות קטנות בשטמפר, שהיו מקום לתערוכות לאומנים מתחלפים, ואתה פשוט פגעת בזה, וזה לא יעזור גם אם האמפי ישופץ, וגם אם יש את הפרויקט היפה של החל התרבות שכבר קיים מהתקופה של מרים, של הבתים פתוחים של האומנים, אתה פגעת וסגרת שתי גלריות פעילות, ואומנים...
0: אבל אגב, בתגובה, טלי, הוא כותב שהגלריות האלה סגורות מזה 3 חודשים בשטמפר.
5: לא, מה זה גלריות סגורות? הגלריות, החנויות עצמן סגורות, והן מלאות בתמונות, אלה הן תערוכות מתחלפות,
0: כן.
5: ופותחים אותה מדי פעם,
0: הבנתי.
5: ויש מחירות של תמונות, ומגיעים לראות את התמונות,
0: אוקיי.
5: פשוט לראות את האומנים הצעירים מגיעים, ואני ראיתי איך שהם מגיעים, ומפרקים את התמונות, ומורידים אותם מהקירות עם דמעות בעיניים, עכשיו לשים את התמונות בבית, בארגזים, איפה הם יתלו אותם? איפה הם יציגו את העבודות? מה דחוף לך לסגור? שתי
0: אוקיי,
5: חנויות מסכנות בסטמפר,
0: כן.
5: להעביר משרדי עירייה, זה פשוט בן אדם
0: האלה...
5: שהאומנות פשוט לא מעניינת אותו, נקודה. אבי סלמה, כל מה שמעניין אותו זה יחסי ציבור עצמיים של עצמו.
0: אוקיי, נסתפק
5: לא
0: בדברים
5: אותו.
0: האלה. טלי מול, יושבת ראש האופוזיציה, תודה. תודה רבה לך. זהו, אנחנו נשמע קצת מוזיקה ותכף ממשיכים.

0: 90 FM. יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
1: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. יישמרו.
2: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
3: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
4: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
5: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
6: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
7: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. פיצה מרגריטה וילי פוד ב-10 שקלים. בוטן אמריקאי 250 גרם, 2 יחידות ב-10 שקלים. מנת השף וילי פוד 4 יחידות ב-10 שקלים. סודה ספארק 250 מיליליטר, 2 שישיות ב-15 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטים והצטרפות חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
2: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
3: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
2: להזמנות 09-866-6602.
4: שם FM, שם FM.

0: אוקיי, חזרנו ואנחנו ממשיכים הלאה ואומרים שוב שלום לכתבנו מיכאל פוס מושקין.
1: שלום, שלום.
0: אנחנו בפרדס חנה קרקור, מיכאל.
1: נכון, ואנחנו מדברים למעשה על תוכנית להקמת שכונת מגורים חדשה במתחם אחוזת נאורים, שאושרה להפקדה כבר לפני יותר משנה, כוללת למעשה התכנון המקורי שלה היה כפי שאושרה בזמנו בוועדה המחוזית, כי קצת יותר מ-260 יחידות דיור במבנה מגורים בני 4 ו-5 קומות עם קומת גג לצד שטחי ציבור כמובן ותשתית דרכים. ובמאי השנה מועצה המקומית פרדס חנה קרקור הגישה התנגדות רשמית לתוכנית שמקודמת על ידי רמי, והתוכנית הזאת מבקשת, כך למעשה טענה המועצה בהתנגדות שלה, לשנות את ייעוד הקרקע מאזור התעשייה זעירה למתחם מגורים ומסחר, אבל בעוד שהתוכנית מתאר של פרדס חנה קרקור, האזור הזה הוגדר כאזור למגורים בצפיפות נמוכה של 4 יחידות דיור לדונם, ובתוכנית שניסתה לקדם רמי הצפיפות כ-14 יחידות דיור לדונם אחד, ולמעשה במועצה טוענים שמדובר בצפיפות חריגה שאינה תואמת את תוכנית המתאר ופוגעת באופי היישוב ובצביון של היישוב. בנוסף לכך צירפה המועצה להתנגדות של חוות דעת מקצועיות של יועצי תנועה, ניקוז, שהצביעו על בעיות ואפילו כשלים בהליך התכנוני, כך לפחות הם טענו בהתנגדות, ללא איזושהי ראייה שמתאימה לתוכנית המתאר, למציאות הקיימת בשטח, ולמעשה התוכנית הזאת, כך סבורים במועצה, תגרום לעומסי תנועה משמעותיים, תעמיס על מערכת הניקוז שכבר היום אינה עומדת בעומסים, ותיצור מחסור חמור בשטחי ציבור ובתשתיות הנדרשות. לצד זה גם עלו טענות לחשש לפגיעה סביבתית ונופית, אפילו סכנה לעצים ותיקים שקיימים ביישוב, ועל כן הוגשה אותה התנגדות. ולפני הימים האחדים למעשה פורסם עדכון לאותה תוכנית, יש שם צמצום מסוים מבחינת יחידות הדיור מ-260 לכ-230 יחידות דיור, בכפוף גם לבדיקה שמאית, ועוד מספר שינויים נוספים, אולי קצת יותר טכניים, אבל עדיין המועצה לא שלמה עם התוכנית הזאת למרות השינויים שבוצעו, ומבחינת המועצה מתכוונת להגיש התנגדות נוספת, ואפילו ייתכן להגיע לערכאות משפטיות, או לפני כן למועצה הארצית לתכנון ובנייה, ובהמשך עם הטענות שלה לא התקבלו, באמת להגיע לעתירה מנהלית במידת הצורך. ואני מציע שנדבר עם ראש המועצה ונשמע ממנו מה כן. כל כך, ממה הם כל כך חוששים מהתוכנית הזאת.
0: כן, כן, תודה מיכאל, ובאמת נאמר שלום ליוני חכימי.
2: מיכאל, האמת שמיכאל נתן סקירה נכונה וטובה ומדויקת. הצמצום הוא מזרים בוועדה המחוזית, לכן אנחנו מגישים את הערעור, זה רחוק מה...
0: כן, אבל בוא תסביר לי באמת, מה הכי מפריע לכם בתוכנית הזאת? למה היא כל כך מפריעה?
2: א', יהיו שם בעיות תנועה קשות מאוד. גם היום אנחנו כבר סובלים מבעיות תנועה. יש יציאה אחת מכל מזרח קרקור, להעמיס שם עוד 230 יחידות דיור. המסע גדולה מאוד על התנועה. דבר שני, כל הנושא של הניקוז באזור הזה הוא לוקה בחסר עם בעיות ניקוז.
0: אבל זה לא בא עם תשתיות? התוכנית לא אמורה לספק גם תשתיות?
2: לא, הם לא הציגו שום
0: תוכנית
2: של התשתיות. ככה סתם לבנות, זה בדיוק העניין, ולא לחשוב על התושבים, על חיי היומיום, על הביוף שהוא משנות ה-60, ביוף ישן, כל התשתיות שם בבעיה שלא יכלו לצאת את כמות היחידות האלה. אנחנו לא נגד פיתוח, אנחנו לא נגד בנייה, זה צריך להיות משהו מבוקר. לכן אנחנו דיברנו והסכמנו והעברנו החלטה בוועדה המקומית ל-120 יחידות דיור, זה משהו שנוכל לשאת אותו, ומשם נוכל לפתח את האזור הזה. לא ניתן שיהיה יותר...
0: איפה זה עומד עכשיו מבחינת המצב של התוכנית? איפה זה נמצא? זה עבר אישור כלשהו כבר?
2: אנחנו עכשיו בהליך התכנון, אנחנו מגישים את ההתנגדות שלנו בהליך התכנון. אם לא נצליח בהליך התכנון, כן. אנחנו נפנה לוועדת הרער של המועצה הארצית.
0: כן,
2: אם גם זה לא יעזור, נגיע לעתירה מינהלתית. אנחנו לא ניתן לבנות כמות כזאת של יחידות בשכונה הזאת. אי אפשר, לא ניתן.
0: אוקיי, אתה מדבר על תשתיות. עכשיו, חוץ מתשתיות, אין פתרון לתשתיות, אי אפשר לבנות את אותה תוכנית, אבל פשוט להוסיף לה את עניין התשתיות.
2: א', מבחינת יציאה, אי אפשר להכין עוד יציאה, לסלול עוד יציאה. זה יציאה אחת ממזרח קרקור, שהבעיה הזאת תישאר לנו למשך כל הזמן, ולא נוכל לפתור אותה. דבר שני, זה עשרות מיליוני שקלים, ביוף, ניקוז, גם ככה יש לנו פערים גדולים בתשתיות שאנחנו צריכים לצמצם, ואי אפשר להעמיס עלינו יותר.
0: עכשיו, מה אמרו לכם בוועדה המחוזית? השמעתם את הטענות האלה? איך אתה מתרשם?
2: אני חושב שהוועדה המחוזית מבינה את צורך שלנו ואת הבעייתיות במקום. יש איזושהי דורסניות מסוימת שאנחנו לא ניתן שזה יקרה, ולכן אנחנו נלחם יחד עם...
0: מה זה דורסנות? מצד מי? למה?
2: מצד רמי, שהם רוצים יותר ויותר יחידות דיור.
0: כן.
2: אנחנו מבינים את הצורך הזה, אנחנו מתחת לאלונקה, אבל בצורה מבוקרת. פשוט בצורה מבוקרת, ואי אפשר להרוס את אופי היישוב, את חיי היומיום של תושבי היישוב, ולכן אנחנו...
0: אז במקום 200, כמה אמרנו? 230, 240, אתם אומרים מה כן יעבור?
2: 120 יחידות, אנחנו העברנו את זה גם בוועדה המקומית שלנו, ועדת תכנון ובנייה, הוועדה המקומית שלנו, בפה אחד. ממש, פה אחד הבנו את ההחלטה הזאת, וצריך
0: להבין... עכשיו שאתה מדבר, יוני חכימי, על עניין הניקוז, מה בדיוק, אתה יכול להסביר לי?
2: אין ניקוז, יש שם אגן שמצטבר, ואם לא, ואם נחסה את זה בעוד בטון ובעוד בטון, לא יהיה חלחול, יהיה לנו עוד בעיות הצפות ובעיות ניקוז וכל מה שיוצא בזה. כן. ושוב אני אומר, בעיית התנועה היא הבעיה החמורה ביותר. בעיה חמורה ביותר שגם היום אנחנו בקושי. בקושי כן. של יציאה במשך כל שעות היום. אי אפשר בציר כזה להוציא עוד ועוד יחידות.
0: טוב, אנחנו כמובן נמשיך ונעקוב אחרי ההתפתחות של העניין הזה ולאן זה מגיע. יוני חכימי, ראש המועצה המקומית פרדס חנה כרכור, תודה, תודה רבה.
2: תודה רבה לך.
0: אוקיי, ועכשיו לקראת סיום אנחנו רוצים לשמוע עוד קצת עניינים מקומיים, עוד קצת חדשות מקומיות. כן, הנה זה מגיע, זה האות אם אני לא טועה, כן.
3: זהו. ועכשיו מבזק החדשות המקומיות של רדיו 90.
0: יפה, ואפילו יש לנו את נירה אייכל כאן באולפן.
4: איך זה קרה. כן, אנחנו עם עוד חדשות מקומיות. נפתח עם הטרגדיה בסוף השבוע. ערן פלג, טייס קרב לשעבר בן 75 מכפר סבא, נהרג בסוף השבוע בהתרסקות מטוס קל באזור כפר קרה. עם קבלת דיווח ביום שישי על התרסקות מטוס, יצאו לשם באזור כביש 65 סמוך לכניסה לכפר קרה, הוזעקו למקום כוחות הצלה, משטרה וכיבוי שהבחינו במטוס שהיה בטיסת הדרכה שעלה באש. שני לוחמי האש מתחנת חדרה השתלטו על הלהבות ומנעו את התפשטות האש לבתים באזור. חובשים ופרמדיקים של מד"א נאלצו לקבוע בסופו של דבר את מותו של פלג, שהיה בעברו טייס קרב בחיל האוויר, סגן אלוף במילואים ויזם טכנולוגי. בתוך כך באירוע נפצע חניך טיסה בן 34 באורח קשה שפונה לבית החולים רמב"ם כשהוא מורדם ומונשם. הרשות לחקירה בטיחותית בתעופה החלה בחקירת נסיבות התרסקות. 8 פצועים בתאונות דרכים בסוף השבוע באזור השרון. קבלת דיווח אמש על רוכב קורקינט חשמלי שהתנגש בעמוד ברחוב דיזינגוף בנתניה, וזה כל המקום כוחות הצלה ומשטרה שהבחינו ברוכב כשהוא מרופא לקרה. חובשים ופרמדיקים של מעדה פינו לבית החולים לניאדו גבר כבן 30 במצב קשה. בתוך כך, בתאונות נוספות בפתח תקווה, ברעננה ובצומת גלילות מערב, נפצעו עוד 7 בני אדם באורח בינוני וקל בשורה של תאונות, בהם היו מעורבים כלי רכב, הולך רגל, רוכב אופנוע ושני רוכבי טרקטורון. לאחר טיפול ראשוני בשטח, צוותי מד"א פינו את הפצועים לבית החולים בלינסון, מאיר ואיכילוב, שהם סובלים מחבלות שונות. משטרה פתחה בחקירת נסיבות התרחשותן של התאונות. תושב רעננה בן 46 נעצר בחשד למעורבות בגרימת נזק בסניף דואר בהרצליה. על פי המשטרה, החשוד הגיע לסניף דואר ברחוב סוקולוב בהרצליה, ובשלוש הזדמנויות שונות ניפץ את מסך המחשב של ניהול התורים, ובאחד הפעמים ניפץ את דלת הכניסה כאשר הסניף היה סגור. כמו כן, הוא חשוד כי ניפץ תחנות אוטובוס באמצעות אבן ללא סיבה. במהלך דיון בעניינו של החשוד בבית המשפט, נציג המשטרה סיפר כי באירוע הראשון, כאשר הגיע החשוד לסניף הדואר על מנת לקבל קצבה, גידף את העובדים, ולאחר שקיבל את כספו, גרם נזק לרכוש. בתום דיון בעניינו, העריך בית המשפט את מעצרו ב4 ימים. פצוע באירוע אלימות בסוף השבוע בהרצליה. מקבלת דיווח במוקד מד"א על גבר שנפצע באירוע אלימות ברחוב מעפילי מרוקו בשכונת יד התשעה בהרצליה. למקום הוזקו כוחות הצלה ושוטרי תחנת גלילות שהבחינו בגבר באמצע שנות ה-30 לחייו שנפצע באירוע. חובשים ופרמדיקים של מד"א העניקו לו טיפול רפואי ראשוני בשטח, ולאחר מכן פינו אותו לבית החולים מאיר בכפר סבא במצב בינוני, שהוא סובל מפציעה חודרת. משטרה פתחה בחקירת נסיבות האירוע שהתרחש על רקע פלילי. במסגרת החקירה במשטרה החלו בגביית עדויות ובדיקת המצאות מצלמות אבטחה. ונסיים עם העניין הזה, גאווה מקומית. הג'ודוקה רז הרשקו מנתניה חתמה במועדון מקזחסטן ותתחרה בליגת האלופות בג'ודו, זאת לצד פעילותה בנבחרת ישראל. הרשקו, שלפני כשבועיים וחצי זכתה במדליית זהב בגרנדסלם בבודפסט, חתמה על חוזה עם מועדון הג'ודו הקזחי ג'ונס ותייצג אותו במסגרת הצ'מפיון ליג. נאחל לה בהצלחה. זהו. עד כאן חדשות מקומיות.
0: תודה, תודה ניר אייכל, וזהו, אנחנו חותמים כאן גם את השעתיים האלה שלנו. עד כאן יומן הצהריים של רדיו 90 FM. על הביצוע הטכני היה אפרים ארביב, בהפקה פז אבו חצרה ורחל גיל יוסף. אני יוסי הדר, ו... זהו, בשורות טובות.

0: 90 FM.
1: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
3: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
4: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. טופי בטעמי פירות לוקיטוס 500 גרם ב9.90 שקלים. סוכריות ג'לי לוקיטוס 700 גרם, 2 יחידות ב25 שקלים. צלחות גדולות הנמל 65 יחידות ב9.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: היי, מה קורה?

0: הנקודות ברחבי הארץ. פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ. טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ. טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ. ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
1: פיגמנטופ. לוקחים את הקיר לטופ.
0: להזמנות 09-866-6602.
2: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
3: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטי והצטרפות, חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
4: 90 FM 90 FM

אפשר לפספס, living on prayer, שלום לכם מאזינות מאזינים, צהריים טובים לכם, ברוכים הבאים, 90 פלוס מינוס, אנחנו רדיו 90 ואנחנו פותחים כאן עוד תוכנית בצהריים עם הקלאסיקות הגדולות ביותר של כל הזמנים, וגם בהמשך יגיעו שירי האהבה שאתם כל כך אוהבים, אבל עכשיו נותנים לקצב לדבר, עד ארבע אנחנו כאן, לי קוראים נועם אמיר, הנה סמנטה פוקס, דאץ' מי, תהיה לכולנו, האזנה נהדרת.

0: אתם יוצאים איתנו עכשיו להפסקה קצרה של פרסומות. תכף אנחנו חוזרים. אירוסמית יהיו כאן, וגם פול יאנג ולני קרביץ, וגם דקורס עם לעיתים רגועים ויפים, ויש לנו גם עוד קצב בשבילכם בהמשך. פרסומות והחוזרים.
1: 90 פלוס מינוס עם נועם אמיר, רק כאן ברדיו 90.
2: יחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך, וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
3: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
4: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
5: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
6: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
7: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
8: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
9: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
10: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח, והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
11: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
12: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. רביעיית מגבוני בייביסיטר ב9.90 שקלים. בגל לשטוח או מקלות אפויים צ'וקטה 160 עד 200 גרם ב3.90 שקלים. סולטי גריסיני 120 גרם ב4.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
13: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטים והצטרפות חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
14: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
15: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
14: להזמנות 09-866-6602.

מתוך הסרט הרמגדון, אירוסמית, להיט ענק וקלאסיקה אדירה. חזרתם אלינו חברות החברים, ברוכים השבים, ברוכים המצטרפים. אנחנו בחלק השני של השעה הראשונה שלנו, מה שאומר עכשיו שירי אהבה. הנה פול יאנג בביצוע וואו. ללהיט ההוא מקפה בגדז, Calling You, איזה דבר אדיר.

Everybody Hurts the Curse. המשפחה, הבנות הנהדרות הללו עושות כאן ביצוע נהדר לאחד הלעיתים הגדולים של כמובן R.E.M. לני קרביץ סוגר לנו כאן את השעה הראשונה, חברות חברים, מיד אחרי זה פרסומות חדשות ואנחנו חוזרים לשעה נוספת, ואתם כמובן חוזרים איתן. קוראים נועם אמיר, אל תלכו לשום מקום.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
3: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
4: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
5: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
6: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
5: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
7: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
8: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
9: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
10: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
11: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטים והצטרפות חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
12: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
13: אפס, מעיין הגבס.
14: 90 FM.

עם Blackbird Nelly for Tedo. חברות חברים, שלום לכם, ברוכים הבאים והשבים. שעה שנייה שלנו כאן 90 פלוס מינוס, אנחנו רדיו 90 עם שעתיים של הקלאסיקות הגדולות ביותר בכל הזמנים. כאמור, את החלק הראשון של השעה פותחים בקצב, החלק השני החזיר לנו את שירי האהבה הגדולים שכל הזמנים. עכשיו, דורן דורן, ויילד בויז, לי קוראים נועם אמיר, האזנה נהדרת לכולנו.

0: כל של הסדרה הגדולה ביותר בכל הזמנים, אין על כך עוררין, Friends כמובן, I'll be there for you, Friends הוא כמובן הסדרה. עכשיו פרסומות, חברות, חברים, מיד חוזרים עם Mandy Moore ו-Backstreet Boys וגם Coldplay יהיו כאן, אל תלכו לשום מקום.
1: 90 פלוס מינוס עם נועם אמיר, רק כאן ברדיו 90.
2: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
3: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
4: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
5: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
6: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
7: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
8: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
9: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
10: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
11: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. פיצה מרגרית אוויל לפרוט ב10 שקלים. בוטן אמריקאי 250 גרם, 2 יחידות ב10 שקלים. מנת השף וויל לפרוט 4 יחידות ב10 שקלים. סודה ספארק 250 מיליליטר, 2 שישיות ב15 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
12: פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ. טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ. טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ. ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
13: פיגמנטופ. לוקחים את הקיר לטופ.
12: להזמנות 09-866-6602.
14: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
15: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטים והצטרפות חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
1: 90 FM. ועכשיו 90 פלוס מינוס, שירי האהבה הגדולים של כל הזמנים.

You Love Me, Backstreet Boys, חזרתם אלינו. אנחנו בחלק השני והאחרון של השעה הזו, השעה השנייה שלנו כאן, 90 פלוס מינוס כאן ברדיו 90, מה שאומר שמעכשיו שירי אהבה הגדולים בכל הזמנים לוקחים אותנו כמובן עד לסוף התוכנית. אז הנה, מנדי מור, Only Hope.

פליי, סוגרים לנו כאן את התוכנית להיום, חברות וחברים, היה לי עונג והיה לי כיף לבלות איתכם כאן את השעתיים הללו, ואני מקווה שגם אתם נהנתם. אנחנו כאן כל יום 2 עד 4 חוזרים אליכם עם שירים נהדרים, עם קלאסיקות נהדרות וגם שירי אהבה הגדולים של כל הזמנים. Broken Wings סוגר לנו כאן את התוכנית, קוראים נועם אמיר, ביי ולהתראות לכם.

0: 90 FM.
1: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026.

0: הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
1: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
2: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
3: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
4: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
5: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
6: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
7: היי, מה קורה? זה אני, אחבר מהמיר.

0: ברחבי הארץ.
1: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. טופי בטעמי פירות לוקיטוס 500 גרם ב-9 שקלים ב-90. סוכריות ג'לי לוקיטוס 700 גרם, שתי יחידות ב-25 שקלים. צלחות גדולות הנמל 65 יחידות ב-9 שקלים ב-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטים והצטרפות חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
3: אין אפס מה
4: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
3: אין אפס מעיין הגבס.

מה נשמע? מה קורה? איך אתם? מה? כולם בטוב? כולם בסדר? וואו, כמה חגים היו, כמה... אפשר די, באמת. מה עם קצת שגרה, שילדים הולכים לבית ספר כל יום? גם היום הלכו היסודי והחטיבות, נכון? תיכונים קיבלו עוד יום. למה? למה? ואני באמת שואל, למה? מי נתן את ההוראה? על איזה בסיס? על איזו טוענה? מה ההבדל בינם לבין... מה זה הפריבילגיות? לכבוד מי ה... טוב, יאללה, כעסנו, עכשיו אפשר להתחיל. ברוכים הבאים אלייך בדרכים מהדורת יום א' בשבוע.

כן, אז אחרי פגרה ארוכה שכזאת של חגים בכל מיני מיני מיני, הגיע הזמן לחזור לשגרה. שגרה, תקדימו שגרה. היום בתוכנית נהיה עם כל העניינים שלנו. עוד מעט תבוא הגברת שירי, גברת ה-AI הראשונה של תוכניות הרדיו בישראל. היא הייתה בחופשה וירטואלית באיזה מקום. כן, כן, אבל היום היא תבוא. צריך גם את שעשועוננו ימשיך כבודו. שעשועון המוזיקלי שלנו, שבוא נראה אם אתם יודעים להמשיך את השיר מנקודה שהשיר נעצר, מאוד פשוט. נראה מה קורה בכבישים, יש לכם דברים חדשים, הכל מהכל, מעכשיו ועד השעה שש כמובן. היום בצד השני של הזכוכית נמצאת אלינור, אלינור אמר איתנו כאן היום, ליקור נראה אחרי כרגלנו כאן, אנחנו עד השעה שש. יאללה בואו נצא לדרך תכף.

כביש מספר 1 הוא עמוס, ממחלף שער הגיא עד מחלף שורש, ממוצא עד הראל, ממחלף דניאל עד בן שמן. בכביש מספר 4 עמוס, ממחלף השיבה עד מחלף גנות, מאם המושבות עד גבעת שמואל. בכביש 65 עמוס, מצומת הררה ועד צומת מימי. לא נורא, לא נורא, סך הכל, באמת, יחסית, יחסית סביר, באמת. ב-40 עמוס גם מהכניסה ללוד מרכז ועד צומת אחיסמך. 65 אמרנו מצומת הררה, צומת מימי, אבל זהו בגדול, באמת, בסדר, סביר. אם אתם יודעים על דברים נוספים, ספרו לנו, רצפו לנו ל-054-90-90-539, שנדע גם אנחנו, מה קורה שם בחוץ.

0: fucking bad.
1: בסדר, גם אני רוצה, אז מה? אני לא כתבתי על זה שיר. טוב, וגם בגלל זה כנראה לא נהייתי ביליונר. טוב, היום כאמור אנחנו עם כל העניינים שלנו, ובראשם אנחנו רוצים כבר לפתוח את הקווים לצ'אצ'ואננו ימשיך כבודו. כמו שאתם יודעים, במסגרת צ'אצ'ואננו זה, אנחנו מעלים אתכם לשידור, משמיעים לכם שישה שירים ישראליים מאוד מאוד מוכרים, ואתם התפקיד שלכם להמשיך מהנקודה שהשיר נעצר. לפחות חמישה שירים כאלה, שיר ישראלי מאוד מוכר מתנגן לו ואז הוא נעצר, אתם צריכים להמשיך מהנקודה שהשיר נעצר. אם ידעתם קיבלתם נקודה, לא ידעתם אין נקודה, חמישה שירים יהיו במסגרת הזו, חמש נקודות. שיר מספר 6 הוא שווה צ'טיים, כי בשיר מספר 6 אנחנו שמים לכם התחלה של שיר ישראלי מאוד מאוד ידוע, את באמת את הצלילים הראשונים מתוך השיר, ורוצים שתגידו לנו מה השורה הראשונה בשיר. אם תדעו, זה שווה שתי נקודות, אפשר להגיע בכל שלב לשבע, זה המקסימום. התפקיד שלכם זה להגיע לכמות התשובות הגדולה ביותר היום. בכל שלב, פעם אחת אתם יכולים לבקש עזרה מחדר ההפקה שלנו, שם נמצאת היום אלינור. בואו נגיד שלום לאלינור, נקבל אותה כמו שאנחנו יודעים. אופה, בבקשה. אמרה, שלום אלינור, אהבת? איזה ריגוע, אני רואה שאת מתרגשת. אני רואה. וואו. אה, מה זה? בואי, כן, אז את כמובן אמורה היום לבוא ולעזור להם. זה התפקיד שלך, לבוא ולעזור להם מהנקודה כמובן שהשיר יעצר. אלינור, מה ישמע? איך את? מה קורה?
2: בסדר, מה שלומך?
1: בסדר,
2: זה מרגש?
1: אל תהיה, לא להתרגל, זה אחד חדאפ. חדאפ, כמו כלים חד פעמים, ככה...
2: למה אתה נותן לי את הרגע הזה?
1: לא, הרמתי לך חד פעמי, לא להתרגל.
2: טוב,
1: בואי נדגים אבל איך עובד המשחק, את מוכנה?
2: כן.
1: נגיד ששמנו שיר, נגיד ששמנו את... אני יודע, נגיד זה, נגיד, סתם
3: דוגמה. אחד כזה עוד לא היה, פתחתי את הבוקר.
2: נאנינה, איזה יום היה לי סמואל.
1: יואו, אם זו העזרה שלכם, הלך עליכם.
2: איזה יום היום
1: היה. עם שיר על המרפסת.
2: טוב.
1: ואת מכירה מוזיקה, אני יודע. טוב, אז עשית בושות, עוד אחד. אולי תתקני את הרושם השלילי שהשארת למאזינים עכשיו, בסדר?
2: אולי, בוא נראה.
1: כן, לא בטוח, לא לבנות על זה, אבל אולי. בואי נגיד השיר הזה, נגיד.
3: בעל השכונה והחום חדש.
2: ומלי ביננינה בשכונה
1: וואו וואו וואו
2: ומה נפשי, נכון?
1: היית הורגת אותם. אם הם בונים עלייך, הם עבודים היום.
2: לא. אני אסביר לך.
1: רציתי להדגים איך לא לעשות. מה, את עכשיו לומד שיטות טיסטה כל פעם שהוא לא יודע?
2: לא, ממש לא.
1: זה בדיוק מה שהוא אומר. לא, רציתי להראות לכם איך לא לעשות.
2: בדיוק.
1: כן.
2: תקשיבו.
1: כן, נכון, לא נכון, חרטטי בביטחון. כן.
2: טוב, לא צריך, לא משנה. פשוט תתקשרו ותעזרו בי. אני באמת יכולה לעזור.
1: תתקשרו, אבל תשתדלו שלא תצטרכו להגיע לעזרה שלה.
2: אני מבטיחה שאני אעזור.
1: מכיוון שפישלת כל כך יפה, אנחנו ניתן לך כאילו שיר סיום.
3: אמרי.
1: טוב, תודה, יאללה, בסדר, מספיק, זה לא מגיע לך את הכל, כי בכל זאת פישלת.
2: יש על מה.
1: שלנו, אין על מה. הקווים שלנו נפתחים בזה הרגע, המספר שלנו באולפן, 1-2-1-2-90-90-90, זה המספר שלנו באולפן, 1-2-1-2-90-90-90.

0: כן, אני לא פאפית, כמובן. טוב, אני חושב שהגיע הזמן לקבל את גברת ה-AI הראשונה של תוכניות הרדיו בישראל. בעוד רגע היא תיכנס לאולפן, האחת והיחידה, הגברת שירי ירום הודה. היא תבוא והיא תיכנס לאולפן, אמנם וירטואלית, אבל היא תחוד חידה אמיתית לגמרי. ואתם התפקיד שלכם להיות ראשון, ראשונה, ראשונים, ראשונות, שנותנים את התשובה הנכונה לחידה שלה. כן, אם תדעו, תקבלו מאיתנו את הפרס שעומד על הפרק, היית חוד חידה, ואתם שולחים את התשובה הנכונה לוואטסאפ. הוואטסאפ שלנו מספרו 054-90-90-539, זה מספר מה נשמע שלנו באולפן, 054-90-90-539. אבל, ויש אבל כמובן, הרי לפני בואה של הגברת, כי בואה של גברת ה-AI, הרי מדובר באירוע גדול, באירוע חשוב, כזה באירוע שלא משתמע לי, כי הוא באמת לא משתמע לי. הרי מה קורה לפני כל אירוע גדול? מה קורה לפני כל אקט רציני? אתם יודעים, יש את הדבר הזה שבא לפני. כן, כן. ואני מדבר כמובן על לא אחר מאשר... נו, נו. המשחק המקדים, יו, יו. אבל לא להיבהל, המשחק המקדים שלנו מדובר באירוע חינוכי לכל המשפחה, כולם יכולים לשחק. באמת, ככה זה. במסגרת המשחק המקדים אצלנו, אנחנו ניתן לכם 30 שניות שלמות לבוא ונאמר לנו מה התשובה לחידה של צ'ירי לפני שהיא חד החידה. כן, כן. לפני שהיא פותחת את הפה, לפני שהיא אומרת ולו עברה וירטואלית אחת, אם תצליחו להיכנס לראש שלה ולנחש את התשובה לחידה לפני החידה, תקבלו מאיתנו לא פרס אחד, אלא שני פרסים שיושבים וממתינים כאן, והם שווים מאות שקלים, באמת. אז זה מאוד פשוט, אתם רק צריכים לנחש את התשובה הנכונה לחידה. לצורך העניין, הוציאו טלפונים, תיכנסו למען נשמע, אתם יכולים לעזר בכל דבר שייתן לכם יתרון, אם אתם יודעים לשתות, לקרוא בקפה, בתה, במים, בפטל, אלה שיודעים לקרוא בזיפ, אתם זוכרים פעם את ההפקה הזאת, אם אתם יודעים לקרוא בזה, וואו, אז אתם באמת וואו. יאללה, אז כולם מוכנים, כולם מקוננים, כולם היו בניי, כולם יצאו על תנאי, מה שנקרא, כן, כן. יאללה, המשחק המקדים, מתחיל, עכשיו.
1: 5, 4, 3,
0: היום תביאו את זה, היום תביאו את זה. אוקיי, כפפה זה לא, בורקה זה לא, דשא זה לא, טרמפולינה זה לא, מה זה, אילת, חופשה, דבש, אמבולנס, מחבש, משטרה, צינור, שעון, מטוס, משקפיים, תיק, עפיפון, סכין, בית, ארון, תנור, כוס, סירה, לא ביצים, לא רמזור, לא, רגע, לא רדיו, לא מסעית, לא מטוס, לא פיטה, לא טלפון, ראיתי, מפרום וקוסקוס, עבודת יד, טעים. פילה בקר, וואו, בית חולים, גם לא רכב, לא כבד אבז, מה הלכתי, מה לא אוכל היום? לא נעליים, לא גלגל, נגמר הזמן, לא רקון, לא רקון. טוב, אין, גם לא כברת, לא כמון, מה, לאן הלכתם היום, באמת. טוב, אין מנוס, אלא לבואו לראות מה היא רוצה מאיתנו, גבירותיי ואותיי, להלן חידתה של צ'ירי, להיום, קבלו.
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם לפרקים. איך קוראים לדבר שהוא נחשב לכלי ישן מאוד אשר מוציא סאונד ייחודי, היום עוד משתמשים בו אבל הרבה הרבה פחות.
0: וואו, וואו. חברים, על מה מדובר? 054-90-90-539, אם אתם יודעים מה התשובה לעניין הזה, הנה שוב.
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם לפרקים. איך קוראים לדבר שהוא נחשב לכלי ישן מאוד אשר מוציא סאונד ייחודי, היום עוד משתמשים בו, אבל הרבה הרבה פחות.
0: אם אתם יודעים, 054-90-90-539, זה מה שהיה צריך לקרות עכשיו, לא הרעש ההוא.

0: FM.
1: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
2: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
3: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
4: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
5: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
4: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
6: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
7: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
8: היי, זה רמי מקומה 3.

0: ברחבי הארץ.
1: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. רביעיית מגבוני בייביסיטר ב9.90 שקלים. בגל לשטוח או מקלות אפויים צ'וקטה 160 עד 200 גרם ב3.90 שקלים. סולטי גריסיני 120 גרם ב4.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטים והצטרפות חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
3: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
4: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
3: להזמנות 09-866-6602.
5: 90 FM, 90 FM.

0: תמיד רציתי עוד, תמיד. ככה זה אבל, כולם ככה, הוא לא, לא. מי הרי מסתפק בה? חוץ ממני, שאני מסתפק במועד הרי, אני לא, כן. טוב, אני חושב שהגיע הזמן לסיבוב ראשון להיום של ימשיך כבדו, לשבוע הזה בכלל. כבר שבוע ולא שיחקנו הרי, כי היינו במעין פגרת סוכות שכזאת. אז עכשיו הגיע הזמן לצאת לדרך עם סיבוב ראשון לשבוע הזה בכלל. ונגיד שלום ושבוע טוב לאוהד, שלום.
1: שלום וברכה.
0: מה העניינים? מה נשמע?
1: ברוך השם, עכשיו בסדר.
0: מאיפה אוהד?
1: אני מנתניה.
0: מה, הגעת הביתה כבר? לא, אתה נשמע באוטו.
1: וואלה, בדרך, אני בדיוק מגיע עוד שתי דקות.
0: כבר קרוב.
1: כן, כן.
0: יפה.
1: אבל אני איתך, אני איתך.
0: לא, סבבה, רגע, מה אתה עושה בחיים? מה אתה עובד?
1: אני מורה לחינוך גופני וזמר.
0: מורה לחינוך, איפה? רגע, שנייה. איפה זה פוגש אותך? אתה שר להם כאילו, בואו נקפוץ עכשיו על חרב אלבים, כזה, מה, איך זה עובד?
1: כן, שר להם, נותן להם מוואלים באולם ספורט, יש אקוסטיקה.
0: נותן להם מוואלים? תן דוגמת מוואל. תן דוגמה שאתה נותן להם.
1: היום נתתי להם, ועד בתוך אדם, בבגדים, בדירה, מודל אלוקים שתקשיבי לי.
0: זה תוך...
1: זה עולם איתם, אתה יודע.
0: תוך כדי שיעור ספורט, אתה עושה להם את זה?
1: תוך כדי, מבסוטים. אווירה טובה.
0: והסתדרות המורים, לא? לא, האמת שזה מגניב. אני המורה שלי לספורט היה בא עם אקורדיון. אני לא חושב שזה כאילו אותו משקל.
1: פחות הכיוון.
0: אתה לא בא עם אקורדיון. חבל.
1: לא, פחות.
0: אתה צריך לנסות, אחי.
1: גיטרה, יותר גיטרה.
0: תקשיב, מהוואל והאקורדיון, אחי, זה שילוב... אין דברים כאלה.
1: האמת נשמע פגעת.
0: לא, האמת זה נשמע מזעזע, זה כמו לאכול קנידה לך בפיתה, אחי. זה יש דברים שלא עובדים. אבל אתה יודע, ניסינו. בוא נשחק, יש לנו שישה שירים לפנינו, יש לך גלגל, הצלה על הפנים, אבל זה מה יש. איזה פרצוף היא עושה.
1: אי אפשר לדעת.
0: אולי דווקא כשתצטרך היא תוכל לעזור, כי בגדול בהדגמה, כן, היא לא הייתה משהו. בוא, צריך להגיד את האמת. אבל בוא ננסה. יאללה, יוצאים בדרך, קבל את השיר הראשון, להלן שיר מספר אחת, קבל את זה.

0: ושמעתי דודו טסה, שימשכתי מהבסה, אני טסה.
1: ושמעתי דודו טסה.
2: שתיים, התחלה נהדרת ממש. טוב, אנחנו הולכים הישר לשיר מספר 3, קבל את השיר הזה. איזה שיר.
0: אותך ליבי עולם ומתפלל. אותך.
2: שואל, שואל. הייתי בטוח שאתה בדרך להביא לי 7 מ-7, אבל אני אתן לך חצי על זה. לא, אני אתן לך חצי, יאללה. 2.5 מתוך 3, זה בסדר. הולכים הישר לשיר מספר 4, קבל

0: נרדם, כי שוב זה מסתבך. אם אתה איתה,
1: כי שוב זה מסתבך.
2: יפה!
1: אם רק היית אוהבת אותי כמו את
2: זה. אין, אין, אין. תשמע, 3.5 מתוך 4 עד עכשיו, וואו. בוא נמשיך בקצב הזה בלי להרוס. כמובן, הולכים לשיר מספר 5, קבל את זה. איזה שיר.
3: זה קורה.
2: שהדרך
3: מתמשכת. זה קורה.
0: יש ללכת, ללכת.
3: יש ללכת, ללכת.
2: נו, בבקשה.
3: שום יום
0: לא ידוע.
2: לא שנה. טוב, אנחנו הולכים לשיר האחרון בינתיים, כמעט ללא רבב, מה שנקרא 4.5 מתוך 5. הולכים לשיר האחרון, אני שם לך התחלה של שיר, אתה צריך להגיד לי מה השורה הראשונה בשיר. אם ידעת זה שווה שתי נקודות, אם אתה לא יודע ואתה מבקש שזה גלגל הצלה, גלגל הצלה יכול לעזור, אם היא תדע זה שווה נקודה. בוא נראה, הלוואי ולא תצטרך ואין לך 2. קבל, הנה השיר שלך.
0: שותה עוד כוס קפה.
2: שותה עוד כוס קפה. רבותיי, רבותיי, בנים, בנות, ילדים, ילדים.

0: באמת. יאללה. איזה תודה, ידע, תודה. איזה ידע.
1: אוהבי מוזיקה.
0: בוש בן ארי, כמובן, הגעת לשש וחצי לסיבוב פתיחה של השבוע שזה, וואו. קודם כל, היה כיף גדול לשחק איתך. הייתי רוצה גם שתהיה המורה שלי לכושר גופני, א', כי אין לי כושר גופני, וב', היית שר לי מהוואלים, אז אתה יודע, זה יכול להתחבר. הדבר הזה היה כיף גדול לשחק איתך. תודה רבה, שיחקת איתנו, שיהיה לך אחלה שבוע.
1: תודה רבה, אחלה שבוע, היה ממש טוב.
0: ביי להתראות. אם אתם חושבים שאתם יכולים יותר, בואו נראה אתכם. 1, 2, 1, 2, 90, 90, 90. זה המספר שלנו באולפן.
2: נופלים לרק שאין מי הפחד.
0: למה אני המורה שלי לספורט היה בא עם אקורדיון, עם הפוכית?
2: ואיך זה כל כך מפתה?
0: היום באים במעוולים בגיטרה.
2: לשים את הקצל.
0: בואו נקפוץ מעט.

0: מסע ומתן. איזה מזל שלא צריך את העזרה שלך, את רואה? כי אז, זה, איך זה היה? זה לא היה נגמר טוב.
1: הייתי עוזרת לו, אבל היה כל כך טוב.
0: ברור שהוא היה טוב, בניגוד להדגמה שהיית עשית, שהיית ממש...
1: אמרתי לך, זה חלק מהמשחק. תעזרו בי, חברים, זה בסדר, תעזרו בי.
0: ראינו את ההדגמה, הבנו לאן זה יכול לדרדר הסיפור הזה.
1: לאן זה יכול?
0: לשום דבר טוב שלא יצא מזה.
1: בסדר, אוקיי.
0: אמר, תקשיבי רגע.
1: כן.
0: אני פניתי אלייך עכשיו בעניין אחר לגמרי.
1: אוקיי.
0: ממש אבל.
1: אוקיי.
0: בעניין החידה של צ'ירי.
1: צ'ירי.
0: צ'ירי, כן, כן. היא הייתה כאן, אחד החידה, בחורה רצינית, משקיעה. מכינת עצמה, ואני רוצה לדעת האם כבר יש לנו תשובה נכונה על העניין הזה. אי לכך ובהתאם לזאת, בואי נזכר לרגע בחידתה שלה.
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם לפרקים. איך קוראים לדבר שהוא נחשב לכלי ישן מאוד, אשר מוציא סאונד ייחודי? היום עוד משתמשים בו, אבל הרבה הרבה פחות.
0: וואו, מוציא סאונד ייחודי, היום משתמשים בו, אבל הרבה הרבה פחות. אמר, מה זה יכול להיות? מה אנשים אומרים?
1: היו לי כמה אפשרויות, כי זה באמת כאילו...
0: מה זה כמה אפשרויות? תביא לי את התשובה הטובה, הנכונה, ובואו נסגור עניין.
1: לא, היו לי כמה, אבל אמרתי לא, זה הכי הגיוני, אוקיי?
0: הכי הגיוני, אנחנו הולכים על הכי הגיוני?
1: נכון.
0: רגע, אני אביא לך תופים.
1: לא רק הכי הגיוני, כאילו, זה נכון. פטיפון. פטיפון.
0: פטיפון.
1: פטיפון.
0: פטיפון.
1: בדיוק.
0: אוקיי.
1: פטיפון.
0: למה?
1: כי זה כלי מאוד ישן.
0: אל תגידי כלי ישן, זה לא ישן.
1: זה יחסית ישן, בוא לא נגמור.
0: אני הייתי חוגג על פעמים, אהבתי פטיפונים, יאללה. חולה.
1: מבין, זה מאוד ישן.
0: לא הבנתי, תעצרי, מה את באת להעליב עכשיו? שכאילו לא הבנתי. לא הבנתי, מה את באה עכשיו להעלוב? כאילו להגיד אתה, זה כאילו את רומזת שאני זקן? לא הבנתי.
1: סליחה, מישהו בתחילת התוכנית דאג להוריד אותי.
0: להוריד?
1: צריך להחזיר לך, אתה יודע.
0: איזה להוריד? אני שמתי לך שיר.
1: רגע, לענייננו, שנייה.
0: נו.
1: פטיפון,
0: למה פטיפון?
1: אני יודעת.
0: הבנתי, פטיפון, אוקיי. תשמעי, זה עונה על הכל?
1: נכון, זה עונה על הכל, כי זה כלי ישן מאוד, הוא מוציא סאונד ייחודי.
0: אוקיי.
1: היום משתמשים בו, כן? אמנם לא הרבה, אבל משתמשים בו.
0: הבנתי, סבבה.
1: אפילו גם לסתם...
0: סבבה.
1: אבל אפילו לא סיימתי...
0: בדיוק זה למה. ראית? הפכתי גם. זה בדיוק למה זה. בדיוק זה למה. אוקיי, חדש.
1: טוב. פאקס.
0: פאקס?
1: כן.
0: מה קשור פאקס?
1: יש לו סאונד כזה.
0: כן, היה לו כזה. לא היה לו טינג. כזה לא היה עושה...
1: לא, יש כאלה, בסוף, את הסיומת, נכון, ואז יש את הסיומת כזה, ואז זה עושה כזה מין רעש.
0: איזה סאונד דפוק היה לפאקס, באמת.
1: אבל סאונד כזה ייחודי, נכון?
0: לא יודע אם זה ייחודי טוב, כאילו.
1: אני מאמינה שעדיין משתמשים בו, אבל...
0: לא נראה לי.
1: מה זה לא נראה לי?
0: לא נראה לי.
1: אני משתמשת בו.
0: את משתמשת בפאקס?
1: נכון, אני משתמשת בפאקס, מה הבעיה?
0: מה את החרטטת? איך את משתמשת בפאקס?
1: אני החלטתי שאני משתמשת...
0: זה סאונד של פאקס.
1: איזה ייחודי זה אבל.
0: איזה זוועה זה היה.
1: טוב, יאללה, מחיאות כפיים, צ'ירי.
0: מחיאות כפיים, בבקשה, על מה?
1: תנקיו. אתה רואה איך היא מתחילה איתי, אתה רואה?
0: למה, היא הרימה, ואז שמה אותך במקום שזה צריך להיות.
1: וואי, איזה מעייפת היא.
0: היא מעייפת?
1: היא מעייפת אותי, באמת. שופר.
0: שופר?
1: כן.
0: איך אני אוהב את הסאונד של השופר, וואו. וואו, באמת. נחשב לכלי ישן מאוד.
1: נכון.
0: אני מסכים.
1: עתיק אפילו הייתי אומרת.
0: מוציא סאונד ייחודי, גם על זה אני מסכים.
1: נכון מאוד.
0: עדיין משתמשים בו היום, אבל הרבה פחות.
1: נכון, רק בחגים, בראש השנה, יום כיפור.
0: ומשתמשים בו רק אצלנו, בדרך כאילו, רק כאילו אצלנו. לא תראי בכל מדינות העולם שמשתמשים בשופר, זה משהו מאוד ייחודי לנו.
1: תודה רבה על ההקדמה, אבל אני אשמח למחיאות כפיים. תודה רבה.
0: לסיום סיומת. כן, היא חייבת לשים אותך במקום הנכון, שתביני שלא, לא, זה לא זה. זה לא זה. אוקיי, אבל לא נתבאס לשווא, בואי ננסה בכל זאת.
1: רדיו
0: טייפ,
1: לא סתם.
0: מה? רדיו טייפ. פעם פעם אנשים היו משתמשים, נכון. הולכים עם, עם הטאפ דאבל קסט על הכתף.
1: ואז אחר כך התקדמו טיפה והביאו כזה משהו יותר קטן.
0: ואז כן, כן, ועכשיו בכלל אתה משתמש לך טלפון, אתה שומע רדיו, נכון. אתה אפילו לא צריך כלום לדבר הזה, כאילו פעם היו טרנזיסטורים בכל
1: נכון,
0: בית,
1: נכון.
0: עם אנטנה, ואז כאילו...
1: כאילו, אני אומרת נכון, כאילו, לא בקטע שאני...
0: שאני מכירה.
1: בדיוק, כזה...
0: כן. אני מכיר.
1: זה... אתה מכיר, אני לא. אני לא.
0: אני מבין לאן תולכת.
1: הפערים פה ממש גדולים, אם הבנת.
0: אני מבין שאת מנסה כל הזמן דרדר את השיח. אני מבין שבטח איסטה נתן לך הנחיות איך להרוס ולריב. וחבל, כי בסוף, מה יקרה? בסוף תבוא צ'ירי ותצא עלייך על 600. אז חבל. את יודעת הרי בצד של מי. ועדיף לך להיות בצד הנכון. אין לכך ובהתאם לזאת.
1: היית חייב את הפעם השנייה, ראיתי את זה. היה חייב. עשיתי את זה גם מכל הלב.
0: כן, כן, כן, כן. טוב, לא עזרת, לא פתרת, לא תרמת שום דבר לשיח הזה, חוץ מדברים שליליים וניסיונות לעלוב בי, לא יעזור לך כלום, אז תצטרכי להביא תשובה נכונה בהמשך.
1: אני אומרת אמת.
0: כדאי שתחשבי על האמת שלך, יש מלא אמת. תחשבי על האמת שלך.
1: אין בעיה, אני אחשוב.
0: לפני ש...
1: פעם הבאה שאתה פונה אליי, זה רק עם התשובה הנכונה. תזכור מה אני אומרת, תזכור מה אני אומרת, תודה רבה.
0: אם אתם יודעים מה התשובה, אז הוצפו לנו, 054-90-90-539, פשוט מפריע ללא הרף, אין דברים כאלה. הנה החידה.
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם לפרקים. איך קוראים לדבר שהוא נחשב לכלי ישן מאוד, אשר מוציא סאונד ייחודי, היום עוד משתמשים בו, אבל הרבה הרבה פחות.
0: 054-90-90-539 זה מספר הוואטסאפ שלנו באולפן לתשובות שלכם. אם אתם יודעים מה התשובה לעניין הזה, אז הוצפו לנו 054-90-90-539. אנחנו ממש בזה הרגע מגיעים לסיומה של השעה הראשונה שלנו, אבל don't worry, עוד שעה לפנינו, ונחזור מיד אחרי הדבר הזה. אוהבים את השעה עם

0: FM. יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
1: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
2: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
3: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
4: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
5: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
6: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
7: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
8: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026 מבוטלות.
9: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
10: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
11: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
12: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטים והצטרפות, חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
13: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. רביעיית מגבוני בייביסיטר ב9.90 שקלים. בגל לשטוח או מקלות אפויים צ'וקטה 160 עד 200 גרם ב3.90 שקלים. סולטי גריסיני 120 גרם ב4.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.

אז ככה, כביש מספר 1 עמוס, ממחלף לוד עד מחלף דניאל, ממחלף שער הגיא ועד שורש, ממוצא עד הראל, ממחלף דניאל עד בן שמן בכיוון הפוך, ממחלף שפירים עד קיבוץ גלויות. בכביש מספר 4 עמוס, ממחלף השיבה ועד מחלף גנות, בכיוון הפוך, מהם המושבות עד גבעת שמואל, ממחלף מסובים עד מחלף ראשון. בחמש עמוס, ממחלף קסם עד מחלף ראש העין מזרח. ב-40, מצומת הטייסים עד הכניסה למגשימים, מצומת תעשייה אווירית ועד צומת אל על. עוד ב-40, מהכניסה ללוד ועד צומת אחי סמך. ב-57, מהכניסה לשיקום ותיקים שם מדגניה ועד מחלף נתניה. ב-65, מצומת עררה עד צומת מי עמי. ב-66, מצומת משמר העמק עד צומת מגידו. ב-471, ממחלף נחשונים עד צומת מגדל אפק, ממחלף עונה עד מחלף בר אילן, ובדרך. גם עמוס, מהכניסה לאלעד ועד צומת מגדל אפק. זה בגדול מה שקורה נכון לעכשיו בכבישי ישראל. אם אתם יודעים מה דברים נוספים, עוצפו לנו 054-9090-539.

עכשיו, אתה בא ואתה אומר לו, שים לי שיר, ואז הוא מחליט לבד לשים לך גרסה כזאת בלי מילים, כי ככה התחשק לו, אבל לא, אנחנו לא נוותר לו, ואנחנו ניקח את הגרסה הנכונה על הדבר הזה. מישהו יכול לשבור את המחשב הזה, בבקשה, תודה. חדש, הנה.

0: טוטו עם אפריקה, ככה זה נשמע באורגינל. טוב, אלינור, אלינור.
1: כן, כן, אני פה.
0: את פה. תשמעי, אני חשבתי על זה והחלטתי שלמרות שאת מתנהגת לא יפה.
1: מה עשיתי אבל?
0: כן, כן, כן, כן. למרות שאת מתנהגת לא יפה, אני אקבל אותך בשיר. וזה למרות שלא באמת מגיע לך, רק שתדעי.
1: אתה יודע שזה הפך להיות שעון המעורר שלי?
0: מה זה הפך להיות? מה?
1: שעון המעורר שלי.
0: די! באמת? אין דברים כאלה. כמה אהבה עצמית בבן אדם אחד.
1: חשוב.
0: חשוב מאוד, חולה על עצמה.
1: אימן אני, לימי.
0: חולה על עצמה. טוב, אמרי. את הרי יודעת שצ'ירי פחות אוהבת אותך, נגיד היא פחות הייתה שמה לך שיר כזה. סתם אומר שתידי. בכל מקרה, אני...
1: צ'ירי הזאת.
0: בואי. בכל מקרה, אני רוצה לראות מה קורה עם התשובות לחידה. אחד החידה, ואנחנו צריכים להיות אנשים רציניים, ולהביא את התשובה. את הבטחת לי תשובה נכונה, בואי נזכר.
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם לפרקים.
1: לפרקים.
2: איך קוראים לדבר שהוא נחשב לכלי ישן מאוד, אשר מוציא סאונד ייחודי, היום עוד משתמשים בו, אבל הרבה פחות.
0: אוקיי. בבקשה, בואי נראה במה מדובר.
1: רגע, אני רוצה רק להגיד, טוב, נו.
0: מה, טוב, אוקיי, הנה, ביטלתי את התופים.
1: לא, אני אתן את זה להקדמה. אני באמת חשבתי על מה שאמרת לי מקודם, עם התשובות ועם צ'ירי שהיא נגדי.
0: כן.
1: באמת חשבתי וחשבתי, והתשובה שאני הולכת להגיד לכם, זה פשוט כאילו הכי הגיוני שיש.
0: הבנתי. אז את רוצה להתנצל בפני שירי הצ'ירי על ההתנהגות שלך?
1: אחרי התשובה,
0: הבנתי, אוקיי. בבקשה, אין בעיה.
1: מפוחית.
0: מה?
1: מפוחית?
0: זה של ה... מפוחית.
1: סנופקין מהמומינים, אתה מכיר?
0: אני מכיר.
1: אז זה היה פשוט בדור... סליחה.
0: בבקשה, אתם רואים לאן זה מדרדר השיח?
1: זה חזק ממני.
0: כל הזמן זה מדרדר לאותם מקומות. מפוחית.
1: כן.
0: למה מפוחית נראה לך שזו התשובה הנכונה, ולמה את חושבת שעל זה צ'ירי החליטה להיום?
1: אז אני אסביר. יש פה התחכמות.
0: כן.
1: זה כלי שהוא די ישן.
0: אוקיי.
1: הוא לא עכשיו עתיק, אבל הוא די ישן, והסאונד שלו...
0: מה זה לא עתיק? היו משתמשים בזה הקאבויים שיושבים סביב המדורה, זה ישן.
1: די, זה לא כזה, אבל תקופת התנ"ך.
0: קאבויים.
1: בואו. אתה יודע, עתיק זה תקופת התנ"ך. קאבויים זה
0: לא... לא, אל תלכי כזה, מי אמר שזה כזה רחוק?
1: אני החלטתי.
0: מקודם אמרת פטיפון זה מתקופת התנ"ך, בואי רק נשים דברים בפרופורציות.
1: אני לא אמרתי שזה עתיק, אמרתי שזה ישן.
0: נכון, לא נכון, חרטט בביטחון.
1: אני אמרתי שזה ישן.
0: טוב. כן.
1: אני...
0: בסדר, כן, אני רואה, את מאבדת את זה. נחשב לכלי ישן מאוד.
1: נכון, הסאונד שהוא מוציא.
0: הוא ייחודי, נכון.
1: נכון. לא משתמשים בזה כמו פעם, אבל משתמשים בו.
0: הבנתי.
1: וזה די הגיוני.
0: הבנתי.
1: אני פשוט בלם, ועוד באתי להגיד לה משפט כזה מפייס. ולהרים לה.
0: טוב. ווקמן? וואי, זו תשובה טובה.
1: נכון.
0: לא יודע אם היא נכונה, אבל כאילו לא, כפיים סבבה, שווה כפיים. מה זה? ווקמן.
1: הסאונד שיוצא ממנו.
0: היה לך ווקמן פעם? לא, את לא בדור הזה, הנה. לא, את לא בדור הזה.
1: את זה אתה אמרת, לא אני.
0: כן. לא, אני גם צעיר, אני לא... מה זה ווקמן בכלל?
1: את זה אתה אמרת, לא אני, תודה רבה.
0: מה זה ווקמן, תסבירי לי.
1: ווקמן, ווקמן.
0: אני פשוט צעיר מאוד, אני לא מכיר.
1: הדבר המרובע הזה...
0: כן.
1: הוא היה מוציא לנו סאונד כזה ייחודי...
0: עם אוזניות, היו הולכים איתו.
1: עם אוזניות, נכון. כאילו הווקמן הזה.
0: היה לו קסטה.
1: נכון, בדיוק.
0: ואז תמיד הבטריה הייתה נגמרת, ואז היה מתחיל לזייף.
1: בדיוק.
0: ואז היית צריך למתוח את הסליל עם עיפרון וכל מיני כאלה. זו תשובה נהדרת.
1: הנה, אבל. אני שומעת את האבל.
0: את שומעת אבל?
1: אני שומעת.
0: איפה שומעת אבל? אני שומע רק כזה. לא משנה. לא נהיה קטנונים.
1: לא ווקמן.
0: ווקמן?
1: אז MP3.
0: לפני רגע היית בתקופת התנ״ך, MP3 היה בתקופת התנ״ך?
1: לא, זה לא...
0: אבל מה? אבל מה?
1: אני רוצה רגע לעשות סדר.
0: אני רוצה, כן, בבקשה, בואי.
1: עתיק זה תקופת התנ״ך.
0: כן.
1: ישן זה כמה שנים אחורה, אוקיי? כשאני אומרת ישן, אני מתכוונת...
0: עכשיו, בחידה היא אמרה, נחשב לכלי ישן מאוד.
1: נכון. ישן מאוד, זה עדיין נמצא בהגדרה של הישן.
0: אם אתה בן 17 נגיד, אז MP3 זה ישן מאוד. הבנתי.
1: נכון.
0: אוקיי, הבנתי.
1: כן. אז MP3.
0: אוקיי.
1: שם לא צריך היה את כל אתה יודע, את הקסטה ואת הבטריות, אבל כן, היה לזה סאונד ייחודי.
0: מה סאונד ייחודי?
1: עם אוזניות.
0: אין לו סאונד ייחודי, הוא היה מנגן מוזיקה רגילה.
1: אני החלטתי, כי אני הייתי משתמשת בזה.
0: אבל לא היה לזה סאונד ייחודי.
1: אבל היה לזה סאונד ייחודי.
0: לא היה לזה שום סאונד ייחודי.
1: אני החלטתי שהיה לזה סאונד ייחודי.
0: אוקיי.
1: אקורדיון.
0: עכשיו רצית בכוונה, את עשה לי דווקא.
1: בכוונה?
0: כי אני אמרתי לו מקודם שהמורה שלי לספורט היה לו אקורדיון.
1: אבל זה הכי הגיוני.
0: שמה? זו הדגמה ממש גרועה שלך של אקורדיון. בואי, לא תדגימי אקורדיון יותר בחיים, בסדר?
1: אבל הרעש היפה, אולי נשים לנו רגע.
0: למה? למה?
1: הסאונד הזה.
0: של אקורדיון? למה? בואי תסבירי בינתיים למה זה יכול להיות.
1: כי זה כלי שהוא די ישן, הוא נחשב מאוד ישן.
0: נחשב ישן, אוקיי.
1: יחסית, כן, הסאונד שלו מאוד ייחודי.
0: ייחודי.
1: הפתירה והפתיחה והטכניקה הזאת עם הידיים, זה פשוט אימאלה ואבאלה.
0: כן.
1: וכן, יש כאלה שעדיין משתמשים בזה.
0: כן, עדיין משתמשים.
1: בחפלות.
0: בעיקר, בתחזינות, כן.
1: בדיוק, זה עדיין קיים.
0: באים כזה עם הסאונד המדהים הזה.
1: נכון.
0: כן, אני רוצה לראות אותך באה לתחזינה עם כזה דבר, נראה איך את יוצאת משם. טוב, מה
1: נראה? צ'ירי, צ'ירי, צ'ירי. אני מבקש.
0: היא הייתה עדינה. היא לא עשתה לך גם את ה... כן.
1: זה אתה עשית.
0: מה פתאום?
1: אני ראיתי שצ'ירי לא רצתה לעשות את זה.
0: לא, אל תגידי סתם.
1: קומקום.
0: הפוגה דרמטית, מה שנקרא, קומקום.
1: אני רוצה להסביר את זה. בטח עכשיו אתה אומר, מה קשור?
0: לא, אני פשוט בטוח שאיבדת את זה, כי קומקום...
1: לא, לא, לא, לא, לא, אני רוצה להסביר, באמת.
0: היה בתקופת התנ"ך, אגב.
1: היה פינג'ן אולי?
0: כן, יש עוד, היה משהו, נו.
1: תקשיב, זה באמת כאילו, זה נשמע הכי לא קשור, אבל זה באמת קשור.
0: זה הכי לא קשור.
1: אני אסביר, קומקום יחסית הוא ישן, היום כבר כזה...
0: מה? את לא משנה, אנשים לא משתמשים בקומקום?
1: לא, יש לי תמי ארבע.
0: בסדר, אנשים משתמשים בקומקום.
1: אבל לא, לא כמו פעם.
0: משתמשים בקומקום.
1: לא כמו עכשיו.
0: אוקיי, אוקיי, הלאה.
1: ואז, נכון, שאתה שמה מתחממים, נכון, איזה סאונד מוציא מה... מהפייה שם, כזה...
0: הדגמות שלך היום. לא עושה למות. באמת, את הכי...
1: זה סאונד ייחודי.
0: איזה טובת בחיקויים, משהו.
1: נכון, אבל הרעש כזה צ'ים, כזה כמו קטר כזה.
0: מדהים, מדהים. באמת, ממש... אין מנוס. תקשיבי, את חייבת לעשות עוד שלב אחד של מאמץ. ולהביא תשובה יותר הגיונית ונכונה בהמשך. אם אתם יודעים מה התשובה על הדבר הזה, תעזרו בבקשה, כי אחרת עבדנו עם אלה התשובות שהיא תביא לנו היום. 054-90-90-539, אם אתם יכולים בבקשה לומר לנו מה התשובה לדבר הזה.
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם לפרקים. איך קוראים לדבר שהוא נחשב לכלי ישן מאוד, אשר מוציא סאונד ייחודי, היום עוד משתמשים בו, אבל הרבה הרבה פחות?
0: אם אתם יודעים, 054-90-90-539, זה המספר שלנו באולפן. מספר וואטסאפ כמובן, כן? זה וואטסאפ.

0: מדברים.
1: תוריד את העין שלך.
0: תוריד את העין שלך. וואי, עשיתי את זה טוב. טוב, עדן גולן שלנו הוציאה היום אלבום. אלבום שלם, חדש, מתוכו. קבלו. את Imperfections. עדן גולן, חדש. תראה איזה גרוב מעניין יש לשיר הזה.

0: 90 FM.
1: 90 FM. בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
2: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
3: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
4: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
5: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
4: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
6: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
7: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
8: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
9: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. טופי בטעמי פירות לוקיטוס 500 גרם ב9.90 שקלים. סוכריות ג'לי לוקיטוס 700 גרם, 2 יחידות ב-25 שקלים. צלחות גדולות הנמל 65 יחידות ב9.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
10: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטי והצטרפות, חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
11: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
12: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
11: להזמנות 09-866-6602.
0: 90 FM. 90 FM.

0: טוב, היה לנו סיבוב אחד לא רע של ימשיך כבודו. בואו נראה אם אפשר להמשיך את המומנטום הזה. ואומרים שלום למאור ושבוע טוב, מה העניינים?
1: שלום וברכה, מה נשמע?
0: לא רע בכלל, איך אתה?
1: הכל בסדר. כן? קמת השבוע אחרי כל החגים וכל מה שהיה.
0: כמה אפשר לאכול בחג הזה, כמה אפשר, באמת. זה אחד החגים שאוכלים בו הכי הרבה. כי ככה זה, אין מה לעשות, אין. ואז כאילו עכשיו יש כמה חודשים להיכנס לדיאטות כרגיל, עד החג הבא זה נותן זמן, זה נותן זמן. אבל זה מאחורינו.
1: נכנסים לשגרה, כן.
0: כן, זה מאחורינו.
1: נכנסים לשגרה, זהו.
0: לגמרי. אני שומע שאתה עדיין בדרכים, עוד לא הגעת הביתה.
1: אני עכשיו במכונית, כן. במקרה תפסתם אותי במכונית.
0: מה זה במקרה? נראה לי אתה גר במכונית. מה זה במקרה תפסתם אותי במכונית?
1: יש מצב.
0: כן, אה? טוב, תשמע, יש לנו שישה שירים לפנינו, יש לך גלגל הצלה אחד, אבל בוא נראה מה נצליח להביא. נקווה לטוב, נקווה לטוב, מה יכול להיות? הנה השיר הראשון, קבל את זה.
2: אדון שוקו הולך לבקר חבר שלו, אדון שוקו אחר.

0: תאנה, רוח קטנה, תאנה.
1: מה, מה, מה, מה, מה, מה התחלה, מה?
0: משהו עם רוח.
1: רוח. אתה רוצה גלגל הצלה? אולי הגלגל הצלה יתרום משהו?
0: יאללה, בוא, יאללה, בוא נגרור עם הגלגל הצלה.
1: כן, כי הגלגל היום, בוא, הגלגל היום לא משהו, אבל אלי לא, תקשיבי רגע, את פה, את איתנו? תקשיבי, הנה, הנה, הנה, בואי נראה, זה השיר שלך, וק.

0: רוח קלה.
1: והנה, בית
0: גרוב.
1: וואי, הייתה מועילה, אני בהלם, אני בהלם.
0: רוח קלה.
1: זה לא רגיד, זה לא... מה לך?
2: בית גרוב. דלת אדומה.
1: גלין, גלין, גלין.
2: בפעמות.
1: כל הכבוד, כל הכבוד.
2: בוקר טוב.
1: הנה, היא תרמה. כן, כן, יצא לה, איכשהו התפלק לה. הנה שיר מספר 2, קבל את זה.
3: השבוע מתחיל.
4: אין לי כוח לקום, אין לי חשק לכלום.
3: אין לי כוח לקום, נכון מאוד, אין לי חשק לכלום.
1: יאללה, שתיים משתיים, הנה שיר מספר שם.

0: אוהב, אוהב כל הזמן, כל היום.
1: אוהב אותה כל חיי.
0: כל חיי.
1: נתת לזה את האינטרפטציה שלך למילים, תן לך חצי על הדבר הזה, זה היה בשכונה נגיד. אוקיי, הנה שיר מספר 4 קבל.

0: היי וקאי.
1: אתה כל פעם מחסיר מילים, מה יהיה עם הדבר הזה? מה יהיה?
0: אז יש כאלה.
1: אני חי וקיים. אני חי וקיים. מה קרה לאני? איפה האני פה? גם חצי. גם חצי. איפה הוא אמר אני? איפה הוא אמר אני? טוב. הוא אמר בלב, הוא אמר בלב. עוד חצי. יש לנו כבר 3 מתוך 4 עורכים בשיר מספר 5. קבל את השיר הזה.

0: לא נורא, לא נורא. אוקיי, הולכים לשיר האחרון. הוא שווה שתי נקודות. בוא נראה מה נצליח להביא איתו. אני שם לך התחלה של שיר. אני רוצה שתגיד לי מה השורה הראשונה בשיר הזה.
1: אנחנו
0: פוחדים מעצב של עצמנו.
1: הנה, אתה רואה, אמרתי עצמנו.
0: אני רואה, אני צריך לנקודה, יאללה. אבל הגענו בסך הכל לארבע, וזה לא מספיק. אבל מה זה כיף שחק איתך? תודה רבה רבה, שיחקת איתנו. שיהיה לך שבוע טוב. יאללה, ביי.

0: אנחנו זן אדיר, אחת ויחידה, קורין הלל. טוב, אני חושב שהגיע הזמן לבוא ולבדוק מה קורה עם התשובה לחידה. אלינור,
1: כן,
0: את הבטחת לי, אל תגידי לי כן, כן, כאילו...
1: כן, כן.
0: לא, מה כן, כן, מה, מה, סירוקדת, מה עצמך? מה זה אומר שעצמך? מה קורה עם תשובה נכונה לחידה?
1: זה אומר שיש לי תשובה נכונה.
0: טלם, טלם, עכשיו סתם את אומרת, כמו שמקודם אמרת שיש לך תשובות נכונות.
1: לא, אני אומרת, רגע, שנייה. קודם כל יש תשובה נכונה.
0: אוקיי.
1: אבל זאת לא אני הולכת להגיד.
0: זהו, כי תשובה נכונה אצלך זה לא הגיוני. אצל מי התשובה הנכונה?
1: אצל אורלי!
0: ידעתי שזה לא אצלך. אז בואי נקבל אותה במחיאות כפיים. ודאי, קבלו את אורלי! שלום אורלי.
2: ערב טוב.
0: ערב מצוין, מה נשמע?
2: בסדר גמור, תודה לאל.
0: מאיפה אורלי?
2: מחדרה,
0: הגעת הביתה כבר? מה, איפה אנחנו מוצאים אותך?
2: השנייה הגעתי הביתה, ועד שמצאתי פרצה להיכנס הביתה מאחר ורכב חיים שם אותי.
0: למה? מה זה אנשים חצופים? מה זה הדבר? צפצפת וזה וכל מיני, לא, לא.
2: לא, לא נעים לי לצפצף, אבל...
0: אז מה עושים?
2: השארתי לו פתק.
0: השארתי לו פתק. אוקיי, השארת לו פתק, פתק כזה עדין, חסמת אותי? או חצוף אחד, למה חסמת אותי? מה?
2: לא, לא, לא, חצוף.
0: עדין, עדין.
2: בפעם הבאה, בבקשה, אל תחנק
0: כאן. יפה, אהבתי, וואי. למה אני תמיד ישר מזמינים לי גרר? למה אני לא שמים לי גם פתק, שמים גם סוכריה אולי, משהו? לא משנה, לא משנה. תשמעי, יקירתי, הייתה לנו חידה היום, והחידה היום הייתה זו.
3: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם לפרקים. איך קוראים לדבר שהוא נחשב לכלי ישן מאוד אשר מוציא סאונד ייחודי? היום עוד משתמשים בו, אבל הרבה הרבה פחות.
0: והתשובה הנכונה היא...
2: נבל.
0: בבקשה. אלינור, תלמדי.
1: כל הכבוד, אורלי, כל הכבוד.
0: איפה את היית עד עכשיו עם התשובות הנכונות? איפה, למה לא יכולת להגיד גם נבל? למה? למה? היינו צריכים לחכות שמישהו יחסום אותה בשביל לקבל את התשובה הנכונה.
1: סיימת?
0: כן.
1: מכל הלב הוצאת הכיוון.
0: עוד לא, יש לי עוד.
1: לא, אתה תרגע.
0: אז למה? אוקיי.
1: אתה תרגע. שרציתי לפרגן.
0: הבנתי. אורלי, את כמובן צודקת, בניגוד ל... כן, את כמובן צודקת, ואנחנו נפנק אותך בארוחת קומבינה, מתנת הבורגראנץ' באתר, באפליקציה, בסניפים. פנקי עלינו. אלינור.
1: כן,
0: מי שיחק איתנו היום בהמשיך כבודו בסיבוב הראשון והביא 6.5 תשובות נכונות? מי?
1: אם לא אחר.
0: אחר, מה נו?
1: אוהד.
0: זה, נו.
1: מורה לספורט.
0: שגם שר.
1: הוא היה צריך את העזרה שלי אפילו.
0: הוא גם זמר.
1: נכון.
0: וגם מורה לספורט. הוא שר בתוך
1: כדי השיעור.
0: המורה המזמר.
1: וואו.
0: נכון. המורה המזמר. אז גם
1: כל הכבוד.
0: גם משקל הכפיים.
1: ורגע, יש עוד...
0: מה את רוצה עוד עכשיו?
1: זוכה יותר נכון.
0: את לא מקבלת כלום. למה נדמה לך שאת קבלת משהו?
1: רגע, שנייה.
0: בואי נעשה סדר.
1: האלם, למה?
0: למה שתקבלי משהו?
1: אני גם הייתי חלק מהשעשועון.
0: יפה, נתת תשובה נכונה באיזשהו שלב היום?
1: אני... לא, אני הייתי...
0: זהו, את שמעת מה אמרת? שמעת שאמרת לא? אלינור, תודה. אין על מה, אבל תודה.
1: מישהו אמר פעם בעבר...
0: יש על מה.
1: יש על מה.
0: אין על מה.

כן, כפיים, עומר אדם ביחד עם שרק. זהו, אנחנו ממש מגיעים לסיומה של התוכנית שלנו להיום. זמן להגיד תודה רבה, תודה, בלי רבה, לאלינור אמרה שהייתה איתנו היום. אנחנו כמובן נשוב ונשתמע מחר, לא, מחר, מחר יום הזיכרון, אז מחר אנחנו באמת ביום קצת אחר, ונחזור ביום שלישי עם כל הכוח והאנרגיות, כמה שרק ניתן, לחלק כולנו ערב שקט, מלא בבשורות טובות בעזרת השם, שיהיו כולכם המשך האזנה מצוינת. יאללה ביי.

0: 90 FM. יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטים והצטרפות חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
1: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
2: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי

0: היום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
1: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
2: היי, שוב אני עכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
3: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
4: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
5: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. פיצה מרגריטה וילי פרוט ב10 שקלים. בוטן אמריקאי 250 גרם, 2 יחידות ב10 שקלים. מנת השף וילי פרוט 4 יחידות ב10 שקלים. סודה ספארק 250 מיליליטר, 2 שישיות ב15 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
7: מעיין הגבס. 90 FM.

במדבר בשביל גרון יבש. כוכבים עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שרפרים רוצים לצוד גרדש, כיוונתי, דרכתי ואש היא טובה, היא מתחמקת מול מיטה ותכסיסים היא מפהקת. בעלה, רעש, הצעתי שקט, היא ססה קצת אבל בסוף היא לא הצביע נגד, וזה עתים כאילו שתי טיפות של פאזל. אני לא יודע מה זה אבל מאז אני תמיד איתה. מה יש בך שגרם לי לשים בצד את ההסלה? מדה עוד לא מבין את זה, אני יודע. האנשים חושבים אני על קרק, יכולים לשרוף ימים שלמים על רק את ורק אתה, ותתתי ותתתה.

0: ברחבי הארץ.
1: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות. החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. רביעיית מגבוני בייביסיטר ב9.90 שקלים. בגל לשטוח או מקלות אפויים צ'וקטה 160 עד 200 גרם ב3.90 שקלים. סולטי גריסיני 120 גרם ב4.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
3: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. יישמרו.
4: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
5: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
6: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
7: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
8: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטים והצטרפות חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
10: 90 FM 90 FM

0: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
1: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
2: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
3: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
4: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
5: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
6: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
7: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
8: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודה. הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
9: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
10: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. טופי בטעמי פירות לוקיטוס 500 גרם ב-9 שקלים ב-90. סוכריות ג'לי לוקיטוס 700 גרם, 2 יחידות ב-25 שקלים. צלחות גדולות הנמל 65 יחידות ב-9 שקלים ב-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
11: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטי והצטרפות, חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
12: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
13: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
12: להזמנות 09-866-6602.
14: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.

לוותר, אני הולך למצוא קורבן אחר. היי בובה, חכי רגע, את יודעת שיש לך פרצוף ממש, אבל ממש, איך הייתי אומר, טרנסג'נדרי כזה?

0: 90 FM. יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
1: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
2: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
3: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
4: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
5: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
6: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
7: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
8: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה. מעיין הגבס.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. פיצה מרגריטה וילי פרוט בעשרה שקלים. בוטן אמריקאי 250 גרם, שתי יחידות בעשרה שקלים. מנת השף וילי פרוט 4 יחידות בעשרה שקלים. סודה ספארק 250 מיליליטר, שתי שישיות ב-15 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטים והצטרפות חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
3: 95.5 FM

0: דופק בדלת.
1: רואה אותה במסיבות אולי שנתיים ברצף, היא מהפנטת, מוציאה אותי מקצב. אני מנסה למצוא חיבור, אבל זה לא כל כך פשוט. למרות שנדמה לי שגם בא לה, אבל לא בא בקלות. אז לא יצא לנו, לא דיברנו, זרמנו במקביל. אלי תפגיש בינינו ואותי תציל פורביל. אני לא מרכין ראשי למטה, איש אותי

0: אלן גבר, מה עניינים? אני בבילן מלוס אנג'לס.
1: נו?
0: באתי לאודישנים של טאק.
1: אין זמן, לשם!
0: כן, כן, אחי. שים לב, בית בעברית. כי ספורים הימים בין מוות לחיים, טסטים, רפלקסים, נרצחים חפים. מפשע זה טסט, מפרנס זה קמפלקס.
1: אבא בטו!
0: הלו, הלו, הלו, מה אתה עוצר אותי באמצע? חתיכת צופתי, מניאק. You interrupt me one more motherfucking time, I'm blast your motherfucking ass, punk. כי ספורים הימים בין מוות לחיים, טסטים, רפלקסים, נרצחים חפים. מפשע זה טסט, מפרנס זה קמפלקס.
1: עולם. אבא בטו!
0: תשמע, אם אתה לוחץ עוד הפעם על הכפתור, אני שובך את שני הידיים, חתיכת מניאק. עכשיו תלחץ סטופ.
2: בירותיי ורבותיי, אפשרו לי להציג לפניכם את הארגון המטורף. בירותיי ורבותיי, הבא נצא למכון ונרקוד

0: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
1: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
2: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
3: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
4: אור, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
5: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
6: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
7: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
8: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. רביעיית מגבוני בייביסיטר ב9.90 שקלים. בגל לשטוח או מקלות אפויים צ'וקטה 160 עד 200 גרם ב3.90 שקלים. סולטי גריסיני 120 גרם ב4.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
9: פיגמנטום. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטום. טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטום. טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטום. ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
10: פיגמנטום. לוקחים את הקיר לטוב.
9: להזמנות 09-866-6602.
11: יש מועדוני לקוחות של...

0: נותן ונותן. נפרטים והצטרפות, חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בוגראנג' הכי ישראלי. אין
1: אפס מעיין הגבס. מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
2: אין אפס מעיין הגבס.
3: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר פעמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
4: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך, לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
5: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.

0: ברדיו 90 עושים ערב עם אופיר ארביב.
1: אהלן אהלן, מה שלומכם? עושים ערב 90 FM, יום ראשון בשבוע, רביעי לחודש. יש לי אחלה של מוזיקה להשמיע לכם בשעתיים הקרובות. אספר לכם בהמשך מי חוגג יום הולדת אצלנו בארץ מבין האומנים. אנחנו מתחילים, הודיה, פאפית. חברים שנמצאים בדרכים, סו בזהירות, חבר'ה, סו בזהירות, תגיעו ליעדכם בשלום. עושים ערב, התחלנו.

0: אני לא נותן לבת שלי לשמוע את השיר הזה.
1: למה, למה, למה, למה, למה, למה, אומרים שבגללי הלך
2: הדור. אנחנו ממשיכים, זה כבר אושר כהן. דאון.

0: יש לי חברה טובה שאומרת שאם ליום ראשון היה פרצוף,
1: הלופה זה קשה מאוד ואין שיטה,
0: היא הייתה נותנת לו פליק.
1: תפעל הנפש עוד שריטה, ולא...
0: אז לא צריך להרים ידיים, הנה גם יום ראשון הסתיים.
1: פשוט...

0: מתערב.
1: שרית חדד, אלה. אנחנו ממשיכים. זה רועי אדם. קילומטר קדימה.

רצית פחות קיבלתי ברקס לא מבין את הטקטיקה פגעת לי בכבוד כאילו לא מכירה בכלל את הערכים ואת אימא משלם על טיפולים יותר משכר דירה ואת כבר קילומטר קדימה

0: רועי אדם, קילומטר קדימה. רוצה לספר לכם שפתחנו אינסטגרם של התוכנית עושים ערב 90. כנסו לאינסטגרם, תרשמו, תעקבו אחרינו, תסתכלו, תראו מי אנחנו, מה אנחנו.
1: קשות
2: אני יודעת שבסוף יהיה לי סטארבקס, אם לא הבאתי את הקופה אני אפרוץ בנק, אם תיקח אותי לדייט זה רק לא
0: עושים ערב 90, ככה תרשמו באינסטגרם ותגיעו אלינו.
2: אני יודעת שבסוף יהיה לי פנדי,
0: זאת עדן גולן ושרק
2: מפאקינג מרי.

0: עדן גולן ושרק. אלה כבר נס וסטילה עם מונולוג.
1: לב שלי נקרא, ששוב אני נקרא, ולשיח מסריח, מינימום גרי ושפרה, דבר איתך אפשר.
0: בפינתנו לא להמציא הערב, האם השיר יסטרדי של הביטלס הוא השיר שהוקלט הכי הרבה פעמים על ידי אומנים אחרים בהיסטוריה? זו החידה שלנו. האם השיר יסטרדי של הביטלס הוא השיר שהוקלט הכי הרבה פעמים על ידי אומנים אחרים, כאילו הוא השיר שעשו עליו קאבר הכי הרבה פעמים, נכון או לא נכון? 054-90-90-539, ספרו לנו.

ימי הולדת אצלנו בארץ. יש יום הולדת היום לסמיר שוקרי. אתם זוכרים את סמיר שוקרי? רונה שלי, רונה וכאלה. מזל טוב סמיר. יש יום הולדת היום ליוסי בנאי, זיכרונו לברכה. יוסי בנאי הגדול.

0: המלך בשדה, בר צברי ושולי רנד.
1: ועכשיו ברדיו 90 עושים ערב עם אופיר ארביב.
0: המשכנו, דודו טסה.

0: זה כבר החדש של דודו אהרון, מסיבות בריכה,
1: יום אחד בחיים שלה,
0: 8:30 בול. אתם על עושים ערב ב-90 FM, תקראו לחבר'ה, תבואו.

0: אביב גפן עצוב בלעדייך.
1: אתמול שחלמת עליי בלילה.
0: אב טיפוס, תשאירי לי מקום לחבק אותך.

האם השיר יסטרדי של הביטלס הוא השיר שהוקלט הכי הרבה פעמים כקאבר? 054-90-90-539 לתשובות.

אנחנו מסיימים שעה ראשונה של עושים ערב, חבר'ה. מקבץ קצר של פרסומות ונחזור לשעה השנייה. תישארו איתנו.

0: שעות ביממה, לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו, לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
1: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
2: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
3: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
4: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
5: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
6: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
7: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
8: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. טופי בטעמי פירות לוקיטוס 500 גרם ב9.90 שקלים. סוכריות ג'לי לוקיטוס 700 גרם, 2 יחידות ב25 שקלים. צלחות גדולות הנמל 65 יחידות ב9.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
9: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? יכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
10: איסוף עמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
11: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטים והצטרפות חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי. עכשיו ברדיו 90 עושים ערב עם אופיר ארבין.
12: עושים ערב, פתחנו שעה שנייה. זה אדיר גץ, דירה קטנה בחיפה.

0: השיר Yesterday של הביטלס הוא השיר שהוקלט הכי הרבה פעמים כקאבר? נכון או לא נכון? 054-90-90-539
1: הימים קצת ארוכים ולפעמים קשה, אני תמיד פה בשבילך.
0: מה נקנה?

See, hey, mama. זה כבר איתי לוי. שקרים יפים. 9:10 בדיוק.

עומר אדם בן 32. אלה כבר מגי עזרזר ורותם כהן, אקוצ'רי.

0: ותגיד אני אוהב אותך מאוד מגיע לי אני רוצה אותך לעד לחתונה
1: אם תחייכי אליי אור תגידי לי אהבה זה לא רק לעבור תגידי לי אתה שלי משפט לא ביקשתי אור
2: רותם כהן ומגי עזרזר
3: מרצדס משנה את המקום שלה
2: זו כבר שרית חדד
3: בסדר החדש רואים את החיים משקפיים על חצי פנים
2: בחום של תל אביב

שגדלת, אותם הווילונות והשטיחים, וכמה דיסקים מה-90s, רובם די מביכים. יושבים על פיצוחים, אבא אומר שככה טוב, הוא יערוס לך ארוחה, יעזור קצת עם החוב. לא נעים לו להציק, אז הוא שולף את התמונות. תראה, היית פה מצחיק, לחיי עם שמנמנות. זיכרונות, אתה אומר, וזה העוד שלך לזוז, והחיים קצרים מדי בשביל לחזור עכשיו לבלוז. אתה יוצא מהמקלט, אבל מה עושים מכאן? לפעמים צריך ללכת גם כשלא רואים לאן. כשהבוקר שוב עולה, אתה מתחיל להתאקלם. כשיגיע עוד משבר, יש לפחות עשור שלם. ויש הרבה מה להרוס, הרבה מה להגשים. יאללה ילד, קום מהקרשים, רוק 30.

0: אתם חייבים.
1: חנן בן ארי חולם כמו יוסף. 9:26 בדיוק, עושים ערב 90 FM.

אנחנו כבר מסיימים את השעתיים שלנו של עושים ערב, חבר'ה. תודה רבה לכל מי שעזר, תמך והתקשר וענה והשתתף בעיקר. לי קוראים אופיר ארביב ואני אהיה איתכם מחר בשעה 8 בערב שוב. תבואו, יהיה אחלה. אחלה לילה לכולם, לילה טוב.

שבת פלחונית שלי, שתמיד אביב. מה בדבר בגידת הזמן ומה בעניין העננים שחונים בפרטי הסתיו והחלה? עד מתי את חושבת אפשר לשחק